Gipuzkoa jak, Bilbotik SSS taldekoak, Iruñatik Enkore talde metal, metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzungai, Koreatik pasako gira, ego Koreako linalsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madrigo skapunk taldea ere entzungai, disko berriar gitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Debandaliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit, baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz, proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hau. Hien lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen didearik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko ondoko taldearekin, folk unkigarria, emuzio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Beraz, Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagarren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiararen amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu linaltsi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute koreare kemen linaltsi taldea.

却帮

여기 또 물물이 한 그릇 수천 방도 칠 방도 월톡톡

0: Lin Altsi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia ondikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte eta hartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuan emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gonti hantar arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

pull bar down. Ederto, laguno, bueno, amen gaude, soinu gelan, astero egiten dugun moduan. Eta, bueno, esan behar dotzuet, gaur zer izango dugun pasaden astean aurreratu nuen, baina hau izango da, urrengo zera, iraiar arte gure azkenengo soinu gela. Orain ustaian, ez, eta gustuan bez, ez dote egingo soinu gelarik, baina, ba, udaren bueltan, edo, bueno, ondino udan, iraian, berriro egongo gara zabalduko dugu soinu gelaren atea. Ederto, bueno, bagaur Paul McCartney eta Ringo Starr izango dire gure musikari ardatz moduan izango ditugunak. The Beatles taldea Liverpoolen, Inglaterrako Liverpool hirian sortu zen. Lau taldekide historikoen artean, John Lennon hil zen 1980an, 40 urte zituelarik, eta ba, dakizuenez, John Lennon hil zuen erobatek New Yorken. George Harrison 2001an, 48 urte betetak hil zen bebai, minbiziz, ustez, eta bizirik irauten diren Ringo Starrek 85 urte eta Paul McCartneyek 84 urte aurten grabazio berriak kaleratu dituzte. Ringorena country esparru musikalean, baina Paul McCartneyrena lan ederra dugu oso. The Voice of Dungeon Lane ia osoa Paulek bakarrik grabatua. Folk eta psikodeliaren artean daude 14 kantuak egin ditu berak disko berri honetan. Eta, bueno, nolabait aspaldiko Liverpoolen oinarrituak ditugu Paul gaztea zenean bere ba, oroimenak eta bere sentimenduan garai hartatik berak dituenak gaur egun ere. Bueno, esan dudan moduan, biak izango dire ba, musikariek nagusiak gaurko zera, baina Paul McCartney are gehiago Ringo Starr baino. Ringo Starren azkenengo bi diskoetatik ia jarraian kaleratu ziren pare bat kantu hasieran eta bukaeran eta bitartean Paul McCartneyren lan maisuak abesti maisu batzuk entzungo ditu. Bueno, Ringo Starr bateria jole eta abeslaria bebai eta kantu egilea berarekin hasiko gara. 2025an, pasaden urtean, Look Up izeneko grabazioa, diska, kaleratu zuen. Daukagu Ringo Starr berriro, ba, country esparru musikal horretan bueltan. Produktorea haundia izan du, T-Bone Burnett, eta diskoa zelanez Nashvillen grabatua. Egon ziren lagun batzuk berari laguntzeko, batez be Estatu Batuetako country munduko musikariak, eta entzungo dugu kantu bat disko hartan dinotze bero, ia jarraian beste bat aurten kaleratu duela, eta entzungo dugun kantua dinot You Want Some, Billy Swan kantu egile historikoa benetan, country munduan mugitzen zana, pop munduan bebai, berak komposatuta idatzitako kantua entzungo dugu. You Want Some.

Bueno, lagunok. Paul McCartney, 83 urte dituelarik eta hainbeste kantari eta kantu egile gehienak esango nukenik, ja deskantzatzen dauden adin horretan, betiko etenaldian, bada hor salbuespenak, hor deko gure heroi handia Iggy Pop, eta Iggy Pop nik uste dut eskenatoki baten gainean hilko dala, eta segurazki hori nahiago zuen berak beste zer baino. Baina Polek Gotxon Uriben zigoen moduan, pasaden astean edo orain bi aste zazpikan, sormen putxua agortezina duela, eta ados gaude berarekin guztiz. Azkenengo hamarkadetan berak dino, disko berri hau, The Boys of Dungeon Lane, onenetakoa dala. Martxoaren 26an, aurten, BBC, Inglaterrako irrati publikoan, Radio Merseyside, Liverpoolen daukate irratian, aurkeztu zuen kantuak. Hori izan zen, arratsalde batean, hirurak hamar gitxitan. Hirurak hamar gitxitan, egon zen bertan, eta aurkeztu zuen bitxi akustikoa, oda herri bat benetan, Paul McCartneyren haurtxaroari buruz, eta lehenengoko ba, topaketak Fort Lynn Roaden egiten zituenak berak, eta hortik sortu ziren gero The Beatles. Eta bera kontatzen zuen elkarrizketa batean zelan Mersey da Liverpooleko ibaia ertzera, bajatzen zan bere txetik, zegoen hain urrun, eta oinez bajatzen zan, eta hor egoten zan leku ba, ikusgarria benetan, inoiz egon bazara Liverpoolen. Hor gainera Liverpool garai hartan gaur baino gehiago portu handia zan, eta ez zegoen aspertzeko momenturik hor zegoen langileak eta itsasontziak alde batetik bestera mugitzen. Bueno, horretaz doa entzungo dugun kantua, Paul McCartneyk aukeratu zuen lehenengokoa, disko kaleratu baino pare bat hilabete arinago, eta benetan kantu maisua da. Hor badaukagu nolabait The Beatlesen txat berak egin zituen kantuen oihartzuna, eta hause da Days We Left Behind, atzean itzi genuen egunak.

Ederto. Bueno, Paul McCartney moio aldizkarian egin zioten pasaden hilean elkarrezketa luze eta sakon bat, baita zera, ba, eurek komentatu zuten, idatzi zuten, zelan euren ustez gutxienez azkenengo 20 urteotan diskorik onena. Orain kitxi ere, bueno, ez dakit pasaden urtean, Man on the Run, film Amazonek uste dut produzitua, estrenatu zen, ez dut ikusi, baina dinote oso ona dela ikusteko Paul McCartneyren ibilbide aberatsa. Egunean egon nintzen pentsatzen, ez dut begiratu, interneten zenbat kantu komposatu ditu, baina The Beatlesen garaian, bueno, hor Lennon eta McCartney sinatzen zuten, baina askok eta asko Paul McCartneyrenak ziren, gero Wingsekin eta bere ibilbidea ja The Beatles taldea itxi zuenean 20 grabazio, 20 diska egin ditu, beraz guztire egongo dire, ez dakit, 300 edo 350 kantu gutxienez, eta horrelakorik ez du edonork egiten, hori ez dago dudarik. Bueno, McCartneyren ibilbidean zera, ba, gauza asko gertatu dire, eta nolabait disko honetarako oso garrantzitsua izan da, Paul McCartneyk jotzen ditu ia musika tresnak, baso

zeroan amar urte desagertuak, beraz, gazte-gaztea da polen onduan. Engot ere, komposatu ditut kantu batzuk polekin, esate baterako orain entzungo duguna, Home to Us. Eta kantu honetan daukagu bebai Ringo Starr laguntzen dio poli. Inoiz egin dute askotan, azkenen urteotan, elkar lantxo batzuk, elkarrekin, baina kasu honetan, eta kantu honetan, Home to Us, Ringoren parte hartzea nabariagoa izan da. Eta bebai, badaukagu, poli laguntzen Chrissy Hynde, Pretenders taldearen kantaria izin zana, eta Chrissy Hyndek aldarrikatu egin dau Paul McCartney eta The Beatlesen utxitakoa zegarrantzia izan zauen beraren txat, eta nik esango nuke guztion txat. Bueno, hause da kantua, Home to Us.

Bueno, Paul McCartney zera, urrian, aurten urrian, ba, izango dire, 70 urte, bere ama hilzenetik, berak 13 urte besterik zituen. 56 urte orain, guztiok zera, ba, esan zuten Paul McCartneyren errua izin zala The Beatles desegitea, hori ez da bat ere argi, baina bueno, ba, hori leporatu diote beti.

bere lagun handizena Liverpoolen garai hartako John Lennon, dakizunez, ba 10 urte beranduago, orain 46 urte, New Yorken hil zuten, tirokatu egin zuten. Linda McCartney, berarentzat oso garrantzitsua izin zana, ze The Beatles desagertzean zegoen garaian eta apur bat beranduago ere, Paul McCartney zegoen krisialdi handi batean eta Linda McCartneyk lagundu zion pilo bat, sortu zuten The Wings eta berriro berpiztu zan Paul McCartneyren ibilbidea. Eta orain, hogeita hamar urte ba, joan zan. Paul McCartneyk kaleratu ditu McCartney bakarrik izenpean hiru diska. Eta hirurak izan dire krisialdi momentuetan. Lehenengokoa izin zan, The Beatles desagertu zirenean, berak kaleratu zuen, izan zan taldekide, lehenengoko taldekideak kaleratu zuena disko bat, McCartney izenekoa besterik gabe. Dana jotzen zuen disko hartan bebai, eta disko maizua denboraz, garai. Momentu hartan izin zan apur bat ez oso baloratua, baina gero denboraz bihurtu da disko erreferentziala guztiontzat, batzuek esaten dute rock independientea momentu horretan azten zala. Gero, bigarrena, McCartney 2, McCartney 2, kaleratu zuen The Wings taldea desagertu zanean. Eta McCartney 3, orain bost urte edo, ba, pandemiaren garaian. Beraz, izan ziren 3 momentu gogorrak, zentzu guztietan, beraren txat, eta ba kontua da berak esaten dau kantu honetan entzungo dugun kantua life can be hard eta hori egia da ezin da ukatu bizimodua gogorra izan dela gogorra dela guztiontzat momenturen baten dudarik gabe berak kantatzen dau life can be hard but that's when we start to put it together again. Bizi modu gogorra izan daiteke, baina orduan hori da berriro hasteko momentua, garaia. Lotzeko gauzak elkarrekin berriro ere. Hori da kantua, Life Can Be Hard, kantu honetan daukagu Paul McCartney atxera begiratzen dau, bere oroimen oroitzapen nolabait gogorrak eta diskonetan badu bere lekua The Voice from Dungeon Lane. Dungeon Lane benetazko Liverpooleko kaletxo bat dala. Bueno, hause da kantua. Life can be hard.

Bueno, Paul McCartney grabatu dau The Voice, grabatu zuen pasaden urtean, The Voice of Dungeon Lane, sekretupean, inokezekien grabatzen zela, zuela, oza, berak grabatu zuen, bere estudioan, estudio txiki bat deko Sussex, Sussexko herri txikian, eta hor sartu ziren Paul McCartney, Dave Watt, produktorea, eta Gilles Martin. Gilles Martin, bere aita, Martin zera, izan zen The Beatles taldearen estudioko zuzendaria, produktoria izan zen, oso garrantzitsua The Beatlesen ibilbidean, eta bere semea, Gilles Martin, bebai, zera, lan bera du eta lagundu zion, hirurak sartu ziren, eta egin zuten grabazioa gehien bat analogikoa, ba, erabaki zuen Paul McCartneyk. Atzera begire, bere gaztetxoa, osea, haurtxarri begire, ba, analogikoa erabaki zuen egitea dana. Bueno, orain entzungo dugu kantu bat, Mountain Top, mendiga jurre, eta hause nola bait Wings estiloko kantua dela, esango nukenik. Eta kantu honetan, bukaeran, Nancy McCartney, orain ja hamarkada bat bere bikotekidea dana, berak hitz egiten dau kantuaren bukaeran. Hause da, Mountain Top.

Ederto, bueno, disko honetan, Paul McCartneyren disko berri honetan, hasieran dagoen kantua, As You Lie There, etxanda zauden bitartean edo. Berak esan dago, elkarrizketa batean, batxutan, galdetu zion Andrew Wattek bere produktorea berari, bueno, bere produktorekide, berari, a ber, zelan komposatzen zituen kantuak, zein zen normalean hasiera, eta Paul McCartneyk esan zauen batxutan, hartzen zuen musikatresna bat, gitarra, edo basu, edo pianu bat, eta inoiz harinao jo izan zuen akordeak, jotzen zuen eta hortik azten zala. Ba, Andrew Watt, produktorea, eroban zion berari, musika tresna aintzinekoak, Hofner basu bat, Beatlesen garaian jotzen zuena, bateria zaharrak bebai, lehen komentatu dugun piano, hormako piano bat, tabernetan zirenak, ziren moduan, Rickenbacker, basua bebai, eta Martin, 1979ko Martin, Estatu Batuetako Martin markakoa gitarra, emon zion Andrew Wattek berari, Paul McCartneyri, gitarra bat, esateko, a ber, zelan egiten duzu hori dinosuna, ba, inoiz jo ez duzun akordearekin hasi kantua. Eta holan atera zuen Paul McCartneyk kantu hau, As I Lie There.

Bueno, lagunok, hemen gabiz Paul McCartneyrekin, bakizue, ba, The Beatlesen garaian, azkenengo kanturen bat berak komposatu zauena, eta ia bakarri bere kabuz grabatu zuena, Let It Be izan zan. Lehen komentatu dugu, amairu urte zituenean bere ama hil zan, eta ba, hori itzi zuen bere ariman, bere zera, berean oso asterna gogorra eta bueno, horretaz be diskonetan hainbeste referentzia dauz bere aita eta bere amari eta orain entzungo dugu kantu bat Mama Gets By ba, bere amari eta bere aitari biei nolabait biak gogoan izanik hauze da kantua Mama Gets By

Ederto. Bueno, ba, disko honetan ikusi duzunez badago toke psikodelikoa batzutan, kantu tempo ertainakoak, baina tempo harinagoko kanturen bat badago, eta orain entzuko dugu bat estilo honetakoa, Come Inside deitzen da Paul McCartneyren kantua.

Bueno, uste dut soinu gela, ba, ikasturte honetan bukatzeko, hau da, azkenengoa, gaurkoa, gero bueltatuko gara iraien edo. Ez da aukera txarra izan, nire ustez Paul McCartneyren disko bat. Paul McCartney ez da musikari berria, ibili da mundu honetan 83 urte ditu, eta nik uste dut 16, 17 urterekin hasi izan, The Beatlesekin, beraz, egin kontu zenbat urte egon den kantuak egiten, eta kantu maisuak ere bai. Eta ailegatzen da edade honetara, eta ez du egiten dan makalik, lan haundia egin dauena aurten, kaleratu dauena pasaden urtean grabatu zuena. Eta, bueno, zuzenean jarraitzen dau, Paul McCartneyk kontzertuak emoten, eta, bueno, aortezina emoten dau. Dala, entzungo dugu azkenengo kantu bat gaurkoz, Paul McCartneyena, gero entzungo dugu beste bat Ringo Starrena. Eta hau da Born South, ego aldean jaiota. Bai, bueno, esan dut Born South gaizki, eta Ibon beste aldean dago nire akatzak detektatzeko eta esateko Born South ez dago horrelakorik, eta arrazoia du berak. Hau da Down South, ez ego aldean jaioa baizik eta ego aldean bertan. Bueno, hau da Down South.

0: the south.
1: Ederto, lagunok. Bueno, eta orain ja despediraren momentuan eta berriro Ringo Starr ekarri dugu. Hasieran esan dugu irratsaioaren hasieran esan dugu. Ringo Starrek nire uste T-Bone Burnett produktorerekin Nashvillen pasaden urtean grabatu zituen pilo bat kantu eta egin dauena izan da banandu bi diskoetan. 2025ean agertu izan lehenengokoa Look Up eta aurten bigarrena de Long Long Road izenekoa. Hemen musikari berriro handiak da Dave Mansfield estilokoak, klasikoak Nashvillen eskenan eta country munduan. Eta, bueno, ba, hauxe da, kantu bat entzungo duguna, Choose Love, aukeratu amodioa. Kantu bat 2005ean Ringok grabatu zuena, lehenengo aldiz, eta orain emon dio tratamentu barria kantu honi, nola bai Rhythm and Blues eta apur bat psikodelia kutsu txikitsu batekin dago eginda, eta laguntzailea handia du ahotsarekin Saint Vincent goitizenekoa Andrasko abeslaria, Annie Clark abeslaria, kantu egia Saint Vincent da, haundienetakoa azkenengoa markadan hartu direzen artean. Hemen Ringo Starri laguntzen.

Bueno, ba, hausi izin da dana, gure, ba, ikasturte honetan gure azkenengo soinu gelan Ringo Starr, eta batez ere Paul McCartneyren disko berriarekin egon gara. Bueno, bueltan, udaren bueltan, iraian edo, lehenengoko irratsaioa badut, pentsaute, izingo da Joni Mitchell estatu batuetako, bueno, Kanadako, betu esan da, kantari kantu egilaren kantutegi haundie, bere kanturik eta honenak beste artista batzuk alkor gazteagoak egindako bertsioekin. Hori izango da gure datorren soinu gela udaren ostean. Agur!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Zas entzuten radio irratia 105.5.

natura respetatzea. Inore baimenik gabe, batzuk izan dira lurraren jaunda jabe. Zeren dugu orain arte, gure mundu honi horren beste kalte. Ez datzeko ordu aldu da,

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Estás en tu tren, Radio y Radio, en un debot.bost.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Radio Erratia.
2: Info.
1: FM105.5 edo
2: radio.info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radio Erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Irin Sassou. Uda da Euskal Irratietan.
1: Uztailaren 15etik 19 arte, Baionako besten karrikaldik
2: ogoi urte. Ogoi urte karrikaldi dela Euskal Kulturaren atea Baionako bestetan.
1: Ogoi urte Euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten 40 taldeekin.
2: Ogoi urte jendea jantzarazten eta kantarazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
1: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko dianari eta edariak zerbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan, euro eta eskutan.
2: Ogoi urte plaza goxo eta bizia dela jarleku, itzal eta brumizatoreekin.
1: Programa osoa karrikaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
2: Idekize ofiziala hastezken arratxeko zazpietan, bilabalekin.
3: Eguerdi, gauerdi, karrikaldi, Baionako bestak, euskaraz bizi.

0: sai. Piano, piano. Uda da euskal irratietan.
1: Gengette la joyeuse, bastidan, asteburuntan.
2: Uztailaren 17an, ostiralean, gaueko 9etan, konzertua. Oreka teixa. Emezortzian, arratsaleko 7erditan, karaokuiz. Emeretzian, arratsaleko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
3: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea, presio librean.
1: Xehetasunak, gengetlajoyeuse.org.

herrian entzuten dugunean, zirrara egiten digun.

0: Eguriteetan.
1: Oh, eh. Bate maite dantzatzea.
0: Bostetan, karaukera beraz.
1: Ni kantuz.
0: Eta jaizten badizut, bostetan, entzulen orena dela, gara gardoa, bi eurotan oren batez.
1: Ah, hori ba. Eta jateko?
0: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap fritak horitartekoak.
1: Ostiralean gainera, zazpietan, skopolo
0: eta emeretzean
1: Montu plaza gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.
2: Gure plaza.
3: Unan ere entzun irratia.
4: Udan ere entzun irratia. Uda da Euskal Irratietan.
3: Uran ere entzun irratia.
5: Eta Euskal Irratietan goizeko zazpionak dira. Egun honen zure guzie guztailak ama zazpi egun ditu. Ostirala da itxasne eta marine marina marinek baita saklot guzien besta du ospatzen. Egun golen berrisairain tenuria gina da Lore Maierranzek aurkezturik.
6: Atzo istripu bat izan da Zuraiden auto baten eta moto baten artean 63 urteko gizon bat larrialdi absolutuan eraman dute Baionako ospitalera eta 49 urteko emazte bat larrialdi erlatiboan. Ardien FCO sukarkatajala edo mi urdinaren eritasuna abiatu zen duela aste batzuk eta orain proportzio handiago hartzen ari da Garazi Baigorri eskualdean kasu hainitz kondatuak izan dira eta mendian ere beste hainbeste oroitarazteko FCOa ulitzek transmititzen diete ardiei bereziki arratsetan muturantuak, zikinak eta gorriak sukarra eta gogor durak dira eritasunaren sintomak momentuko hilze gutxi dira azken urtei konparatuz laborari batzuk ardiak goizago jausten hasi dira urgentzai esteko barnean atxikitzeak kontseilatua da txertuak untxaba besten ditu kabaleak eta txertatzeko posibilitatea oinu bada. Azken denbora horietako idortearen gatik sute arriskuak badira iratiko janean, hau da Siberuko sindikataren ahangura azken aste horietan suinaren arriskoa azkartzen du, beraz ibiltzaileek eta bortuaren erabiltzaileek kasu egin dezaten galdegiten du sindikatuak, su bat pizten badute edo zigarreta bat botatzen badute, ehun eta laurogeita hamar euroko isuna pagatu beharko dute, informatzea ezinbestekoa da jakinez sasoi betean sartua dela orain iratiko gunea. Atzo bezala itzalean saioak gure irratiak animatu Monto plazatik eskainiko dugu goiz honetan amekatikoren batera arte Baionako bestetan gure plaza goizeko 9 etardietatik goiti zabalik izanen da goxariaz gozatzeko ekitalditik iantolatu du gure irratiak goizeko ameketan iru egunez eguerdi etarditan larain dantza izanen da egun 30 gaiteroek emanik gainera eta Baiona txipira joanez egoitzarik ez badu patxoki kolektiboak obren gatik karpa zabala altxatu du Antion Arinordoki patxokiko kidea.
7: Normalki elduden urtean eraikina hasia izain da eta ez bukatua. Guk esperantza dugu eraikin mugu horietan zeiteiten alko dugula ostatu bat muntatu eta hola baina ez da finitia izanen eta hor aurten dira patxoki berriak ukanen duen edaduran beraz zola hori okupatzen dugu zola beraz zola dura bera hor zera leharren gainean eta beraz joaiten da lehengo patxokiko mugu urrenenetik zola zolatik plazaraino gaur egun zizpa gaztetxaren lekuraino ba karpa bat muntatu dugu beste ambietan Euskal Herrian usaila dugun bezala hori biziki originala eta edaria eta taloak eta fritak zerbitzatzen ditugu.
6: Bestalde, aurren ikustera ere izan gira atzo aurren eguna baitzen, xehetasunak urrengo berri sailan. Mendia eta musika uztartzen duen urmuga jaialdia eguna biatuko da Bidasoa ibaiaren inguruetan, hiru egunez muga izanen da urmugako urtantak solasgai, bai antolatu diren kantaldien bidez, edo bestelak ekimenen bidez, bera Oiartzun, Irun, Hondarribia, Hendaia, Biriatu, Urruña, Azkaine, Sara eta Lexakan barnai biliko dira izena eman dutenek, hiru egunetan zehar gaur Urruña eta bera artean eta Inkarnatuz Orkestra, Leturia eta EASO abesbatsa izanen dira. Txirindularitzan atzo Merlie Belgiarrak irabazidu Chalon sur Soneko etapa Frantziako itzulian, bere ala, eta egun amairugarren etapa izanen da Dol eta Belforten artean 206 kilometroko etapa. Urrengo berri saila zazpi eterdietan.
2: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatso-pibazk.fr webgunean.
8: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
9: Beraz kontserba untzi, nolakoak ziren oporak?
10: Bikain, ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
11: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
12: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Girian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Gip de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, komenote marratxo pibaz.fr webgunean.

desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.

Egunon entzuleak eta ongietorri. Goizberri saioa abiatzen da eskuari irratietan uztailaren 17. Ostirala itxasne, marine, marina, marinek baita Charlot Guzien beste eguna dugu. Urte betetzeun uztailain 17 ikiran sortu badimazizte. Aruari bakoat emanez, egun temperatura beruenak bizpairu graduz jeusten dira, zeruan odei kutsia eta euri sortak artetan Lapurdin eta itsaskostan iparaldeko haizea nausituko da eta atxaldean indartuko temperatura beruenak 26 eta 28 gradoin artean ibiliko dira. Tenore untana, 19 gradu donien egarazin, 20 Maulen, 22 Baionan. Biharko aldaketa ikez, 18 gradu goizian, 28 atxaldian. Etzi, 18 eta 29 graduin arteko temperaturak, aroi guzkitsua ikiran segiteko du heldu den astean. Oita ma bi gradu baititu igurikatzen eman ez honen dudan aste artean. Goizberri saio untako menua zoindugun goizuntan, bai gandian Lourdes Riondo soitaren pastorala emanik ditaike okin, eta at urbildu gai baldi mauzie, aholko zonbait emain dauzkitzio behar ba, eta dantzariek ilan ere mintzatuko gira. Hortzaizera tere joain gira, Hortzaizeko erriko etxeak antolatzen baitu laka arte erakusketa. Egun bateko erakusketa hau iragainda uztailain 18 bena larumat untana. Erriko kontseilari antolatzaile den Odil Faltsa ikiran mintzatuko gira xeitasun guziak hartzeko. Baxenabaren Lapurdin eta Nafarroako mugetan ibili zauko hartzen leto ona makin zesal bidarraitarra gidari hartzamendein alde petik, itxusiko harrien alde gainetik, itxasuar izkun eta bidarraiko lurretan barna mendiak inguramena eta nolaz ez bekatrail, aipatuz bekatrail ez ibiako itzuntan baizik eta bestian izein den lasterkaldia. Onokoan izpide ukaina duguna, Baionako bestak hemen ditu gaingainean eta atzo usteguna ikilan, zuzenean ginen, Monto plazatik, gure plaza montatu baitu gure irratiak, familien eta aurren eguna zen eta Esteban Bastiagerrek bilduma bat dauku proposatuko. Bai gorritik ere pastekoak gira hatere maingitu Jone Barnetxek Oilandoiko kaperat, Lekia, frango, untsa ezautzen dien, peio kurutsari ikilan batian eta jokoetan hartzeko proposamena ere ukainduzie, hori behatzeka intzintuan una zerdun gure menua, goizberri saioa abiatzen dugu, kantuz!

0: Cali Rapieta.
1: Zazpiakta laurden, igandean lourdes, siriondo, soitaren pastorala emanik izain da, hokin, hat urbildu gai baldimauzie, kasketa eta haize mailia ezantz, guai arte sujita, erregenta eta kujera maileak behatu bagintien, badakiu pastoralat ez litzatekila eraikitzen al dantzarik gabe, ordean enganat urbildu gira, inesadeken.

0: Sarah, hier ist Mathieu Aristo. Egun Hohn. Bon, parka, zumaiten zitietz mustraka hundarin. Moanu izertan zide eta bestitik, egaixuk. Behot izide ez mustraka hundan.
1: Bon, justo bini bat, bai.
0: Bon, nula iganda, ordin. Zientako, nula ikusi ditzi.
1: Enetako, untsa iganda, lehen aldikoz jauntxiekin. Eta, bo, voilà, enetako untsa iganda, bai.
2: Enetako, bai, amin bat stresatu nintzen, mena, bon, guai iganik, untsa, kontent.
0: Zerbait kamiatzen dia, justuki, arropen ez hartia eto?
1: No. Ah, bai, oso, be, amin bat jentik, be, jolan txartzen tia, eta bilakatzen tia beste, beste norbait gisa, ordin, bai, jauntxik egiten tia hanitz, be, dena geho, musikalaiak, publiko amin bat, taulada, hola.
0: Eta, hor, ordin, dantzaietan zide, sumat zide, justuki, hor, gertuko tienak.
2: Be, hamasei gututzu.
0: Nola egantzitzi trebaketak, justuki.
1: Hasigia igan ustailan, 2025-teko urtin, amini bat teknikaen lantzeko, eta geho hor urtaila txiklan da, hasigia asatan nikastea eta azken dantzain nikastea. Hoi Fabrice Benkekin, goe dantzaiak hasigia.
0: Eta, badetekia berritar zuen amini bat?
2: Ebe azken dantzan bai berritar zuen amini bat ukezu. Adibidez ez dia xibotak urratxik baizik. Batutzu kontemporen dantzako do urratzun bait, dantza klasikoak uake bai. Eta, voilà, geho ez dakit.
1: Begiatuko dugu sorpresa eman aldientako.
0: Eta, justoki, ez dakit, nula asentzen duzie hoi, dantza berrien ikastiak, ze ikarri daizie.
1: Atxarin ez zen aiza ez denentako, bena deskubritu dugu eta, paska-paska zunda eta ikasi dugu, dantza mota berriik eta...
2: Bai, eta mia jena itzinen trebatuga ebai, dugu lagutu-gutu denen algarrekin dantzatzeko, eta, bara.
0: Eta kontent, emaitzaz?
2: Bai, ikazki bai. Ego lasatugi ebai denboekin aizako zuzun, eta bai kontent, bai.
0: Bibatzi, egizka ikanitz.
1: Zui.
0: Ich bin gegen Hund.
3: Gegen Hund?
0: Boah, hier klang.

0: aitaketa egin dit, dantzaiak aitatzeko. Eta geho haurten hasi dugu ebe pastoala lana, egiazko lana, amasei dantzaiekin.
1: Justoki, be urratxu guztiak hiktutzak asmatu edo lagungoa yuken duk amini bat?
0: Bai, lan egin beno lehen dantzaiekin egin dit bai puntiak satan zunbait. Eta geho aitatu dugu alkarrekin zuin eta nula. Eta geho azken dantzai bai egin dit atxarrin. Eta geho dantzaiek bai ekarri die gaizasun bait eta hola.
1: Kanda iki amini bat, bat zela xibeltar dantzak, bena ebai irratu zunbait amini bat kontemporeno edo beste leku zunbaitetako dantzak. Ruien justuki nahastia pastoalan, aizadea edo nula egiten da amini bat?
0: Bai, galtorun da, zenta ezakit nula pentsatu dit, ben holako pentsatu dit, ben uste dit ene gustu dela, klasikoa mini bat ikusteko, bena egiteko ebai. Eta bon, nahinean nahasi, bai sibeotar dantzak eta klasikoa mini bat.
1: Sofreza mini bat badik ekordin.
0: Bai, espero dit.
1: Bestalde ordin, sujeta giz. Ebai, Lea Ekilan, nula iganda jutuki alkarlana?
0: Be alkarlana, izigarri muntza iganda ebai. Oso maitatu dit Lea Ekin kantatzia. Zenta Lea, bon, izigarri profesionala da. Ni beno habo, segure. Eta hola, bai, izigarri konten. Bai, emaitzaz, eta be badugu komplizite, ez dakit nula erran bena, bai, komplizite funa.
1: Eta erdin, Xabier, leten kantoiak eta hola eta Mordexiri ondoen kantoiak hartzian, hoi nula bizitu duk amini bat?
0: Be hatxarin, ez nakian aski, ez nakian aski nurzen Xabier Leete, nurzen Lourdes, nurzen be kantoie eta hola. Bena, bon, ikasi diat amini bat, eta interesatu nian ebai pertsonaje hoietan. Bena, hola. Ez dit debze abo eraiteko.
1: Hala, sorpresa gizti ordinik anteko.
0: Bai, espero dit.
1: Eskerrik anitz nahi dik beste zerbait gehitxigo ebe hazalentako mentziz.
0: Ebe eskerrik anitz, saldun zinik eta untxagoz pastoal, aftenko pastoala.
2: Ara, saldoan joaiteko gomita luzatuik jakene jokoetan ere, sartzezon baita, irabazgai ezarriko ditugula, sarri... Bialakon irabazgai izen dienak. Soitatik, istante joiteko gira Ortzaize alderat. Ortzaizeko erriko etxeak antolatzen baitu lakarte erakusketa, egun bateko erakusketa. Biak iragaitekoa dena. Erriko kontseilari antolatzaileetan Odil Faltsa gurekiran izain da setasunak emaiteko.

Zazpiak eta bitabi eskuali irratietako goizberri saioa segitzen insiste, Tupanuka taldekoak hemen gurekin. Tupanuka taldekoek urrats kantia daukute.

0: Topanoka, talikoak, uratxe kantia.
1: Ase, bero.
2: Bero, bero, bero.
1: Iratian unda, da go, go, go, go. Iratian unda, da go, go, go, go.
0: Zazpiak da uitasei ortsaizeko erriko etxeak antolatzen du laka arte erakusketa. Biar iragaiteko dena hau, erriko kontseilari antolatzaile den Odil Faltsa gurekin du gu jone barnetz.
3: Odil Faltsa, egunon zuri?
4: Egunon.
3: Behazu orzaizaga, orzaizeko erriko kontseilaria ere, kultura eta euskara sailekoa, eta hor itzordu bat luzatzen duzio ustailaren emezortzian, bi gauza desberdinekin, lakarte deitu duzuena, eta ratxean behaz sinema film edapena, ba espikatu zer den xuxen lakarte. Eta berri-berria hori.
4: Ez, bai, laugarren urtea da, naski antolatzen dugula. Xedea zen, astapenean, ortsaizeko artisten obren biltzia. Baitak egu gure egietan, baditugula artistak, ez dituztenak baita ezpada beren obrak niune presentatzen. Eta hor, nahi ginen, eta leku bat utzi jende horiek, hala, beren obrak presentaditzaten publikoari. Hola sortu zen beraz lakarte. Eta guai laugarren edizioa izanen da, eta puska bat edatu dugu inguruko egietako artistek ere. Beraz aurten ukanen ditugu hamar dotzena bat ola artista gauza desberdinak presentatuko dituztenak. Izanen da beraz tindu, argazki, eskulturak, mahazki ere, ala, hor ukanen dugu norbait ere mahazkiak egina ziko dituen kaujer, fa holako ala, gauza desberdinak beraz presentatuko dira.
3: Bada gai orokor bat edo gai librian da, nahi duena presentatzen du?
4: A, gai libria da. Helburua da, hala, jendek ekar ditzazten beren obrak, hala. Eta jendek so egin ditzaten, eta hala.
3: Hori zer da, soko desberdinetan errian banatua, edo leku batean ikusten alko dira?
4: Beraz, erakusketa hori eginen da, ezkerparetaren onduan den parke batean. Hor, biziki leku polita da, arbolekin, eta leku goxua itzalarekin, sustut hor ditugun bero handi horiekin. Eta hala, eta ondotik, beraz izanen da jateko, edateko, eta segituko dugu, beraz pilota plazan, beraz pilota plaza behian, sinema gaueko sinemarekin. Eta hor, erakutsia izanen da, akelaje filma. Beraz, 2008 batean aterazena, eta horrek presio sarian itzere ukanditu. Eta beraz, akelaje filmak kondatuko du emaztek pairatu dituzten amazazpigaje mende astapen hortan sorginak zirela leporatzen zaien eta nola judatiek izan ziren eta nola etorri zen delang beraz judi hori jurien desagertarazteko eta hilzeko ere funtsian. Jori atxeko hama jontan izanen da.
3: Gaua, pixkat beharko da, biztanena, ja, filma edatzeko plaza horretan, eta behaztakit, setasun teknikoetan txartuz, lakart, zeten horretan hasten da, eta no, bizitaria aldu da nahi duelarik, nola nahika?
4: Seiontaik goiti eman dugu, hala erakusketa, iraunen dena, hala behatzeketa erdi, gero jateko puskat edatekoa ere izanen da, eta gero beha egoiteko, nahi dutenen zatazteko, sinema ikosteko gero ondotik.
3: Herriko etxe antolatzaile, olako animazioen sortzeko ideian zizte? Zer ekartzen du horrek erriari edo?
4: Be, jadanik puskat biziak hartzeko ere erriari, gauza desberdinak ere proposatzeko, eta sustutela agerian emaiteko ikusten ez diren jende horiek ere, eta gogotik giten direnak funtsean, eta hala, ontsada ere akustia zer egiten dut. Ikustea horiekin mintzatzea ere, eta horiek parada emaitea, hala hori zaitea ere.
3: Beste hitzordurik daunten, Odil?
4: Ebe bai, ustailaren 8 batean ere, ortsaizen ginen da gaueko merkatua. Hor, ortsaiziko hiru eskolek antolatzen dutena, beraz atxaldeko 6 goiti, hor ere izanen dira tokiko ekoizleak, eta hala, gaua hor iraganen da, izanen da hor ere jateko, edateko, eta na momento goxo bat, biziki goxoa da ere, eta hori iraganen da ere plaza behian beraz, pilota plaza behian. Insisten un geondian hala, eta ustailaren emezortzi arte, beraz.
0: Hala, la karte erakusketa, beraz, bihar sei ontaigo iti, jateko edateko lekian berian, eta amarrontan, zine gaualdia kampuan akelarri filma edaptuko dutela, eta beti hortza izen iruek eskolek antolatuik merkatia jadanik hartu ustailaren. Oita batian altxatu data hortza izen sei ontaik gau erdi hartio, zazpiak terdiak berriak.
5: Egunan guztiai atzo urtero bezala ostegunez aukan eguna zen Baionako bestetan eta haiendako hainbat animazio proposatuak ziren joan gira giroaren hartzera. FCO iru ardien sukarka tarrala gero eta gehiago da lujaldean, neugriak hartzen dituzte laborari batzuek eta mare salbat entzunen dugu. Iru egunez bidasua errekaren gaindi mendi ibilaldiez berdinak izanen dira musika kantaldiekin kurutzatuko direnak urmuga bestan. Eguraldi freskoagoa utzi dugu egun matin.
0: Egun temperatura beruenak, bai, bizpairu gaduz deusten dira atzoko alderatuz, zeruan odei kutsia eta euri sortak artetan lapurdin eta itxaskostan iparleko aizea nausituko da eta atxaldian indartuko temperatura beruenak, 86 eta 88 gradoen artean dira ibiliko.
5: Bazterrak freskatzen badira, idortak kalteak eragiten ditu, azken denbora horietako idortearen gatik, sute arriskoak badira iratiko janean, hau da Siberoko sindikataren ahangura azken aste horietan, suinaren arrisko azkartzen du, beraz, ibiltzailek eta bortuaren erabiltzailek kasu egin dezaten galdigiten du sindikatuak, su bat pizten badute edo zigarreta bat botatzen badute, ehun talaurogeita mar euroko isuna pagatu behar dute, informatzea ezinbestekoa da, jakinez sasoi betean sartua dela orain iratiko gunea.
0: Gaiteruek karrikak alaitzea ikiran batean, haur frango urbildu zen atzo Baionat.
5: Milaka ziren eguerdian erriko etxe aintzinean Leon erregea iratzartzeko eta milaka ondotik ere Poterne parkean bazkaltzeko eta joko ezberdinetan parte hartzeko iintza arrieta.
6: Joaldunek animatu dituzte karrikak gaitero ez gain, eta ez nola nahikoek joaldun gazteak baitziren, basusarri arrangoitzea etze eta arbonatik ginak, denak erritmo berean balantzaka, izerditan handiek bezala larrua baitzuten horiek ere gerri inguruan.
7: Galtza urdina, abarkak, galtzerdi suriak, atoja, lahua, eskilak, eta lepokoa, txapela.
6: Eskilak, pizuak dira?
7: Batzuetan bai, eta batzuetan ez. Aseran, adibidez, fean aseran, aski pizuak dira, baina gero, ez dira gero pizuak zenta, aspalitik ditugu gainean.
6: Jacquport plazan, hasi eta Poterne parkean bukatu dute ibilbidea, Miami dokik prestatuak zituen piknika gozoekin. Pantxika arranbide, idokiko komunikazio arduradunak espikatu digu.
8: Goizeko zazpietan heldu gira, ogitarteko guziak prestatzen ditugu, pasta entxaladak, freskoan emaiten, eta hor, eguerditan, beraz, Leon erregea iratzartu eta gero, familiak heldu dira numre handian, eguna pasatzerat sokontan, beraz, presgira dena serbitzatzeko.
6: Arratsaldean ere bazuten zerregin aurrek, herrikirolak baitzituzten Patxa plazan, eguna ongi betetzeko paradarekin.
5: Eta egun txosna gorria eguerditan idekiko da, urririk izanen den gunea da, papa kumbia izanen da, jatsaldeko bostetan, karrikaldin hainbat ekitaldi ere izanen dira, eguerditan kantaldia, patina txaranga, jatsaldeko iruetan beste kantaldi bat bostasola taldea, eta jatsaldeko lauterdietan makilari lehiaketa, goizeko ameketatik zuzenean izanen gira Monto plaza, gure plazatik, aldetik, eta egun izanen dira animazio batzu, adibidez, lahain dantza. Prefeturak Baionako besten bigarren gaua behiro besta giroan eta modula saian iragandela adierazidu, ala ere sei pertsona txilotu dituzte, horietan iru pertsonen aurkako erasoengatik, besten inguruan zortzireuntalaurogeita amak alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan bi delitu eta lau pertsonari isunak eman dizkete, hogeita zortzi droga azterketa egin dituzte eta bi auto baite gira eraman dituzte, gau euro berreun txokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, bigarren gauean berrogeita sei eskuartze egin dituzte eta euntalaurogeita zortzi pertsona arenki zaurituak izan dira.
9: Ekainean abiatu zen FCO iru ardien eritasuna anitz zabaldu da azken asteetan.
5: Garazi, Baigorri eskualdean egun guziz agertzen dira, sukarka tajalaz edo mi urdinaren eritasunaz kutsatuak diren ardien kasuak, mendian ere badira batzu, FCOa bereziki ahatsetan agertzen diren ulitzek transmititzen diete ardiei, beraz ardiak goiz txartza kontseilatua da, sintomak hauek dira, mutur antuak, zikinak eta gorriak, sukarra eta kabalean gogortasuna, momentuko hilze gutxi dira, azkabalean. Urteai konparatuz, Bixente Zozaia Maresalak FCOa epidemia itxura hartzen hasi dela errandigu.
10: Gula hiru haste errand genuen asiera zera zela epidemi bat guai erraten aldugu epidemia bat dela. Zenta kasuainitz, egun guziz egiten ditugu bizpailu kasu bat badugulaik odolartze bat egiten dugu eta analizatzen dugu ikusteko zein mota den. Hori importantia da laborariak kasu batzuk balimatu dituzte odolartze bat egin behar da jakiteko zein mota den. Momentukotz bakarrik irua atxematen dugu, baina beste mota bat agertzen alda ordoan import biziki garantitua da odolartze bat egitea ikusteko zoin mota den.
5: FCO iruaren aurka txartuak untsa babesten ditu kabaleak eta txartatzeko posibilitatea oino bada.
9: Mendia eta musika ustartzen ditien urmuga jaialdiain lehen etapa bidasua inguruan abiatuko da egun.
5: Aste ondako soan izanen da bera Urruña, Hendaia eta Irun artean muga izanen dute izpide eta gogo eta gai, muga politikoa batzuentzat eta muga hiltzailea beste batzuentzat, migranteak erraterako, bidasoa errekaren gaindi, mendi bilaldi ezberdinak iraganen dira hiru egunez eta musika kantaldiekin gurutzatuko dira, gaur erraterako Urruña eta bera artean izanen da eta inkartuz orkestra leturia eta EASO abesbatza izanen dira, biak migrantei eskainitako gogo eta amets arzaiuzekin Irunen bidasoa egian eta etzi oiartzun eta lesak arteko aritzulegiko lepoan Janus Lester eta Odei izanen dira, Miguel Severio antolatzailea.
11: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten berezeki bidasoan ibiliko gara aldarri batekin, eta aldarri hori da bidasoan badalako muga bat, guretzat politikoa dena, baino beste askorentzat gaindiezina, eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez. Eta hori jaine diogu arpegia eta aldarria, eta horretarako antolatu ditugu bidasoa inguruan hiru ekimen, nik uste polit, bat erri kanta bat, bestea bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat ametsa zailuz buru izango duena, eta hirugarrenik zera, hor bada aritzulegitik goitzi leku zoragarri bat, Lesaka eta Oiartzun aldean, eta hane izango da kantali nagusia, ba kantari ezagun, eta ez da hain ezagunekin ez, ba izango da batetik Janus Lester, bestetik izango da Garazi Esnaola, edo Rogelio Botanz. Orduan, bueno, hor, saietuko gara, bidasoako ba, errealitate hori, eta bidasoko paisai zoragarriak, eta jendarte ere paregabe hori, guzti hori batzen.
5: Ondoko aste ondarean Lahaine eta Otsagabi artean izanen da Urmuga besta, Kirola talean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren bigarren finalerdian Etxeberri eta Oratagaraiek irabazi dute Lajalde eta Eskurdiaren aurka 40 eta 21 finala igandean izanen da goizeko 11etan Etxeberri eta Oratagarai hariko dira Ospital eta Iparren kontra zesta puntan udako Summer Ligaren karietara atzo bigarren Mastersaren lehen finalerdian Olaran eta Lekerika imposatu dira la duche eta porteren kontra, ama bost eta amairu, eta ama bost eta amabi emaitzekin, bigarren finalerdia, elduden astartean, izanen da, urrengo berriak sortiantan.
9: Sortiako goiguti, eta zeruari beakoat emaiten baginako. Oita bat gradutan du termometroa tenoreuntan Donapaleon bezala itxasun oita bi gradu endaian eta baiunan emeretzi gradu donien egara zinugoi gradu maulen egun temperatura beruenak bizpairu graduz deusten dira atzokoei konparatuz zeruan odei kutsia onokon goizuntan eta eurisoktak artetan lapurdin berezik eta itxaskostan ipagaldeko haizeak ufatuko du atxaldian indartzeko temperatura beruenak 86 eta 88 graduin artean dira ibiliko bihar aldaketaik ez eme 8 gradu goizian 88 atxaldian Etzi alaber eta elduden hastian ere arrui guzkitsua nagusi emezortzi eta oita mabi graduin inguruko temperaturak baitira intzinkusiak Euskararen uktarua deialdia datorren azaruan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behizaldu zaigu eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko adi-adi lujaldeko elkarteak ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu ustailaren 24 arte Euskararen uktarua loratu dezagun elgarrekin argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatxo-pibaz.fr webgunean
12: Uztailaren 23-25 Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzeslana, Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
13: Uztailaren 24an ostiralez 7 goiti zatozte ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dozena bat salma hainen artean lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa.
14: Etorri mendirat, mendian zure etxean bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guztiak Euskal Elkargoaren webgunean, Komunote Maratxo Pei Basque, Jue Ferre.

Eta irratian goiz berri, saioa intzinado alaik. Istante joingira freskurat, mendi gain hori eta tairien hartziat berdin. Makin zesal bidarraitarra gidari. Egunotan ibilki gira. Itxasu bidarrai arizkuna alde horietan. Mendiak ingurumena eta nolazaz bekatraila aipatzen ditugu. Artzen letona eta matxintze salenganat joaiteko agida laster batian. Euskal Irratietan goiz berri. Eta zortziondako berreta iglanda Baionako besten giroan murgilduko gira, atzo osteguna ikilana, aurren eguna, aurren egunak eman dienaz bilduma bat proposatuko dauzieu. Mendia eta musika uztartzen ditu urmugak. Eta unen sortzaile da Etinkarnatus Orkestra. Urmuga berrize abiatzen da urtengo, Urmugain urtanta. Bidasoa inguruan abiatuko da eguna. Hainbat kantarik parte hartuko utelaik aurten ere. Uretan Janus Lester eman dezagun. Odei Barroso. Joan den urteko grabaketa bat da uzieu hemen proposatzen. Etinkarnatus Orkestra ikiran batean, aire aizpa kantuz, mendian gura.

0: Eliza kantuntan ezautu dituzia Aire Ahizpak, et Inkarnatus Orkestrak launduik, joan den Urmugan, joan den urteko Urmugan grabatutako kantia Ligiatein, eta urtengo Urmugain urtanta biatzen baita, aste undak untan, egun berian Bera, Urruña eta Endaia eta Iruna artean ibiliko da aste undak untan, Muga izain dute izpide eta gogo eta gai urmuga.eusen duze ukaine egitaraua osoki
1: Uda da Euskali Rapietan
0: Zortziak behatzi minutu guti eta mendialdean egoin gira, bai, basen abaren Lapurdin eta Nafarroko mugetan kurri baitira hartzen letona eta makintze sal bidarraita haste untan, hartzamendein aldepetik itxasu, itxusiko agien aldegainetik itxasu arizkun eta bidarraiko lujetan mendiak inguramena eta nolazez bekatraila baititu.

0: berriz bidegeira, sartu gira eta roki, eh? Zugune honetara.
1: Ebai, zela ia zela zenion, ala, noizpeik berda berriz igo, ez da beti jausten al.
0: Gora zen, eh? Txutxut, eh?
1: Bai,
0: eta hor hartzen iz, ge erre amajaren bide hartu dugula, mena ge amaja ez dela erretxe-erretxa ez da. Uztut gogorena Euskal Herriko paseiak direla ere.
1: Bai. Hemen zer nahi izaz, mendiak xuta dira, ez dira luzeak, iguerak baina xuta dira. Mendiari xuxen behar daigan eta jautzi, beraz, bai, xuta.
0: Horai arte biligira Nafarroa aldean, bazen Lasgarriko borda dirak. Ekasik eroriak zirena. Eta justamen, berborda ikusten dugu agizegina, baina ara burdinezko teilatu batekin, agia batzuk ezak egira ere gainan agian aizak atxikitzeko. Beraz, baliatua da, laborari batena?
1: Bai, hau bidagaitak laborari batek baliatzen du. Udan mendiratik egiten da agriekin, eta artetan borda hori baliatzen du agrien sartzeko.
0: Ara, beraz, bidagai aldean bizia bada.
1: Bai, hartzamendi eskualde untan, bidagaitak hartzain andan batik egiten da, eta bada ere mua, eta bada denen dako tokia.
0: Matzien zesal, egina?
1: Bai, egungo itzulia bukatua, aro eder batekin, eta leku polit batetan.
0: Bai, ez da zizut, aproposa ere, hori zen beldur pixkat genuen, atxalzantako ere jaiten dute berroi oske eginen ditula, hori ere importanta, aroa ikustea, bazenekien, bon, beroen entzula, eta ba, otoarekin igo gira, bisitatugu arizkun ere, gune eder batzuk itzuli polita indu ere alferrago, inara, ibilbide errez bat, familia guztientzat, altura bada, ez da arriskurik.
1: Ez da alako arriskurik, ala, bendia beti behar da kasu eman, mainan, ala, goizian, aire pixka bat bazen, atzo eta eren egun bezala, ala, airea bada mendian, eta goxo zen.
0: Beraz jendeak gomita luzatua, bidegaitik igotzen alda, naiz eta itxasuko lurretan afarkatu giren, oinez pixkat luzeago dena, eta bestela, bazira beste hainbeste ibilbide bekari lotuak kontatu izkizkudunak egingarri direnak edo zein momentutan.
1: Bai, bidegai mendiz inguratua da, eta bidegaitik abiatzea iniz badira, iparla hartza mendi, irugela, baigura, bada autu.
0: Mi esker, plazer bat.
1: Mi esker zuheri eta laster arte.
2: Matin zesal, hartzen etona eskerak zier, bai, haste buruntan ustokada saioa, ubere osotasunean entzuteko parada dukezi, bihar goizian berian, goizeko behatzion taikata. Euskal
3: Herrikoa. Akar dira zertera, aldegara la pena, la raposera, la mina autorea.

Itzordu batzua aipatuko ditu, eta horietan uitaziko dugu gogotik abez batza kantu zaiko dela sarri Donazaren atxuntan behatziontan emana da itzordua Donazariko elizan. Nekezari abez batzak ere jakinazten dauku, kantu zaiko dela sarri behatziontan Wakambon, Kamoko elizan. Bardozen kantuz, zazpiak terdeitan ostira luntana, Bardozeko sala jauregiain berian, Watsonek animatuik, kantuzale guzia erridekia da eta beti bezala, krakada izain da, gio emanaldi erditsutan. Bardozeko bizi kantuz, eta akizeko avanti kruek konzertua emaiteko haute, Igarrikin Elizan, zorziak terditan, sartzea presio libroan. Irukuru konzertu baten nako, Donapaleuko bideak gunean. Igandian, bostontai goiti, Txuxorlak, Lekle, Duchan eta Usta, abez batza.

molde egokiei buruzko zomaituak uiterazin nahi ditu. Ala nola horietan, barbekuik ezin dela gehiago ina. Ur galtze bat ikuste malima da. Sindikatari jakinazi behar zako lehen bailen. Eta karabanak ezin direla nun nahi aparkatu. Kalaka ustailaren ogoita batian, bostontaik seiak terditat lakarrako erriko gelan, 0 eta 3 urteko aurren arteko buraso guzier irekia da hori, urrik eta euskaraz, anartian aurrendako liburu irakurketa eta joost eta kantiak, miren txui bergara irekin, seitasunak.

Este hainbat hitz ordoi patuko dauzkitzigunak laster. Instante zorzionak izan dira berriak aurkezuko dauzkigu loreak. Xabia Burruzuaga Euskari Jati.

0: Ma jaħan se nkam xistulik.
1: Ekainean abiatu zen FC Hiru Ardien Eritasuna ainitz zabaldu da azken asteetan Garazi Baigorri eskualdean egun guziz agertzen dira sukar katarralaz edo mi urdinaren eritasunaz kutsatuak diren Ardien kasuak Ardiak arratxean txartzea kontseilatzen da eta bestalde FCO Hiruaren aurka txartuak untsa babesten ditu kabaleak eta txartatzeko posibilitatea oraino bada. Prefeturak Baionako besten bigarren gaua behiru besta giroan eta modula saian iragandela adierazidu, ala ere sei pertsona atxilotu dituzte, horietan hiru pertsonen aurkako erasoengatik, besten inguruan zortzireun talaurogeita amak alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan bidelitu eta lau pertsonari isunak eman dizkete, hogeita zortzi droga azterketa egin dituzte eta bi auto baite gira eraman, gauero behirun txokorritzaile baino gehiago. Mobilizatuak dira, bigarren gauan berrogeita sei eskuartze egin dituzte eta ehunta laurogeita zortzi pertsona arinki zaurituak izan dira. Aurten egoitzarik ez izanik ere leku gehiago badu patxoki kolektiboak Baionako bestetan jateko eta edateko emaiteko nola moldatu diren baldintza berriai ejanen diku Antion Arrignorduki patxokiko kideak ondoko berrietan jakin kontzertuak antolatuak direla ere zizpa gazteatxearekin aldizkatuz patxokin joko dute egun puntxukako txek amala Arratxaldeko bietan, rekek arratxeko zazpietan eta zezet eta pusiksek gaueko bederatietan, eguerdi terditan gaztetxeak antolaturik bertso saioa izanen da, eta gero kontzertuak, sumak, shipen bir, Sons of Kentucky, erretez eta kalume, oroitarazten dugu zuzenean izanen girela, Baionako bestetan montu plazatik, gure plazatik, goizeko ameketatik goiti itzalean emankizuna. Bazterrak freskatzen dira, baina idorteak kalteak eragiten ditu, azken denbora horietako idortearen gatik, sute arriskoak badira iratiko janean, arrengura handia da Siberoko sindikoatuaren dako, setasunak hurrengo berrisailean, eta kirolan txirrindularitzan atzo Merlie Belgiarrak irabazidu, Chalon-sur-Saoneko etapa, Frantziako itzulian, amairugarren etapa izanen da egun. Rengo Berrisaila, sorti eterdietan.
2: Euskal Irratietan, Goiz Berri. Baionako bestak abiatiak dira aste azkenean eta atzo ostegunez Montu Plazatik izan girela bai Baionako bestentzat familien eta aurren eguna da osteguna unen bildumat eskintzen daukuzu Esteban Baztiager.
3: Bai hori da aurren eta familien eguna zen atzokoa. Egun goxoa pasatzeko moduan Baionako besten itzulia egin dugu lehenik laborarien xokotik hasi gira Plaza Berdean.
4: Egunon hemen Xabi, Pagolako eta ram, laguntzaile egun laborarien xokoan.
3: Laborari ere edo bat ere?
4: Laborari xeme eta hori dian naturalki laguntzat etortzen.
3: Ongi, ikusten da hemen, bo momentuz lasaia da, baina ikusten da jende hasten da urbiltzen eta goxe izaiten, hor ikusten zaituztegu atzean, alizizte dena prestatzen, zer bada gaur menuan, zer jaten alda hemen?
4: Gaur auto hainitz bada, bon, jakin behar da lehenik lekuko mozkinak direla, denak soramarkapian eta ara, lekuko azleak eta baratze egin...
3: Eba duzu begiratzen alduzu atzean, bada dena idatzia, trisatzen alduzu biskat.
4: Bai hori da, bada, bada kintoa serrikia dibidez, gero bada muleta biperreta gantxikarra ikin, bada asoa bergerra iniz abian da dibidez, erriko bergerra, ara bolako gauzak.
3: Eta bergerra ekan behar da biziki ona dela gomidatuko ditu entzule guztiak emendik pasten maldin badira. Zemate eurotan da bergerra zutik usten emendik?
4: Bergerra zazpi eurotan da, eta ba, gerren azta batekario ikusi zebaden barnean.
3: Bo, bestalde ere, hain izizte hor, ez? Laguntzailetan zenbat izizte hor badakizu?
4: Ez dakit txusen egiten zomat girean, egan zake berroita amak bat edo hola. Me, bo, denen behar gara da, ez? Ta sukaldean, platerien prestatzeko eta gero servitzatzeko, bada lan hain iz.
3: Eta ostatuan ere ikusten dira imeste tigrez eta beste ba, edateko tresna ez?
4: Bai hori da, be, urtero hain iz abian da eta pentsut aurtengo beruekin oino erreskiago joan dela.
3: Zuri lehen urtada hemen edo urtero hemen egiten duzu?
4: Bai, badu lauztua bost urte etortzen izala. Hor dian, biskat usati eta biskat berri ekipada urtero, amiko zeikin.
3: Bo, momentu zara ere egin dugu lehenu, baina lasaia da, baina gaur suposatzen dut jendea itxuiten dela, zer dutako egisten da jendea guti gora bera?
4: Egan behar da, eguerdi eta biak artean hain itxaltzen dugula, edo eguerdi eta iruak artean, gero kalmeago da eta berriz sortzietan edo hola atxean hain izmugitzen da berriz.
3: Noiz arte irekiak ziste?
4: Amarrak edo amekak, ez dakitxusen, niz horreit, me hor gain di.
3: Zuk noiz arte duzu txanda?
4: Ebe txanda egun oso handa denentzat, eh?
3: Uf, zaila ez? Eta egunero edo bakarrik aurruzu?
4: Egunero bada lujalde ezberdin bat, eta egun amikuz eda, ordean normalki bakotsak egiten du egun bat, eta gero bukatua da guretzat.
3: Noiz izaten da egun lodiena, suposatzu, larun bata izaiten dela egun potoloena ez?
4: Bai, usu haste burutan da, larun bata, eta gero igandean ere lanian egira, bai, haste burua gehiago, eta hastezkena kalmeago.
3: Bikain, ba, horxe, bilesker demorartu izan agatik, jaten nizun edo pausa bat egiten ari zinela, horrentxe, pausa egiten du, biskat, hon egiten du hor pausa egitea, noiztik zizut galdetu, noiztik ari ziren hor.
4: Ebe, hasi gira goizuntan, ez dakit, autobusu hartu dugu Dona Paulen zazkak eternitan, eta gero etorri honat eta hasi, beraz, hala, hon egiten du pausa tipi baten itea, eta boi berriz joan laneat.
3: Bikain, ba, bilesker takura joan, egun lodia izan den da.
4: Bai, bilesker zuri, adio.
3: Ondotik, Robi zeharkatu eta Baiona handira joan gira, Jacques Porte, plazan zehazki, bertan baita. Baionako ikastola.
0: Ni Lucille, oiana ikastolako burraso. Jakin behar duzu hemen dela Baionan baitugu bi ikastola. Beraz hor da Baionako ikastolen txosna. Hor bada bai edateko, bai diateko. Tokiko produktuekin, prezio egokian. Jakin behar da ere eusko zordaintzen badira edariak Arno eta Garagarno. Piskat merkeago dela. Garagarnoa bi eusko terditan iten dugu eta eurotan iru euro delarik. Beraz interesgarri da.
3: Bikain, ba, jendeari urbiltzekotan ezanen diogu, beraz, agian eusko gunetik pastalenik euskoak hartzeko eta gero onat etortzeko. Aipatu dituzu edariak biskat, baina zer bada zehazki hor, begiratzen dugu ea, bada Garagarnoa, Garagarno pitxeja, zer bada gehiago?
0: Bai hori betikoak, baina diakin behar da Garagarno ona dugula, akerbeltz.
3: Zer da akerbeltz?
0: Bai hori da, diatekoa ere montoz eri hartzen dugu, bera zinez tokiko ekoizpenak, sehiatzen gira zirkuito laburrean. Hemen goxo dena, bo biztan dena hor dela euskara arnaz gune bat, beraz giro ona, baina itzala bada, diartzeko tokiak badira. Brumilizator bat pisten dugu bero delaik, beraz hori izigarriko soza freskatzeko, belaunaldi guziak nahazten dira, zinez etorri behar da ikustera.
3: Bada estena handi bat ere, musika izan duzu beraz zuzenean egun osoan ez?
0: Hori da, beraz gero karrikaldi, eguerdi, gauerdi, karrikaldi, pestak euskaraz bizi. Gaur aurren eguna baita, izanen da hasiko gira aurrentzako programazio batekin, beraz lehenik izanen da aur kantu txapelketan parte hartu eta sari bat ukantzuten lapurtaren hor kantaldiak izanen dira. Ondotik sorpresa, hori, ez da idatzia programan, baina piso dinen da kantatzera, beraz hori ere bikaina izanen da. Oha, eta gero hasten da egiazko karrikaldia programak badira denetan.
3: Hor, horrentxe bertan ostatua etxia da, baina fite irekiko duzu, suposatzeu denak arizizte ikusten zaituztegun lanean atope, noiz irekitzen duzu hor ostatua?
0: Hora, hor laister irekiko dugu, hor prestaketan gira oino, sistorak erretzen denbora emaiten baitu, artekia, eta baina hor hamar minuturen burian irekia da.
3: Plana da beraz egun guziz irekia izaitea, noiz arte irekia da gau ez?
0: Gau erdi.
3: Bikain, ba, gomita luzatzen duguen zule guztei, mileskar zuri.
1: Horain,
3: Berriz, Rubi zerkatuko dugu Kristof Arotzarena lankidea Patxa plazan izan baita, bertan aurren errikirolak iragandira atxaldez, aurrekin mintzatu da.
5: Nor dituta?
6: Xan, xan, kaiet.
5: On, bixan eta kaiet bat. Bon, zer da zure deituralen lehen izkia?
6: De.
5: De? Eta zurea?
6: A.
5: Bon, xan de eta xan a, deituko zaituzten. Bon, xan de, hor, zuk parte hartu duzu arratsaldeontan joko bat egin duzu?
6: Ez.
5: Ez, ez hau zen dituzu, erri kirolak?
6: Bai.
5: Bada, jada entxatu zinuen lehen?
6: Bai, gehien entxatu nintzen.
5: Eta zer duzu gehien bat gustukoa?
6: Be, tira soka.
5: Soka tira?
6: Soka tira.
5: Atos. Xan, ah, hori da? Xan azuk, lehen aldi, parte hartu duzu arratxan lehen da?
6: Ez.
5: Horain arribatzen ari zarete?
6: Bai.
5: Eta ze, zuk jada egin duzu, xan de bezala pixka bat errikirol bat?
6: Bai.
5: Ze, zer?
6: Sukarrekin tiratu zakua.
5: Lastoa altxatzea?
6: Bai. Lastoa
5: altxatzea. Ba, zer da zailena?
6: Tiratzea.
5: Pizua da?
6: Bai.
5: Zuk kaiet? Zato kaiet?
7: Zagako!
5: Bon, eguna ez dira izan bixan, zuk induzu edo arribatzen ari zira zure lagunik?
6: Ni arribatzen ari naiz eta xanekin nintzen egun osoan, jaldunak egin ditugu, beraz hor arribatzen gira.
5: Ah, me basuzariko hor hoak zizte?
6: Bai.
5: Ah, joaldun berriak ditut hor?
6: Bai.
5: Esperientzia hori nola zen joaldunekin?
6: Biziki ongi, gainetanek maite dut, beraz ongi zen. Hila da pixkatak zikitzia bi edo izu ordu, baina lortu dugu.
5: Ez zen beruai egun?
6: Bai pixkat ala ere, baina gero ongi zen.
5: Zuek ere hor xan eta xan joaldun zizte?
6: Bai, ni bai, bai.
5: Eta, bon, pixkat bero, erten zuen kaietek, eta joareak hor, zintzahriak edo ez da genuen erreten zuen, joareak horiek zaila da mugimendua egiteko eta joarazteko?
6: Niretzat, bai pixkat zaila da, eta ez dituten zuten, eta nire ustez, nire buruan erraten dut, ez dut ongi lortzen egiten, beraz, behen txatzen naiz gehiago egiten eta...
5: Bai, hain ditz entrenatzen zizte?
6: Aste artero.
5: Ah, urte guzian?
6: Ez, bakantzetan ez.
5: Eta zu hori zeiten, biez bat ikastrolarekin hasi zizte egiten?
6: Bai, Mikelekin hasi gira.
5: Mikel nor?
6: Amilibia.
5: Mikel amilibiarekin hasi zizte eta bai. Eta oporretan bez egiten dituzu erakustaldiak ora, bon Baionako bestetan, baduzue beste itzordurik uda honetan joaldunekin?
6: Basusarriko bestetan, egin dugu ere erri urratzen, Olentzero, Basusarrin, Arrangoitzeko bestetan ere, eta Artzaroan ere artzartaritzen, eta ala.
5: Eta otsailean eta berriz ateratuko dituzue iauterien garaian?
6: Bai.
5: Izan ziste zubietan edo iturenean edo?
6: Ez.
5: Bakizue jan badirela joalunak?
6: Bai.
5: Nafarroan?
6: Bai.
5: Bon, behar bada proiektu bat izanen da zuen irakasle edo anderoinoekin. Bon, guarain ahatsalde honetan, baziren erri kirolak aurrenako, joalunak goizuntan, zer duzue programa?
6: Nahi genuen egin, baina nizu bera berantarri batu gira, beraz ez dituko egin euskal kirolak.
5: Bon, Baionako pestak gustuko dituzue?
6: Piskat, baina ez dutxo gara maltez eta batzutan pixa usaintzen da.
5: Hori bai. Eta hori ez da guzo?
6: Ez.
5: Ba, ne, eta hiruak zer zizte, basusarrikoak edo ahangoitzekoak edo?
6: Ez, ni ustaritzekoa. Eta esan A eta ni basusarrikoak gira.
5: Basusartara. Bo, bemil esker eta bebesta hona ere.
6: Bai.
3: Horra beraz atzoko Baionako besten itzuli bat, jakin gaur ere zuzenean izaten girela Baionako bestetatik goizeko amaiketatik oren batak arte.
2: Itzordua emana, esker mila, dener, San A, San D, Kaiet, Esteban, Christof A, esker mila zirretasari hartu bai amekontaikat, Baionako bestak zuzenean berrize eskual irratietan.
8: Waaaaaa!
7: Uztailaren 25ean Arrosako plazan Aratsaldeko 6etatik goiti bertso pilota, pilotariak Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea Amaiur Jauregi Arkaitz Esnaonaren kontra bertsolariak Patxi Iriart eta Michel Mateo ondotik Talo eta Zintzur Bustitze Hortzaizeko ikastolak antolaturik
2: Zortziak tala urdean Euskal Irratietan
8: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratien webgunean.

Igandian Lourdes Iriondo soitaren pastorala emanik izain da hukin eta urbildu gai banimauzi, kasketa eta haize mailia ezantz uai arte sujeta erregenta eta kur ere mailiak behatu baldimaditu badakiu pastoralat ez litzak ez litzatekila eraikitzen ahal dantzarik gabe ordean henganat urbiltze dauzeu proposatzen inesa dekean.

0: Das ist ein Hund. Ein Hund?
1: Ein
0: Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein
1: Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein
0: Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund.
1: Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund.
2: Ein Hund. Ein Hund. Untsa, kontent.
0: Zerbait kambiatzen dira, justuki, arropen ez hartia eto?
3: No.
1: Ah, bai, oso. Be, amni bat, jentik, be, jolan txartzen tia, eta bilakatzen tia beste, beste norbait gisa. Ordin, bai, jauntxik egiten tia hanitz. Be, dena geho, musikalaiak, publiko amni bat, taula da, hola.
0: Eta, hor, ordin, dantzaietan zide, sumat zide, justuki, hor, agertuko tienak.
2: Be, hamasei gututzu.
0: Nola egantzitzi trebaketak, justuki?
1: Hasigia iganuz zailan, 2025 urtin, amini bat teknikaen lantzeko, eta geho hor urtaila txiklan da, hasigia asatan nik astea eta azken dantzain nik astea. Hoi Fabrice Benkekin, goe dantzaiak astea.
0: Eta, badetekia berritar zuen amini bat?
2: Ebe azken dantzan bai berritar zuen amini bat ukezu. Adibidaz ez dia sibotak urratxik baizik. Batutzu kontemporean dantzako do urratzun bait, dantza klasikoak uake bai. Eta, voilà, geho ez dakit.
1: Begiatuko dugu surprez eman aldientako.
0: Eta, justoki, ez dakit, nula asentzen duzie hoi, dantza berrien ikastiak, ze ikarri daizie.
1: Atxarrin ez zen aiza ez denentako, bena deskubritu dugu eta paska-paska zunda eta ikasi dugu dantza mota berriik eta...
2: Bai, eta mia jen aitzinen trebatuga ebai, dugu lagutu-gutu denen algarrekin dantzatzeko eta... Voilà.
0: Eta kontent, emaitzaz?
2: Bai, ebai, egazki bai. Geo lasatugi ebai denboekin aizako zuzun eta bai kontent, bai.
0: Bibatziek, eskerik anitz.
1: Zui.
0: Eta benk egun hun?
4: Egun hun.
0: Boa, hieki lan gitzak hor mustraka irentu berri, gibelen gitzak, bo behutuk ez?
4: Bai, behutuk, bai. Ben abon, izigarri huntza iganda, bai.
0: Bai, kontent?
4: Bai, izigarri kontent. Dantzaiak izigarri prest dia enetako pu. Hala.
0: Zutuki nu la nina untsi duk heki lan?
4: Igan udan... Hasi dugu lan zen, teknikoki eta fizikoki, eta igan abentzin aitaketa egin dit, dantzaiak aitatzeko, eta geho haurten hasi dugu ebe pastoala lana, egiazko lana amasei dantzaiekin.
0: Justoki, be urratxu guziak hiktutzak asmatu edo lagungoa yuken duk amini bat?
4: Bai, lan egin beno lehen fendantzaikin egin dit bai puntiak xatan zunbait eta geho aitatu dugu alkarrekin zuin eta nula eta geho azken dantzaikin

0: atxahin, eta geho dantzaiek ebai ekarri die gaizasun bait, eta holako.
1: Kanda eki amini bat, bon, bat zela sibeutak dantzak, bena ebai irratu zunbait amini bat kontemporeno, edo beste leku zunbaitetako dantzak, ruien justuki nahastia pastoalan, aizadea, edo nola egiten da amini bat?
0: Bai, be, galtorun, da, zenta ezakit nula pentsatu dit, holako pentsatu dit, uste dit, ene gustu dela, klasikoa mini bat ikusteko, bena egiteko ebai. Eta bon, nahinean nahasi, bai, sibeotar dantzak eta klasikoa mini bat.
1: Sofreza mini bat badik ekor den.
0: Bai, espero dit. Bai.
1: Bestalde ordin sujeta hiz. Ebai, Lea ekilan, nula eganda jutuki alkarlana?
0: Be alkarlana, izigarri muntza eganda ebai. Oso maitatu dit Lea ekin kantatzia. Zenta Lea, bon, izigarri profesionala da. Ni beno habo, segure. Eta hola, bai. Bai, izigarri konten. Bai, emaitzaz. Eta be badugu komplizite, ez da, kita nula eran bena. Bai, komplizite funa.
1: Eta urdin, Xabier, leten kantoiak eta hola eta emurdexirri ondoen kantoiak hartzian, hoi nula biztudu kamini bat?
0: Be, hatxarin, ez nakian aski, ez nakian aski nurzen Xabier Leete, nurzen Lourdes, nurzen be kantoie eta hola. Bena, bon, ikasi diat amini bat, eta interesatu nian ebai pertsonaje hoietan. Bena, hola. Ez dit demze abo eraiteko.
1: Hala, sorpresa gizti ordin iganteko.
0: Bai, espero dit.
1: Eskerik anitz nahi. Edik beste zerbait gehitxigo ebe hazalentako mentsiz.
0: Ebe eskerik anitz, saldun jinik eta untxagoz pastoal, aftenko pastoala.

0: dir aber. Sag, und dir das Zyklico an den Eiten, auch dir doch zu nennen.
1: Freestylerin, ogoita irutik, ogoita zazpira. Asteguna, joastakinen gaualdia.
0: Ostirala.
1: Zikiru hau txaranga eta olako duritzekin. Larun bata.
0: Pilota partida inguruko biharko izarrikin eta urren jokoak.
1: Sortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
0: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
1: Amoz, aperear.
0: Eta frigo.
1: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
0: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, diskobolo eta urgatz.
1: Astelena, erritarren eguna, azarbali eta andonia irokiegi.
2: Pop!
0: Rock!
2: Elektro!
1: Reggaeton!
0: Kuriak!
1: Dina bata!
0: Paskie!

0: Zein izan pasan?
1: Salvatore, aurten ere.
2: Uztailaren 23tik haste, 4 egunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
1: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet kantari gaztea eta gure Auguste Erlezaina arsaldeko 6etarik harat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
2: Hoita Ameriko gomitak, Philip Laplace gure mendietako altxor eta nistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
1: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
2: Ez egon azken egunerat, zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun badu.

0: Urriaren 25ean kontrapaska balkada Donazarreko Zala Gazteluan. 6ak terditai goiti jateko eta edateko eta 9etan ikusgarria eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
1: Gure ikusteat diteko, sajerak eroazon, ala, bivalenian, sotuan, berainian, edo parenian.

Radio Irratia zentzuten.

0: egun guztiei. Baionako bestetan aurten ez badute egoitzarik leku gehiago badu patxuki kolektiboak egitarau oparoa antolatzeko patxaplazan. Azken denbora horietako idortearen gatik sute arriskoak badira iratiko janean, biltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak arreta handiarekin kasu egin behar dute. FCO iru ardien txukarka tajala gero eta gehiago orda lujaldean, naiz eta joan den urtan baino ilgutiago izan, ardiak arratxetan txartzea kontseilatzen da eta jakin eritasun mota honen kontra txertaketak oraindik posible direla. Temperaturak doi bat jausten ote dira matin egun.
1: Eta doi bat jautsiko beruenen aldetik tenore untan ogoi eta oita bi graduin inguruko baliuak eta egun temperatura beruenak iruzparau graduz jausten dira. Zeruan odei kotxea eta euri sohtak artetan lapurin eta itxas kostaldean iparaldeko aizean ausituko da eta atxaldean indartuko temperatura beruenak oita sei eta oita sortzi graduin artean dira ibiliko.
0: Mendia eta musika ostartzen duen urmuga besta egun abiatzen da Bidasoa ibaiaren inguruetan hiru egunez muga izanen da urmugako urtantak solasgai, bai antolatu diren kaltaldien bidez edo bestelako ekimenen bidez, berau jartzun irun ondarribia endaia biriatu urruña azkaine sara eta lesakan barnai biliko dira izan eman dutenak hiru egunetan zehar, gaur urruña eta bera artean, et inkarnatu orkestra, leturia eta EASO abesbatza izanen dira.
1: Baionan bestek segitzen dute.
0: Atzo bezala itzalean saioa gure ihatiak animatu Monto plazatik eskainiko dugu goizonetan ameketatik horren batera arte, gure plaza goizeko bederatzi eta erdietatik goiti zabalik izanen da gusariaz gozatzeko, ekitaldi txikia antolatu du gure ihatiak goizeko ameketan, hiru egunez eguerdi eta erdietan lahain dantza izanen da, egun hogeita hamar gaiteroek emanik gainera eta baiona txipira joanez egoitzarik ez badu patxukiko kolektiboak obren gatik karpaz zabala altxatu du Antioan Arinor Doki patxukiko kidea.
2: Normalki elduden urtean eraikina hasia izain da eta ez bukatua. Oranguk esperantza dugu eraikin mugu horietan zeiteiten alko dugula ostatu bat muntatu eta hola, baina ez da finitia izanen. Eta hor, aurten dira patxoki berriak ukanen duen edaduran beraz zola hori okupatzen dugu, zola dura bera, hor zera leharren gainean eta beraz joaiten da lehengo patxokiko mugu urrenenetik, zolatik plazaraino, gaur egun zizpa gaztetxaren lekuraino. Ba, karpa bat muntatu dugu, beste handietan Euskal Herrian usaila dugun bezala, ez da, ara, hori biziki originala, eta edaria, eta taloak eta fritak zerbitzatzen ditugu.
0: Eta beraz, jakin kontzertuak antolatuak direla ere zizpa gaztetxearekin aldizkatuz, patxokin joko dute egun puntiukako txek arratsaldeko bietan, vrek taldeak arratseko zazpietan, eta zezet epusik taldeak gaueko bederatzietan, eguerdi eta ardietan patxa plazan gaztetxeak antolaturik bertso saioa izanen da, gero kontzertuak, somak, shipen bir, sons of Kentucky, erretez eta kalume, pagatu behar den lekutik kampo txosna gurria eguarditan idekiko da egun, papa kumbia entuteko paradaukan enduzuea jatsaldean potern karrikan eta ondotik palestinaren aldeko argaizkia eginen da. Prefeturak baionako besten bigarren gaua behiro besta giroan eta modu lasaian iragandela adierazidu, ala ere sei pertsona txilotu dituzte horietan iru pertsonen aurkako erasuen gatik, besten inguruan zortzireuntalaurogeita magalkolemia azterketa egin dituzte, horietan bidelitu eta lau pertsonari isunak eman dizkete, hogeita zortzi droga azterketa egin dituzte eta bi auto baite gira eraman, gauero berreun txokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, bigarren gauan berrogeita sei esku hartze egin dituzte eta eunta irur laurogeita zortzi pertsona arenki zauritzuak izan dira. Sifre hoietik kanpo itaia kolektiboak salatu du baionako besten hasieratik bost erasoma txista salatuak izan direla.
1: Azken denbora horietako idortea ingatik, sute arriskuak badira, iratiko janean.
0: Hau da, Siberuko sindikataren ahangura azken aste huietan idorteak su inaren arriskoa azkartzen baitu, Josi Ajozagarai iratiko gunearen arduraduna.
3: Voilà, regarde, la gente costume tout de suite vacances, t'en avais pisté à chouille, mais non, bon, ouais, quand j'ai perdu ici et Guinée, soumet pisté d'ici et chouille, quand j'ai quitté d'ici, mais non, soumet et juste d'ici et voilà, le carton tout de suite chouille à pisté, qui est Guinée, t'as vu, si n'est-ce pas un jour du ché, mais non, il tourne du ché, ben, et quand j'étais d'ici, et t'as. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez surtout peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, Eben gainen.
0: Ibiltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak kasu egin dezaten galde egiten du sindikatuak, su bat pizten badute edo zigarreta bat botatzen badute, 140 euroko isuna pagatu beharko dute, informatzea ezinbestekoa da, jakinez sasoi betean sartua dela orain iratiko gunea, ondorioz atajatzetik eta garazitik helduden autobus bat eman dute asteuntan, abiatu dena eta animazio frango izanen dira Josi Ajozagarai.
3: Oui, et bien, acheter que tu as acheté Hunton, et bien, pour pas dire que l'activité est pour moi, t'as d'une, bah, du sautail, yoga, bon, bah, du sautail, et t'as juste que quand j'ai guiné, j'ai guiné, si que c'est un taco, ou un taco, et guiné, hachit, tu, tchitchak, un autobus, j'étais, tu te saillé, yatiat. Elles sont toutes sur la marronnette à peu près. Et à Harta, quand tu as dit que l'animation est interdite, la gente qui a tout dit en autobus à Ekin, et Dieu va du sautail, qui est la gente qui a tout dit écoute en goé ou est puni, c'est proposé à ce disur et va du sautail qui est à Orentaco. Car c'est le que gente qui est à Kamena et Baye. Tampoko jentiketako.
0: Agorilan itzordu berezi bat portukaren inguruan antolatuko dute.
1: FCO eritasuna, grazi baigurri eskualdeko ardingan anitz zabaldu da.
0: Duela hiru aste ez bezala ardien sukar katajala edo mi urdinaren eritasuna epidemia bat bilakatu dela erran genezake ulitzek ardiai transmititzen diete eritasuna eta sintomak muturantuak, zikinak eta gorriak sukarra eta kabalean gogortasuna dira laborari batzuk ardiak goizago sartzen hasi dira ulitza horiak ahatsetan direlako bereziki agertzen kasu batzuk agertzen badira kontseilatua da anti-inflamatorioak emaitea, antibiotikak ez dira beharrezkoak, salbu ardien mutura zinez zikina bada, txertatzeko aukera ere bada oraino eta Bixente Zozaia Maresalak azkarki aholkatu du egitea.
4: Alors kasu egin behar da, zenta irua da, zenta batzuk txertua egindute, baina sortia. Sortia, idu FCU sortia, txertua sortia, ez du babesten iruaren kontra. Eh? Orduan, voilà, txertua egin, jatenik egin baute, zera laborariek ikusi behar dute, zoin egin duten. Eh? Momentukotz, bai txertua efikaza da. Eh? Bon, ukan dugu bat, kasu bat, txertua egin zuena, eta bon, izpailu kasu egin ukan ditu, bon, mais est-ce, voilà, au goy bat et au goy tamar bat, hein? Voilà, signez ou acher toi, on gibe abestendu, hein, mais. Irua, eh? Irua egin behar da sortzia ez du babesten iruaren kontra.
0: Gertatu izan da FCO epidemia batek abendura arte irautea, orduan ez aberantegi txertatzeko. Kirola talean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren bigarren finalerdian Etxeberri eta Orategaraik irabazi dute berrogei hogeita bat Lajalde eta Ezkurdiaren aurka finala igandean izanen da goizeko ameketan Etxeberri eta Orategaraik garai, hariko dira ospital eta iparen kontra. Zesta puntan, udako somerligaren garietara, atzo bigarren masterzaren lehen finalerdian, ularan eta lekerikain pusatu dira la duz eta porteren kontra, amabost amairu eta amabost amabi egin dute, bigarren finalerdia elduden astertean izanen da. Urrengo berrixaila, bederatzi ontan.
5: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
6: Uztailaren ogoita lauan, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte, ziburuko pilota plazara, lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dozena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plen mehelkertearekin. Usika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratxua, familian edo lagun artean bizitzekoa.

0: kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ain zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Zortziak berruite iru minutuz, igantxeik istanteko izberrin. Bai gorirat, joen gira oilandoiko kaperat hain txusen, peio kurutxarri gidari, jokoetan hartzeko proposamena ere dauzieu unatekarriko, eta sarietan, lurde serioando pastorala, igande untan baita emana izain, leku batzu jarriko ditugu behalakoan irabazgai ez omait minutuin burian kantuz lehenik hemen Agustin Alkat Odolixurien luja deitzen da emaiten daukun kantia haizen meneko diskotik hartutakoa.

Odolixurien luga deitzen Agustin Alkatek emaiten naukun kantu hau. Haizen meneko 2015an argitaratutako diskotik hartutakoa.

0: La Joyeuse, Bashkidan, Ashteburuntan.
1: Uztailaren 17an, ostiralean, gaueko 9etan, konzertua. Orekate isa. 18an, arratsaleko 7:30etan, karaokuiz. 19an, arratsaleko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aktora Anitzerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Chartea, presio librean.
0: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
3: Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Boinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra. Bertsolariak, Patxi Iriart eta Misel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze. Otzaizego ikastolak antolaturik.
4: Oi landoiko kaperat, joen gira baigorrik alderat, joan ebarna txat, ere maiten gituzo zure gomita den peio kurutsari gira matian.

0: Asteko egan duzu mila behatzion eta berroita bian eraiki zuela eta ikusten dugu hemen erritarrak argazkitan, numbria bada, kupurua bada, gerla demoran gizonak hemen ziren, hemen egoiten ziren gizonak.
1: Horzienak. Zendenak ez, baina mazienak, ma, zotela arzua, beste arzua bezala, nun, gure aitak nun ziren gerla demoran, eta espakatu betzen, Alemaniatik eta ba, behirriat ituli, ba, frango. Bat gure aitazteko badakit, Normandiati sartu zen espakatuik. Eta miki-miki sartu bai hori da berriz, eta gero salatea izan zen atik, eh? Eba? Ha, ez ez, zutela seguran preso izan. Hau, ez da hori lan da hori, eh?
0: Ez, bene garaiari lotua da?
1: Zantziren, eta aita tindaten aizan zen hor zion, bendeatu zen azkar, eta hori zahra balapesa. Puita da, guai ikuste hori demazira goiti, eh?
0: Egiten duzu puita dela, bena preseski obrak egin nakizan dira, uste dut, azpian ziren arroka batzu edo mugitu direla?
1: Eskoaz, ez da inolazten dira, zuten hemen, endeatzen, hori arreinatu dute, behaute tindatu, eta teilatiare berri zein, eta alako batzu, eta izkila berri zein mangini, izkila ekin.
0: Ez dena gehiago entzuten, hortzantza aldu delaik edo neor ez da joiten?
1: Ez, hortzantza bera aldu da. Hori ba, izkilan dagarikak zeiten zin barria zentzitila. Baizan ne hori gehiago.
0: Eta noina da, huai hori?
1: Kapena?
0: Baigoriko lurretan da.
1: Hala, Baigori, ez da nasia, Baigori eta Ibarra. Baigori Ibarra, dena Baigori, oi Baigori ezten dako, Baigori ezten dako tena, zera da, Donostei, Iazkoa, hemengo auzoa. Zentetien, artetik ezteko, Baigori Ibarra, ez da nasia, Baigori eta Ibarra, anizte, zunte, Baigori, Baigori Ibarra da, Galazi bezala, Bastan bezala, eta Beziren, bai, dena nasten dira, bai, Baigori aipatzen dira, ez, Baigori erri bat, ez da erria bakarrik.
0: Enan gaurko Baigoriko Ibarrean badira gaineko erriak urepele arte ere.
1: Gehozi jintziren hori, gehozi jintziren. Urepele aldunde eta banka erdia, horrekot banka Baigori auzoa zen, luzaz.

0: peio kurutsari, behaz, ala, olako anekdota batekin bururatuko dugu, solasau, ahdi historio ustut.
1: Hala, iduzola urte, diapusalako biak entzitena entzinen, eta hatarriatu edan, zela, kapela guzia kakaz betia. Eta, palatekin pixka garritu ginen, luia ikalarian, plif plaf elia ginen, ardiek egina, eta neokese sehila, kakazen da, sehila beste naz.
0: Egan nahi du ardiak aterbera joan azirela?
1: Ez zira intzuzuak eke,
0: Ja, sehila bada, intzinean ezin da...
1: Apala da, apala, latonoi santimetra gora, eta sehila idikitzen aldena, eta pesa handi pasten da. Apeza bezik ez ala, no, argazkiat kosu irautzu, zein zazpi apez bazen, eta bai kotxak benediktion egiten zuten, afrurute, pesate, liberano, zomir.
0: Horiek sartiez auzkizu burian, eta egonen finitzarte.
1: Hanginen, eta banazka apeza guziak, guai, enate intazka fitiago. Banazka apazten zinen, apez guzi, erbaita mika erina, baina zein zazpi apez sartzen zinen, baina banazka beren kugutsia ekin, pero emakoso horri.
0: Ba, mire esker, zure jakitatea partekaturik, Peio Kurutsari.
2: Eta eskerrak zurire, Jone Barnetx. Aste guzian ustukada hau eskainirik. Bihar bere osotasunien bihar goizian edatuko dauzieuna, emankizuna, goizeko behatziuntan.

0: Eta guazen musika zautzen duzi, jokoetan hartzeko gomita dauzio proposatze beraz. 0-5, berroita emedetzi, oita mazazpi, amanau amekat deitzen egituzie. Iruleiko irratetika egitza uzkitzie goizuntan, eta xarien aldetik zer duen proposatzeko Lourdes Liondo pastorala igande untan. Atxaldez, eta baditu, beraz sartze batzu irabazazteko. Bealakoan irabazgai jarriko ditugu, irabazle bakar batek bi sartze ditu ere maina. Eta orotarat, lau sartze ditu, beraz bi irabazle atertzen mani badira. Bakotxak bi sartze ere main ditu. Zozketa bat baginien zabalduik ustailaren oita iruko Kanboko Herriko Etxeak udako festivala baitu antolatzen. Eta ustailaren oita iruko gaualdiaren zat bi sartze irabazgai gertzen dira. Egitarauan, Kalakan, Berzaitzaraiak, Ahotsez, Errezitate eta ondotik Kanboko Harmonioa. Eta ustailaren ogoita lauan gaualdi bat ere antolatzen dute. Eta untakore bi sartze badira, zozketan jarrik. Egitara hauan ogoita lauan Le Comédien du Chen kompainiak Le Papillot antzez lana du aurkeztuko. Ordean botzekirana egira aste untan. Ea ez hautzen dituzien ez.
1: Gure konbikzioa da, da bestak, beste hauek irauteko behar dugula, behar ditugula gauza batzuk aldatu.
2: Beraz hor, izanen dugu zehazkiago, edo ikusiko dugu horren arabera, nun izan diren utxuneak.
3: Bai, ezeren eta Frantzia osoan bezala eta eskolegi osoan bezala oroak bada populakuntzaren zahartze hori eta sortzean txipitze hori, horrek arranguratzen algaitu.
4: Adibidez, Girondan edo hola gauza atzu behartila atzulituki untza atxiki irresponsabilitatea hori hartu, ordeon gure butxetak ekilibratzen ditugu.
0: Ara, botzak zointzuk diren, 0-5 berroita emedetzio itamazazpia, manau amekat deitzen gituzie, noaite zautu balima duzien.

0: Dangatzen noren agurtzeko plazera du, egunon?
1: Ezu ide.
0: Pascal.
1: Txarai.
0: Izpuratik, beraz, norrez autoduk?
1: Anik Trundai.
0: Anik Trundai, kontxelaria hor da, bai, goresmenak Pascal, zertaz interesatia izan?
1: Pastora laindako.
0: Pastora laindako, iretako bisartze izain dira, hor dian, jakin, deitzenuk berdin behatziak eta amak irian, eta espikatuko dago biat nola eskulatu berdituzkan sartze horiek.
1: Bufa.
0: Iztan darte, mireskar, bai. Izpuratik nota biangira egunon?

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: horietatik kanpo, itaia kolektiboak sare sozialetan adierazi du Baionako besten hasieratik bost eraso matxista salatuak izan direla. Baionako bestetan, gaiteroekin kajikak iratzari ondoan, emeki hasi dira aurrak Baionara iristen atzo, aurren eguna ospatzeko, milaka ziren eguerdian erriko etxe aintzinean Leon erregea iratzartzeko eta milaka ondotik ere Potern Parkean bazkaltzeko eta joko ezberdinetan parte hartzeko antzinen ihintza ahri eta.
1: Joaldunek animatu dituzte karrikak gaitero ez gain, eta ez nola nahikoek joaldun gazteak baitziren, basusarri arrangoitzea etze eta arbonatik ginak, denak erritmo berean balantzaka, izerditan handiek bezala larrua baitzuten horiek ere gerri inguruan.
2: Galtza urdina, abarkak, galtzerdi suriak, atoja, lahua, eskilak, eta lepokoa, txapela.
1: Eskilak, pizuak dira?
2: Batzuetan bai, eta batzuetan ez.
3: Aseran, adibidez, fean aseran, aski pizuak dira, baina gero, ez dira gero pizuak, zenta aspalitik ditugu gainean.
1: Jacques Porte plazan, hasi eta Potern Parkean bukatu dute ibilbidea, Miami dokik prestatuak zituen piknika gozoekin. Pantxika Arranbide, idokiko komunikazio arduradunak espikatu digu.
4: Goizeko zazpietan heldu gira, ogitarteko guziak prestatzen ditugu, pasta entxaladak, freskoan emaiten, eta hor, eguerditan, beraz, Leon erregea iratzartu eta gero, familiak heldu dira numre handian, eguna pasatzerat sokontan, beraz presgira dena zerbitzatzeko.
1: Arratsaldean ere bazuten zerregin aurrek, herrikirolak baitzituzten Patxa plazan, eguna ongi betetzeko paradarekin.
0: Atzo bezala, itzalean saioak gure ihatziak animatu Monto plazatik eskainiko dugu goizuntan ameketatik oren batera arte, gure plaza goizeko bederatzi eterdietatik goiti zabalik izanen da, goxariaz gozatzeko ekitalditikia antolatu du gure ihatziak goizeko ameketan, iru egunez eguerdi eterditan larrain dantza izanen da, egun hogeita hamar gaiterok emanik gainera, karrikaldin egitarau handia ere izanen da, lanola eguerditan patina txarangaren kantaldia, arratsaldeko oren batean eskual jokoak, eta arratseko zazpietan dantzazpi leinua txarangarekin, patxa plazan hain bat animazio ere izanen dira, egitarauak patxokiren eta zizpak gaztetxearen txarre sozialetan atxemanen dituzue, bestalde bazterrak freskatzen dira, baina idorteak kalteak eragiten ditu, azken denbora horietako idortearen gatik sute arriskoak badira iratiko oianean, arrengura handia Siberuko sindikataren dako, ibiltzaileak eta bortuaren erabiltzaileak kasu egin dezaten galde egiten dute, su bat pizten badute, edo zigarreta bat botatzen badute, €140 isuna pagatu beharko dute. Hiru egunez, bidasoa errekaren gain mendi bilaldi ezberdinak izanen dira musika kantaldiekin kurutzatuko direnak urmuga bestan, gaur urruina eta bera artean, et inkarnatuz orkestra, leturia eta easo abes batxa izanen dira, urrengo berri saila ame kontan.
5: Beraz kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
6: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
7: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
8: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Gip de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo pibaz.fr webgunean.
9: Ongi etorri mendirat, mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urun egon eta bideska zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo luturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
8: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
7: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Reservatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
5: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webunean.

Egunon entzule guztiak eta ongi etorri gure irratia, iruleiko irratia eta amikuzeko irratia ari girea gaurkoan ere bai gaur ustailaren amazazpia itxasne eta marine guztien besta delata. Eta gure gaurko tarteinuan gauza frango lehenik behiriketari batzu ditugu hemen Ortzaizekoa, Baigorrikoa eta Aierrakoa Peio Zule behaz, Pantzo Irigarrai eta Beñat Durruti baieta ere pilotari buruz hariko zaukuna Makin Oiarburu. Ondotik ere gai frango. FCO eritasuna zariko baigirea Bixente Zuzaiarekin. Laka arte erakusketa zerera iko gire Ortzaizeko erriko etxak antolatzen duena. Edil faltsa, behaz, ukanen dugu ere bai. Eta azkenik, ustaritzen kokatzen den arkiko eiera edo ubidea, behaz, etxi izan behar dutela, hori ipatuko dugu. Piero Rougerekin, behaz, irugajean, pausio batean.

0: Horiek guziak aipatu baino lehen, eguraldia zin dezaula punduño bat, ara euria itzuri zaikula, naiz eta temperaturek ez duten behera egin gehiagire, goizuntan, oita lau jado baitia adibidez Baionan, oita iru Maulen, eta oita iru Donibane, Garazin ere bai, atxaldean gainera termometroek gora ineute, oita bos jado, oita sei behaz ere, bagrenaldeko bi herri horietan, hots Donibane Garazita Maulen, pixkat, ala, hotzago horrein dena erlatiboa da guretzat horrein, oita bost, hotz kasik da, baina oita bost jado behaz zinen ditu, atxaldean ere bai, eta biako itza, oita lau ere kostaldean, oita bi bagrenaldean hori goizeko, atxaldean termometroek ere gorainen dute laike, behaz oita sei jado Baionak aldean, oita zazpi behaz, bagrenaldean eta pixkatu jono ere eruzatzen balimo usoa, igande goizean oita bost, oita lau jado ere inguru, atxaldean gora, oita zazpi, oita behatzi, grado inguru, oita behatzi behaz behne aldean, oita zazpi, kostaldean eta bezeruaren egoeraren aldetik euririk ez da izanen behaz asteburian, naiz eta espero duten baiala ere tapatua izaitea zerua, gaur euria bai aldiz, hori kostaldean eta gero atxalde untan ohumanean ez da euririk izanen ez kostalde ez bagenek aldean bez bazterrak busti goizean bainan idok atxaldeko.
1: Uztailaren 24an, behatzeak laurde gutitan, Luzaideko Arretxe pilotalekuan, biok taldeak binakako partida ikusgarri antolatzen du. Laso eta Martija, Larra Zabaleta Zabaletaren aurka. Sartzeak Luzaideko biok saltegian eskuragarri, biok euskal pilotarekin. Uztailaren 23 arte, Mendikoa Kooperatifak bere One Shot eskaintza abiatzen du. Baliatu, kalitate handiko egurpiko rakatzen dituzie, 15 kiloko zakua, 5 eurotan eta 29 zentimotan, 30 zakuko paletak zien behar daude. Ez ohiko eskaintza, Uztailaren 23 arte eta stokak agortu arte. Hurbildu, Gamber saltegietat, Irisagirat, Baigorirat eta Izpurat, baita Urepeleko eta Uztaritzeko biltegietat. Mendikoa egur pikoren espezialista.
2: Sasoineko lan bat txekatzen duzu laborantza sailean? GE, Jutenoita Lau, Lan Agentziak, langileak hartzen ditu, aizeitzeko lurberi lantegirako. Agorila ondarretik harat, bi eta sei hilabete harteko lan postuak eskaintzen dira. Karreuntzan, bilketan, salkatzaileen taldean eta kamion gidari gisa. Interesa balima duzu, jarri harremanetan Donapaleuko GE, Jutenoita Lau, Lan Agentziarekin. Deituz, 05 berroita emeetzi, jutenoita behatzi, 03 berroita birat, edo bisitatu webgunea ge.jutenoitalau.fr.
1: Uztaileko beherapenak Bentapeion. 150 beherapenak zure marka gustukoenetan. Levi's, Lacoste, Adidas eta Peio txartelarekin metatu 150 abantaila eta ezagutu eskaintza bereziak urringo showetan eta elektronikan. Oraindik fidelitate karta ez baduzu, eskatu zure txartela eta gozatu bere abantaila guziez. 5 euroko ongietorri oparia metatu puntuak erosketa bakoitzean eta eskuratu promozio bereziak. Bentapeio, Peobian Ibardi den dantzarinean eta Luzaiden.
0: Eta deus baino lehen eriotz mezu bat argbendaritzen Lajaldiako Jean-Pierre Elizalde pausatu da latanoita iru urtetan, bisitak joldiko iletxean iten dira ostira lajatxaldetiko iti igande jatxarte, otoitza igandean bost ontan eta eorzketa gaztelenean iru ontan argbendaritzeko Elizalde.

0: Uda Euskal Irratietan, uda kanpoan ere ba, eta uda noski ere Baigorrik aldean, Pantzoiri Gerra izeberri handik.
1: Bai, egonon, entzule guzieri, atzo goizian zazpiak eterdiak irian abiaturik, suak kalteak egin ditu Baigorriko jandarmerian. Bulegoak eta garajak dira gehienik funditu, jandarmen eta hauen familien bizitegiak ez dira unkituak izan, eta beharrik ez da kolpaturik. Inkesta bat hasi dute berehala, jakiteko zer duen su hori piztarazi. Baigorri, Ortzaize, Garazi eta Ioldiko suhiltzaileak etorri dira lekura. Itzorduak etxe kurridak segitzen dituzte gaztek erriko bestak aintzin eta ibiagoitzuntan bihar berian ibiliko dira Urdoze, Bastida, Aitzalde, Auzotxipi, Eieralde, Lesparze eta Irubeko etxetan. Gero itzorduekin segitzeko igandian bastandaren biltzara dugu Elizondon, bastandaren besta eta karro apainduen ibilaldia, badakizue erri bako txak bat apaintzen duela, amos dira horotarat, eta urte guziz bezala, auzo gisa, gure erriko gaiteruek eta arrola taldeko dantzariek ere parte hartuko dute. Bestalde, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian, hau da, elduden ortzegunian, Markel Ariola Bengoak eta Jasoba Errekondok presentatuko daukuten liburuaren izenburua. Itzaldi eta solasaldi, elduden ortzegunian erren bezala, erriko etxean, atxaldeko, zazpi orenetan. Jakin ere udako lehen feria gastronomikoa gure erriko plazan iraganen dela igandian zortzi, usteila den 86an beraz eta goizeko 10:30etan eginen dira indarjokoak. Ara berri gutxi kostan duzien bezala asteuntan Baigorritik jakin Liet farmazia idekia izanen dela igandiuntan mil esker entzuten egon zirezten guziri ondoko egunak arte.
0: Mil esker zuri bantzo irigerra iberri horiek emani behaz eta ara behatxak eta manzazpidiela eta haintzinat segituko dugu aldiuntan aierako berriak hartuz bainat durriti zurekin egunon ze berri.
2: Egunon zuri eta egunon ontzele guzieri. Joan den asteko hildotik segitzuko dut, emanez gure pilotarien berri. Alabainan, baziren abarratiako bitalde, jokatu behar azutenak iparaldeko batzordearen finalak. Lehenik gaztetan, Mikel Arkindegi eta Teo Etxeberri ari ziren Ioldin, Azparneiko noizbaiteko parearen kontra, Osatua, Unai Pagegi eta Tomas Zahazketekin. Lehen hamarkada, nekez hasi dute, zeren eta gibeletik ziren. Berdin dute hameketan eta gero berriz azpandarrak aintzinera joan dira. Hogoita bika eta hameka eta hogoita behatzi eta hoita bat. Uste ginoen partida bukatua zela, baina gure pilotari gaztek partida itzuli dute. Bereziki, Mikelekin zeren eta partida bere gain hartu baitu bere lagunaren babesteko. Eta emeki-emeki beranta gainditzu dute eta nagusitu dira txantxo xel txipi batez, hogoita hamar eta hogoita bederatzi. Biba beraz gure xapeldunek. Orain, aste buruguntan berean, Frantziako xapelketa hasiko dute. Aieran berean, jokatuz finala laurdenak. Larun bat huntan, plazan, arratsaleko hiru horrenetan. Bainan, Teo Etxeberrik utzi beharko du bere lekua, Laurendi oien arte txarti, zeren eza eskuetarik kolpatua baita. Bertze ekipa finalean zena zen umetxuetan, Uait Etxerren Aizager eta Justen Graziet. Hauek espeletan jokatzen zuten beren finala, erro bat eko ekiparen kontra. Abantzuarekin balima ziren hogoita behatzi eta hogoita lau, ezin dute trenkatu azken punduaren egitea. Eta beraz, galdu dute beren finala pundu batez. Hola da pilota, galtzea eta irabaztea batzutan bat berzetik frango gobilda. Arte buruguntako aixaldietan, aipa ditzagun herriko bestak. Ez Baionakoak, pentsatzen dukezuen bezala, ez eta aierakoak.

0: Memento potxolo bat izanen da alardearen desfilea. Karriketan, larunbat arratsaldea apalean zazpi horrenetan. Bestan, antzolageri eta harat hurbilduko direneri. Erizkizunetan, jakintzazue, ez dela mesarik izanen, zonbait astez, ez aieran, ez isturitzen, gure apesa joan abaita zonbait asteren pasatzerat, bere sorterirat. Joan den astean, aipatzen hau zuen, euriaren beha ginaudela, bero jaundien ondorioz. Beti xede beretan gira, naiz eta barda, eskaini duen. Horren buru, arabos gehiago egindu, hortziak euri baino. Araiz, eginduen barazuzak, ez du sobera makurrik egin hor gaindi. Bertzerik ez aldiuntako, egon zirezte pixkor, haste buru ontzueri eta heluden hortzirale arte.
1: Mi esker baina duguti eta bai, behaz eguria eskaini zuela atzo. Eta goizuntan ere haidela, kostalde kaldean behaz egin bezala. Euria eskaintzen, horiegola, hortzeize eta ahosako behiak hartu gaitu, peio zule zurek ilan, egunon ze behi.
2: Bai egunon zuri eta egunon entzule guziri. Bihar, hortzeizen, ahosategiako parkean iraganen da laka arte erakusketa, aratsaldeko sei horrenetarik, aratseko hamar horrenak arte. Herriko eta auzo herrietako artista batzuen ezagutzeko parada izanen da. Hamalau artistek emanadute beren izena eta beren obrak agertuko dituzte. Erakusketan izanen dira tinduak, eskulturak, argazkiak, untzigintza, mozaika eta paper plikatzea. Lekuan berean mahatamien gozatzeko parada izanen da, bai eta ostatua ere. Ondotik, aratzeko hamar horrenetan, handik hurbil arrabote berrian izanen da zinema kanpoan. Hor ikusten ahalko da Pablo Aguerok egin Akelarre filma. Filma euskaraz izanen da frantsesezko azpitituluekin. Gaualdia urririk izanen da. Heldu den aste artean, uztailaren 21ean, iraganen da gaueko merkatua arrosategiako arrabotean. Aratsaldeko sei horrenetarik gauerdi arte. Tokiko ekoizle eta ofizialeak hor izanen dira, bai eta ere haurentzat jokoak. Jateko eta edateko ere, hanberean aurkitzen ahalko da. Herriko hiru eskolak dira merkatu horren antolatzaileak. Gaur 8, uztailaren 24ean, ortziralarekin, aratseko 9 eta erditari goiti, arrosan iraganen da euskarazko filma laburen gaualdi berezia, Herriko plazan. Sei filma labur ikusten ahalko dira eta sartzea urririk izanen da. Bururatzeko parropian una aste buruntako elizkizuna nola izanen diren, bihar aratzean meza izanen da 7 irisarrin, igandean aldiz meza bakar bat izanen da 11 Ortzaizen. Una zertziren asteuntako berriak Ortzaize eta Arrosaldetik, pasazazue denek asteun bat eta aldu den ostirala arte.
1: Mi esker peio zule jasoituko behi horiek behzien bezala, eta behatziak eta 23 ditugu hemen ordularian eta pilotaz. Haiko gira, pilotariago ino, hai baitira pilotak ezker eta eskuinera tera maiten. Maite noia guru, zertan dira aferak, egunon?
3: Egunon zuri eta egunon entzuleak zer berri asteun dagoentako pilota munduan. Behasiko gira hor ligako finalekin edo iparaldeko pilota batzordeak antolatzen dituen behaz hor hasten finalak edo hor dugu gauza bakarra haste honda juntako bihar izanen dugula luzean hiruaren maileko finala eta hori izanen da Oiartzunen goiziko hamar hontan eta finala hortan hariko dira alde batetik Zarrasegi eta bestetik Zubieta. Mehazuni bihar goizian, Oiartzunen. Segitzen dugu hor eskuskan eta bereziki Baionako Masters lehiaketarekin, hor Baionako bestenkari eta antolatua usien bezala. Baratako emaitzetan lehen partidan Kurutxaka eta Laskanok Berrogoi eta Parian Maitin Txeveri eta Lujok Roita Malau. Eta biharren partidan Etxeveri, Biar Etxeveri eta Horategarraiek Berrogoi, Larralde eta Eskurdiak Roita bat. Behaz finalak zenen ditugu igande goizian, behaz ustailan emaitzian, kasuten uriari, lehen partida behatziuntan izanen da hor Bizkubi Zenpol aliko baitira Gurutxaga Laskanen kontra eta ondotik finala nagusia Hospital Ipar eta bestetik Pierre Etxeberri Horrategarraiek.

0: partidak eta bestak ere buratu dira, lehiaketak. Hoita zizor joan den astarta txaldian, labriten, bidan azka, laso eta iztueta, nausitu zirela, hoita bi, hemeetzi, peio etxiberria eta zabaletaren kontra. Eta errandezagun ere, laso, behaz, biharren txapela ira eskolatzen duela San Ferminetako peste amerikadetarat, zenta entzineko sortzian, hor lauk zirdiko txapelkartako finala ira azibaitzen, altunain kontra, hoita bi, eta hogoi. Hoita zen dugu ere joan den astartian, B maileko finala baitzen, beti labriten, hor peina eta guartemendia, nausitu ziren senar eta liziagari, hoita bi, hameka. Eta beste lehiak eta bat, hana ez da geldizai funtsian, abiatu zauku hori da Master CaixaBank biziki lehiak eta hunditsua rengenizake, eta hor bi laite terdizkasik irauten dona. Hor partidak baziren behaz barda amorabieta, benan ere gaur badira beste partia zu Viana, behaz hori behatziontai goiti behaz Nafarroan, eta beste partia bazu ere igandean, Marrakaldon, hau aldiz, Bostontan. Bistan denan gaurko partidak eta baitare igandea atxaldek eta kuak hor eskolte biztak zuzenean emanen ditula. Hala entzuleak, enin bestedik guizuntako, pasa lere aste honar on bat, eta bizten dena beste berri bat zuzuekin izan eniz hor aste lehen goizian.
1: Nieskeek, batien behir guru, eta behaz, aste lehen goiza...
2: Uztailaren amabostetik emeretzia arte, Baionako besten karikaldik ogoi urte.
3: Ogoi urte karikaldi dela Euskal Kulturaren atea Baionako bestetan.
2: Ogoi urte Euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten berrogei taldeekin.
3: Ogoi urte jendea jantzara azten eta kanta arazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
2: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko dianari eta edariak serbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan, euro eta eskutan.
3: Ogoi urte plaza goxo eta bizia dela jarleku, itzal eta brumizatureekin.
2: Programa osoa karikaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
3: Idekize ofiziala hastezken arratxeko zazpietan, bilabalekin.
2: Eguerdi, gauerdi, karikaldi, Baionako bestak, euskaraz bizi.
4: Genget la joyeuse, bastidan, asteburu untan.
5: Uztailaren amazazpian, ostiralean, gaueko federatzietan konzertua. Horekate isa. Emezortzian, arratxeko zazpiak terditan, karaukuiz. Emeretzian, arratxaldeko lauetan, dantzaldia, tierrietan.

0: CA, pression libréane.
1: Chez Tassounak, guinguette la joyeuse, Puntu Horn.
2: Hale, behatziak eta bita sortzi ditugu ordularian eta intzinagoatza gure ondoko hunekin. Ortzaizeko erriko etxak antolatzen du laka arte erakusketa. Egun bateko erakusketa hau iraganen da ustailaren 18an, behaz larun bat juntanen bia hotx. Erriko kontseilari antolatzaile den Odil Faltsa gurekin zira.
3: Odil Faltsa, egunon zuri?
4: Egunon.
3: Behazu Orzaizaga, Orzaizeko Herriko Kontseilaria ere, kultura eta euskara sailekoa, eta hor, itzordu bat luzatzen duzio ustailaren 18an, bi gauza desberdinekin, lakarte deitu duzuena, eta ratxean behaz zinema film edapena, ba espikatu zer den xuxen lakarte, ez da berri-berria hori?
4: Ez, bai, laugarren urtea da, naski antolatzen dugula. Sedea zen astapenean, Orzaizeko artisten obren bilzia. Baitakigu gure egietan, baditugula artistak, zituztenak baita ezpada beren obrak niune presentatzen. Eta hor, nahi ginen eta leku bat utzi jende horiek, hala, beren obrak presentaditzaten publikoari. Hola sortu zen beraz lakarte, eta guai laugarren edizioa izanen da, eta puska bat edatu dugu inguruko egietako artistek ere. Beraz aurten ukanen ditugu hamar dotzena bat ola artista, gauza desberdinak presentatuko dituztenak. Izanen da beraz tindu, argazki, eskulturak, mahazki ere, hor ukanen dugu norbait ere mahazkiak egina ziko dituen kaujer, eta holako gauza desberdinak beraz presentatuko dira.
3: Bada, gai orokor bat edo gai librian da, nahi duena presentatzen du?
4: Gai libria da. Helburua da, jendek ekar ditzazten beren obrak, eta jendek so egin ditzaten, eta hala.
3: Hori zer da, soko desberdinetan errian banatua, edo leku batean ikusten alko dira?
4: Beraz, erakusketa hori eginen da, ezkerparetaren onduan den parke batean. Hor, biziki leku polita da, arbolekin, eta leku goxua itzalarekin, sustut hor ditugun beru handi horiekin. Eta ondotik, beraz izanen da jateko, edateko, eta segituko dugu, beraz pilota plazan, beraz pilota plaza behian, sinema gaueko sinemarekin. Eta hor, erakutsia izanen da Akelaje filma. Beraz, 2008 batean aterazena, eta horrek presio sarian itzere ukanditu. Eta beraz, Akelaje filmak kondatuko du emaztek pairatu dituzten amazazpigaje mende astapen hortan sorginak zirela leporatzen zaien eta nola judatiak izan ziren eta nola etorri zen Delang beraz judi hori jurien desagertarazteko. Hiltzeko ere funtsian. Jori atxeko hama jontan izanen da.
3: Gaua, pixkat beharko da, biztanena, filma edatzeko plaza hortan, eta behaz dakit, setasun teknikoetan txartuz, lakart zeten horretan hasten da, eta biztari aldu da nahi duelarik nola nahika?
4: Seiontaik goiti eman dugu, hala erakusketa, iraunen diena, hala behatzeketa erdi, gero jateko puska, edateko ere izanen da, eta gero egoiteko, nahi dutenen zatazteko, sinema ikosteko gero ondotik.
3: Herriko etxe antolatzaile, holako animazioen sortzeko ideian zizte? Zer ekartzen dorek erriari edo?
4: Jadanik puskat biziak hartzeko ere erriari, gauza desberdinak ere proposatzeko, eta sustut agerian emaiteko ikusten ez diren jende horiek ere, eta gogotik giten direnak funtsean, eta hala ontsada ere akustia zer egiten dute ikustea, horiekin mintzatzea ere, eta horiek parada emaitea, hala hori zaitea ere.
3: Beste hitzordurik, udauntan, Odil?
4: Bai, Urtzailaren 21 ere, Ortzaizen ginen da gaueko merkatua. Hor, Ortzaiziko hiru eskolek antolatzen dutena, beraz atxaldeko 6 goiti, hor ere izanen dira tokiko ekoizleak, eta hala, gaua hor iraganen da, izanen da hor ere jateko edateko. Tala momento goxo bat, biziki goxoa da ere, eta hori iraganen da ere plaza behian beraz, pilota plaza behian. Insisten umre handian, hala, eta Urtzailaren 18 arte beraz.
2: Lakarte erakusketa larun bat untana 6 goiti, jateko edateko lekuan berean, eta amagontana zine gabaldia kanpoan Akelarre film edapenarekin, eta beti Urtzaizen, hiru eskolek antolaturik merkatua Urtzaizen, beraz Urtzailaren 21 6 gau erdi, artean,

Beaz, behatziak eta itama, iru orain kantu eskaintza bat dugu Luziok eskaintzen diona bere. Arrebari gauk ameka urte betetzen dituen argiri eta eskaturiko kantua maskak taldeaina da gau ero. Urte betetzen beaz, argi.

0: Maskak taldeak eskainiriko gau ero kantua ginuen hemen entzuten eta Luzioak bez eskaintzen zion argiri gaur ameka urte betetzen dituela ospazazula berden bezala argi gaur hostirala gainera bestain egiteko eguna, bo, ameka urtetan besta Hara, bakoitzak bere maneran eginen guk gure partea ere inen baitu gubeatzeak eta oita hemen sortziare aintzina seitzen dugu hemen.
1: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena.
2: Zailaren, ogoita irutik, ogoita zazpira. Asteguna, joastakinen gaualdia.
1: Ostirala.
2: Zikirua utxaranga eta olako duritzekin.
3: Larun bata.
1: Pilota partida inguruko biharko izarrikin eta urren jokoak.
3: Zortzietan pintxo gaua kalumek alaiturik.
1: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
3: Vamos, aperear.
1: Eta frigo.
3: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
1: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, diskobolo eta urgotz.
3: Astelena, erritarren eguna, azarbali eta andonia ilokiegi.
1: Pop! Rock!
3: Elektro!
2: Reggaeton!
1: Kurriak!
3: Dina bata!
1: Paskie!
3: Bera!
1: Zauste! Bokearu!
0: Transizio hundirik gabe FCO iru eritasuna azkarki zabaltzen ari da Garazi Baigorri eskualdean ardien FCO fiebre katajal behaz ovin eritasuna abiatu zen dola aste batzu eta geroztik edatzen ari da Garazi Baigorri eskualdean kasua initz kondatuak izan dira eta mendian ere beste hainbeste oitarazteko FCOa ulitzek transmititzen diete ardiei bereziki arratxetan mutu jantuak, zakartuak eta gorrituak sukarra eta gogordurak dira eritasunaren sintomak. Momentuko eriotz gutxi dira azken urtei konparatuik laborari batzuk ardiak goizago jausten hasi dira hojean saiesteko barnean atxigitzea kontseilatua delaikan. Onokoan txertoak untsa babesten ditu kabaleak eta txertatzeko posibilitatea ono bada Vicente Zozaia Garaziko veterineroarekin egin du puntua Mariañez galtzaina estela.
4: Vicente Zozaia, beraz Garaziko maresala zira, beraz egin ginuen duela zonbait haste elkarrizketa bat, FCO hiru kasuak agertu baitziren Garazi Baigorrin. Horreta ziko dugu gure entzuler lehenik FCO hiru hori zer den, zer eritasun mota den, behienik ardiak onkitzen dituenak?
5: Bai, egunon Mariañez eta Antxuliak. Ordon bai, FCO irua da eritasun bat unkitzen duena zera ardiak. Bon, momentukot behietan ez dugu kasurik. Baina, bon, beste FCO motak unkitzen dituzte ere behiak, men momentukot, bon, jo horrek ilan ez dugu kasurik behietan. Ordon, bai, asida dula hiru aste kasu batzuk ukan ditugu gure ere muan. Sintomoak ordon mutur antia dute, piskat gorria, badira de sakarrak, de nekroz, voilà, zikina, mutur zikina, sukarra baute, eta gogortiak dira, sukarra gogortiak, ez dira aixe mugitzen, eta voilà, ez dute diaten, eta ala, bon, eritasuna gero irauten al da egun batzuk, eta ba, batzuk iltzen dira, momentukotz iduriz, afan, hainitz eritzen dira, baina iltze guti, komparatuz sortzia dula iaz eta antzinek urtean ukan ditugu FCO sortzia epidemi bat, eta hor iltze hainitz ukan genituen. Piskat goizda irraiteko, bilan bat irraiteko egiteko, baina momentukot iduriz baditugu hainitz, dira hainitz, baina iltze momentukotz guti. Bon, egero, voilà, eritasuna iduriz luzago da. Zenta leno, voilà, ardi bat FCO sortiekin ardi bat eritzen zen eta bizpairu egunen buruan iltzen zen. Hor, bat ditugu, voilà, arti batzuk, egiten du haste bat, eritirela, eta piskanaka obitzen dira, eta sendatzen dira. Bon, batzuk itzen dira. Hala, gero, bon, batzuk biziki unkituak dira, bat juste, ogoi, ogoi tamar, ardi eri, baina momentukotz, voilà, itze guti.
4: Zenbakietan sartuko gira, Bixente, beraz, momentuan txeurik zomat etxalde hunkiak dira?
5: Uf, ordiz, ez dut zenbakirik. Bon, dula hiru haste erran genuen ez asera zera, ez zela epidemi bat, guai erraten aldugu epidemia bat dela. Zenta kasuainitz, egun guziz egiten ditugu bizpailu kasu bat dugulaik odolartze bat egiten dugu et analizatzen dugu ikusteko zein mota den hori importantia da laborariek kasu batzuk animatu dituzte odolartze bat egin behar da jakiteko zein mota den momentukotz bakarrik irua atzematen dugu, baina beste mota bat agertzen alda orduan import biziki garantitua da odolartze bat egitea ikusteko zoin mota den.
4: Hainitz kasu garazi bai gorin? Eta baita ere Siberuan ere bai?
5: Siberuan uste dut ere ez dakitu zen, hemen garazin bai gorin onkituak gira. Eta mendian ere, badira kasuak mendian ere denetan.
4: Eta trup, bai? Bai,
5: berian direnak, kizu batzuk sartzen dituzte arratxean, zenta eutxiak, horreitarazten dut, eutxi bat sistatzen du eta transmitzen du eritasun hori, eta eutxi hori gehiago sistatuko du arratxaz, arratxaz gauaz. Orduan babesteko, ardiak babesteko, sartu behar dira, bera, ratxalian tukailan eta gaua barnean atxikiz.
4: Hala, ulitxa beraz, ulitxa batek dituela sistatzen eta horrek barreatzen duela eritasuna. Erraiten aldea, sertatuak izan diren tropetan, ez dela eritasun hori zabaltzen, mementuan?
5: Bai. Kasu egin behar da, zenta irua, zenta batzuk sartua egin dute, baina sortzia. Sortzia, idu FCU sortzia, sartua sortzia, ez du babesten iruaren kontra. Orduan, sartua egin, jadenik egin, jadenik egin behar dute, zera laborariek ikusi behar dute, zoin egin duten. Momentukotz, bai, sertua efikaza da. Ukan dugu bat, kasu bat, sertu egin zuena eta bizpailu kasu ukan ditu. Me ez, ogoi bat edo ogoi tamar bat. Zinez, sertua ongi babesten du. Irua, irua egin behar da, sortzia ez du babesten iruaren kontra. Gero, barrian atxiki eta anti-inflamatora bat egin behar da. Finadin edo dolfin edo metakam anti-inflamatora bat, sukarra paltzeko eta gero, antibiotika ez da behar jeskoa. Salbu mutura biziki zikina bali maute zakajak eta muturetan eta haua barrenan itxusia bali bada gaitzen alda antibutika bat tena linea adbidez ez da behar eskoa egin behar dena da anti-inflamatora hori bai anti-inflamatora bat bai
4: sertua aipatzen zinuen sertua egiteko berantegi da orai?
5: Eni ustez egiten alda unio, ez dutener eginak, egiten alda unio, zenta ez dakigu zonbait haste du hilabetez iranen duen epidemidia hori.
4: Batzuk diote ulitzaren kontrako produktuak emaiten dituztela, zuk zer diozu, aski da, produktu horien emaitea?
5: Ez. Ez, bon, berba babestuko du piskat, me ez da aski ez. Ez da aski efikaz, efikazina da xertua. Septicidoiek, bon, tipitzen aldu berba piskat kasuak, me ez du babesten, ez du untsa babesten ez. Ez, obeda xertzia ardiak xeritan, ez da aski efikaz ez. Insektizidoak baiz.
4: Hala, ba, Bixente Zozaia, mil esker, beraz, elkarrizketa hau guri eskainirik, eta ondoko egunak arte?
5: Bai, kurajon, laburier, guziak, bai.

Abisua ditugu abiatzen ibilgailuetan saltzeko C3 Air Cross 2020koa da, behoita 19.800 kilometro ditu esantzan ari da, automatikoa ere bada eta 10.000 euroren truk aluzie eskuratu nola eta deituik ondoko zenbakira 06 35 5 35 5 35 8 eta jabeaik ilan negoziatuz edo mintzatuz. Saltzeko orain, beaz, kabaletat pasturik saltzeko sakuk bat Bordeaux kole seilaetekoa da, aja, 0-6, latanoita lau, 0-6, oita eme, sortzi, oita sei. Atxe sortu behi bat ere segatzen da ortik, alaz blonda, 0-6, latanoita bost, latanoita eme, sortzi, oita bat behoita behatzi. Eta emaiteko bisakur kume labrika ahezakoak hiru hilaete dituzte eta ahak dira 0-5-19-8-7-9-8-9-7 urteko zezen bat saltzeko maltsoa ahunt deitu jateko tenoreetan 0-5-19-8-5-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-
Eta pilota punpetik harturik lan eskaintzak fitea hemen demora intzinaten ari baitzauku, Saskak bere zuzendaria bilatzen du, eginkizun nagusiak izanen dira Saskako egituren kudeatzea, kanpo ahemanak eta ikastoletako elkartekin ahemanak eta saretzea sustatzea lanpostoa irailean astea auk ikusten da, eta utagaitzak auk hilaren ama bosta baino lehen bidali behar dira a.etxebegia bildua saska.eusera. Arberua ikastolak langile bat txekatzen doa gojilaren oita mekatik goiti ustailaren bila arte. Ondoko urtekoa behaz, demora erdiz, bi ego erdiz eta bi egun osoz laniteko. Zerosa irutan oita emeretzi behoita bat, irutan oita lau behoita zazpi. Baionako erriko etxak langile bat, ikasle bat, parentesien artean, kontratatzen du mediateken zuzendaritzan, ajera kargudun bat, irakurketa publikoa ahloko lan taldeain, indartzeko ikasle lana da, epe mugatuko kontratua da, lanaldi ez osoana astean amalau, oren, e.goñi abildua bayon.fr. Seaskak ere berditu bost abezaz lan postu bete, seaska bildua ikastola.eus. Eta bestalde batetik ere irakasleak berditu matematikan, fisika, kimikan, frantsesean, historia, geografian, bai eta ingelesean, ere bai behaz bat alabesteikin intesatuak bali mazizte helbide elektroniko berai idatzi beharko dako zie seaska bildua ikastola.eus, hain susen ere. Eta horretan uste ditugu abisuak gaurko baina iruleiko irratia puntu eus webgunerat joitea gomitatzen zaituzte gozabat alabestez palin bauzie untxa ulektu.

0: Uztaritzen den arkiko egira jaundiak Ukrainako gerlaren ondorioak pairatu ditu eta ubidea behar izan dute etxi. Amekagajen mendeko aztarnak gelditzen dira egiraren gunean. Duela 150 urte Lajule familiak zuen kudeak eta hartu eta ondotik segida zuzena Ohoi familia izan zen 2022 arte. Urtean 2500 tona gari irintzen ziren gune juntan zuhen kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea. Uztaritzeko Herriko etxea damutzen da ezpaita oraino prozedura buru arte eramana prebentzioa egin nahi du eta deiadarra piztu gune juntarat jendea ez dadin sar irriskoak baztertzeko gisan berriki herriko gazte batek istripu larri bat ukan baitu bastimendurat sartuz lagun batzuekilan Pierre Jure auzapezarekin gaia aipatu du bai Pampi Merkapidek.
1: Piro Ruge ustaitzeko auzapezarekin gira hemen, ustaitzeko toki famatu bat aipatzeko, famatua zen garaian ibiltzen baitzen bezikionki, hiera bat famatua hemen arki gune hortan dena, minoteria hori orai etxila, eta likidazioan dela ere, bada urte zunbait, zertan da, pixka bat afera, jabeak hau zorretan zirelako, edo ez baitzen ongi ibiltzen, utzi behar izan dute.
2: Hori da, bon, arkiko eirat, ustaritzeko zirka bidean sartzen den eraikina, legezko likidazioan da 2022 goiti. Horrein arte, merkadatitza otzitegiak izendatu zuen kabineteak, ezin izan du prozedura bururatu. Orain donc baitugu bastidan horiek erriko zentroan eta abendoak dira.
1: Jabeak ezin zituztelako zorra pagatu, hori auzitegian pasatzen da, eta likidazioak beraz erraiten du, orai jabe direla likidatzaile horiek da bulego bat, kabinete bat, horren jabe dena, eta horiek dituzte kudeatu behar, horrean, ze zorrak, salmenta, eta hori guzia?
2: Hori da, en fait, horiek dena ari dira konpontzen edo antolatzen saltzeko gerketak egin behar dituzte anartean haiek kudatzen dute antolatzen dute segurtasuna eta badakigu erosle bat badela baina horien arte gerketak ez dira bukatuak eta ezin dute saldu horra
1: Baditaik erdean giberian mentuaz proiektu bat egun batez
2: Hori da, en fet, erustrarekin lan bat egin izan da, eleno erriko atxarekin, eta jen proiektua da aktibate anistasuna ere mu bat sortzeko, adibidez goi mailako irakuntzarekin, biziktegiak eta aktibitate ekonomiarekin ere.
1: Irakaskuntza edo zerbait biziarazteko berriz toki hori zenta momentuan, bastimendu haundi bada, erraldoia, badira estaia desberdinak, eta biztan dena jendea sartzen alda eta gertatu da.
2: Hori da, hainitz eremu badira eta lokalak abandonatuak dira eta pertsona batzuen dako josta leku edo desafio leku bilaka daitezke gira ustalitzeko zentroan onduan badira liseo bat etxeparia hainitz gazte entxatzen dira sartzeko.
1: Deia izan ziren, jende batzu hor egon zirenak, bizi zirenak lokal hortan izan dira eskuatatzaileak.
2: Ere, dola kasik bi urte eta egon dira bai urte bat baino gehiago leku hortan bai.
1: Zer hor bizitzen, jaten eta...
2: Hori da, pista egiten, bizitzen, jaten. Egan behar dugu, leku hortan bizikin honi soa da, eta maleroski dola hiru haste izkipu larri bat gertatu da, gazte bat erori da zazpri metro baino gehiago.
1: Eta nola da, orai, gaztea?
2: Egon da ospitalean, eta orain piskat luz izan da beretzat, baina ongi da, eta usu berriak hartzen ditugu erriko etxearekin.
1: Zer da erritar bat?
2: Bai, ustalitzen bizi da bai. Hiru gazte ziren eta be iostatzeko eta Maria Ruski bat erudita ateriatutik bai.
1: Voilà, zuk auzapez bezala baduzu errian kargu hori ez dadin gehiago olako istripurik izan, gaizkiago finitzen alko zen ere gainerat?
2: Hori da bai, xantza ukan dugu eta berriz nahi dut erran, be, voilà, leku hori biziki non jesuada eta otoi ez sartu jokatzeko zen eta gaizki bukatzen alda.
1: Bada moda bat ere hor irubek segitea olako bastimendu ustuetan eta ibiltzea, miatzea, mentuaz pentsatzen du jendeak ere badirela gauza batzu hartzeko. Oda, neugriak hartu behar izan dira, baina zuk erriko etxeak ez induzia deus egin, hor?
2: Be, en fet, bai, liku hori donk pribatua da, eta be, dola zonbat urte gelditu bat hartu dugu, usu ere erriko poliziak pasatzen dira, eta gero bai usu ere gale egiten ditugu sekurtasun neurriak azkartzeko eduko likidazioari bai.
1: Eta eran nahi du likidatzaile horiek eman dutela plantan mentoaz sekuritate talde bat ere pasatzen da ez uste dut sekuritzatzeko tukia
2: bai orain bai kamerak ere ezagri ditu, gero badila ere langilak egun eta gauaz ane egoiten dira, bora, segurtatzeko leku hori hori, anartean.
1: Ziak beraz zer espero duzi horai, erriko etxearekin indarra baduzu egor, zerbait egin arazteko, entzin arazteko, edo atzamaiten duzu ez dela askifite entzinatzen?
2: Gule alburua da atzamaiteko eta erabide bat leku hori entzatzen, eta bada erroste bat, proiektu potolo bat eta handi bat ustaritze lentzat eta entzinatu behar da eta espero dugu urte bukare aintzin saldua izan dela be.
1: Bon, ikusiko, hasteko sustengatuko duzi hor den proiektu hori sekulan gauzatzen malin bada?
2: Hori da, bai, gure helburua da berekin lan proiektu bat eta ere biztandeekin bai.
1: Bon, salmenta egite marimada ere, pentsatzeko da proiektua luzaruan.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
4: Raiz urratia. Dios, sofoni.

por taco. Es karayayo, es esclavo izateko, ez da nausiere, ez dugu nahi, utzi libre, munduko sos guztien truke, nik segundu erdia, ai, zubirri bati truke, ere urdu guztiak, ustura gaude, mendimazelean etzanda, edo kaieran idazten ez itxilanga, utzi sorlak zabalik, sormena handik etorriko baita, gauro dantzan, ez etorriko derrapea geiztera, eroskinez gaude salgai, merkealdian, ilargia musukatzen, horreta bai, kausituko gaituzu, Duintasunez blai Ordenako aiari so Sarikin musika sortzen Iragana ezazten geroa ez eorzten Dizean behar dugu

0: zakara jaio hortako ez manugaitza gara manugaitza.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: egokitu eta montatu du arte drama kompainiak. Agertokian, lau aktore. Ander Lipuz, Zambu Diabi, Eiara Irazusta eta Mikel Kaie. Lehen emanaldi baino egun batzuk lehenago, parada izan dugu Eierarekin soastatzea. Aventura honetan nola sartu zen kontatzeaz gain, lehen aldikoz aktore profesional gisa nola bizi izan duen eta bertan ikasitako guztia kontatzen digu Eierak.
1: Talde lana elkar zaintza da, elkar zainduen behar da, elkar zaintzari gabe ez dago talderik, elkar errespetatu, elkar zaindu, elkar babestu, ez? Momentu zaietan, eta momentu alaietan ere bai, ez? Elkarrekin konpartitu dena. Kaixo, ni Eiara Irazusta naiz, Gebararra, Arabako herri txiki batekoa naiz. Ni irakasle irakaskuntza ikasten ari naiz, magisteritza esaten dena edo, aurrekin lan egiteko Donostiako unibertsitatean, Donostian eskola, unibertsitate publikoan ikasten ari naiz. Aktore bezala ez naiz inoiz aritu, nire lehenengo aldia da aktore bezala lan egingo dudana, lan egiten ari naizena, eta bueno, hori bada, horrelako aukera zoragarri bat eskaini izana arte dramak niri, eta ba, bueno, ez, obra polit eta zoragarri bezain latz honetan parte hartzeko aukera eskaini izana, eta bueno, gogotsu publikoari egin dugun lana erakusteko, eta publikoa jasotzeko guk transmitutu nahi dugun, eta liburuak transmititzen duen ideia hori edo ez, oinarrian dagoen ideia hori transmititzeko, eta bueno, guk antzerkira eraman da, gorpuztuta, ba, gure helburu hori taularatzeko gogotsu, bai. Nik beti gustoko izan dute interpretazioa txiki-txikitati, nire etxean egiten nituen hor nire sorkuntza jolasten eta horrela, eta bueno, ni Gebara esan dizudan bezala Gebararra naiz, eta herri txiki bada, oso herri txiki-txikia, 60 biztanlekoa, eta bueno, gurasoek kanpo lan egiten, eta ba, ez nuen aukerarik izan eskola batera juteko eta antzerkia egiteko, ez eskola ikastolan da, eta gure eskolan ere etzan antzerkia egiten, orduan ba, bueno, beti gelditu izan zait pena hori, ez, txikitan ez landu izanak, asko gustatzen zaidan zerbait, musika eta bai landu izan dut, adibidez, musika eskolan, eta hola. Baina antzerkia beti hor gelditu izan zaita, bueno, azkeneko urte hauetan ja pixka bate independentzia gehiago eta ja Donostira joan naiz eta hola, eta antzerki tailer asko egin ditut, atzegita de feminista, Lipusekin ere pare batekin izan ditut, Adel beraiek egiten dute apirilean beti urtero, tailer bat, aste betekoa, eta orain dela bi urte egon nintzen hor, eta lehenagore Ander Lipusekin beste tailer bat ere egin nuen, eta bueno, hortikane pixkat ezagutu nuen, sartzen hasi nintzen mundu horretan, eta geroztik ba, beste tailer batzuk ere egin izan ditut, baina bueno, nik Ander Lipuz ezagutzen nuen Inigo bezala, Ander Lipuz taula gainean, baina pertsonaki bere lan esparrutik kanpo, ez? Eta bueno, hori komentatu zidan, ba, minan liburua taularatu nahi zutela, eta aktoren bila zabiltzala, eta ez dakiz zer baki zer, eta nolatan berarekin egin izan nituen pare bat edo tailer edo, ez? Ba, esan zidan, jo, ikusten dut igual, zuk posible duzula antzerkian gurekin batera aritzea, eta ez da izan, gustatuko litzaizuk, eta ni nola ezpa, ez? Zalantza izpiri gabe. Eta horrela, eta esan zidan, bo, beste kandidatu batzuk badauzka, jo, ez dakiz zer, oraindik ez egitelako, zenbat neska, edo zenbat mutil, edo nola antolatu taldea ez, nola sortu eta horrela, eta bueno, azkenean esan zidan, ba, zeuden kandidaten artetikan, ba, arte dramak ekipoak aukeratu zula ni izatea euren barku horretan sartzea. Zoragarra izan zen niretzat, eta hori, eta lehenengo egunetik ikasketa bat izaten ari da, lehen aipatu duen bezala, sorkuntza ikasketa bada, eta ikasten ari naiz niretzako lehenengo alde izan da, antzerkia benetan egiten dudana, talde profesional batekin, esperientzia handiko jendearekin, eta zoragarra izaten ari da irakaskuntza handia, hasi genuenetik, eta nire lankideekin, entxeguetatik kanpo, zuzendariekin, Filipekin, dena, zoragarri eta oso aberasgarria esango nuke izaten ari dela. Zer ikasi? Gauza asko ekipoan, taldean nola lan egin. Antzerkia talde lana da. Pertsona batek egun txar bat baldin badauka, berari lagundu egin behar diogu, ze denok euki ditzakegu egun txarrak. Batzuetan entseguak asko luzatzen dira eta goizean goizetik daramazunean lanean. Azkenen, bueno, tensioa, ez? Ordu asko daramazu hor errepikatu. Hau ta, nota asko jasotzen dituzu eta pixkat burua batzuetan saturatu egiten da, eta batek bakoitzak gure mekanismoak dauzkagu ere bai, ez? Azarrea eta nola zabaldu hori, nola ustu gure barnea hori, ez? Eta elkartzaintza oso garrantzitsua da, eta hori adibidez nik uste dut hortan aurrerapen handia ikidu dela. Beti etxetik jaso izan dut talde lana elkartzaintza da, elkar zainduen behar da, elkar zaintzari gabe ez dago talderik, elkar errespetatu, elkar zaindu, elkar babestu, ez? Momentu zaietan, eta momentu alaietan ere bai, ez? Elkarrekin konpartitu dena, eta bai, hori adibidez asko ikasi dut. Gero bai, bueno, beraiek bakoitzaren esperientziatik, ez da, entseguden ondoren, ba, hartzen ditugu garagardo batzuk, orlasai, zerbait pikatu, jan, dezagizu, eta bizitzari buruz egiten du, bizitzari buruz, antzerkiari buruz, gauza desberdin, eta euren gandik entzun, gero nik niretik ere elikatu, ez, liburuak irakurri, beste antzerkiak ikusi, pelikulak edo, ez, nik ere garatzeko, eta bai, batez ere elkarbizitza hori, ordu pila bat egoten gara elkarrekin, egun pila bat aramago elkarrekin, eta batzutan hori ere kosta egiten da, ez? Ez ba gaude otxuta eta ez gaude otxuta hainbeste denbora, hainbeste jende berarekin denbora guztian, hau eta lau orduak, egun pila bat, eta hori ere jakin behar da, ez? Eramaten, ez da? Eta hori elkarri respetatu, bakoitzari bere espazioare utzi batzuetan, eta hori ere da, ikasketa bat ez egin behar duguna, eta elkarrekin egon ezan hori adidez ez denuke ikasiko. Gero momentu zai hoietan edo orain pixka batea ja, ikusten dugula estrenua hortxe daukagula atejoka. Eta hoi estres hori ere nola aurrera eraman, ez? Nola manejatu eta hori, eta hori esango nuke batez ere elkartzaintzana eta talde lana nola eraman alik eta ondoen errespetu osoz. Eta bueno, hori gero, ba, gauza guztiak, gauza tekniko guztiak, niretzago, ni mundu honetan berria izan da, osea, dena niretzako berri izan da, hori ez, gauza teknikoak, Ander Lipusi entzun, hau, eta ez da gize hartu nota hori, eta gero nik, ba, bale, hau esan zun, investigatuko dut, begiratuko dut, haber zer esan egon, ez da gizera, baki zer ez, dena bai. Azkenean, ba, bai, fidela izan behar dugu liburuan idatzita dagoena, ze pertsona erreal baten bizitza egia bat kontatzen ari gara. Orduan, guk antzerkia taularatzen dugun eta esaten dugun hitz bakoitza, egiten ditugun ekintza bakoitza liburuan esaten den horretara fideltasun horretan oinarritua da. Eta ba, egiten dugun guzti hortan saiatzen gara alik eta fidelen izaten. Gero egia da liburua gauza bada eta antzerkia beste gauza bada, ez? Baino bide hortan liburutik antzerkira pasatze hortan, ba, aldugun, fidelen, errespetu handiz, errespetua garrantzitsuna eta lehenengo gauza, eta Ibrahima babestu, babesten, azkenen bere historia da, hor dago Ibrahima, bere egia bada, eta aldugun babes handienarekin, fideltasunarekin, eta egia hori aurrera eramanez, baino obra oso polita, nik ez dakit nola ikusten den kanpotik antze barru, nago, baino oso polita eta espero dugu guri gustatzen zaigun bezain beste gustatzea publikoari, ikusleari eta iristea, ez, mezu hori. Zoritxarrez egunero hola, entzuten diren notizia latz triste horiek, ez eta jendeari mentzat esatea jo. Entzuten dugu baino ikusire egin, ez, antzerkian eta horrekin transmititugu egiten ditugun pertsonaiekin eta beste ikuspuntu bat eman horri, ez, egun jendeak entzuten duen horri begiekin ikusitare, ez, aurrez aurre ikusita beste ikuspuntu bat eman eta beste bisibilitate bat eman. Bai, a ber, hori da gure helburua eta ja, lortzen dugun. Esan dizudan bezala niretzako lehenengo aldia da, ora holtza gainean, jendearen aurrean egingo dudana, baino urduri, baino erronka hartzeko oso prest, eta nire onena ematen saiatuko naiz, une oro, emanaldi bakoitzero, eta erronka hori handitzen, eta pertsonaiak hobiak izan daitezen, saiatzen nire onena ematen. Ba, urduri, baino oso gogotsu egia esan, oso gogotsu birarekin hasteko, eta jendeak ikusten, eta jendearen iritziak ere entzuteko. Ze hortatikan ere asko ikasten da, eta gogotsu egia esan. Iritzi horiek hartu landu eta, ez? Horrek ere egiten dizu, esa ikasketa bada hori ere, ez? Nire bizitza pertsonala da, ez da minanekin, ez du minanekin zer ikusik, baina ni adoptatua naiz Etiopiatik, Sidamatikan adoptatu ninduten 6 urte nituela, eta bueno, mengo guraso euskaldun batzuk, eta bai, uretxean euskaraz hitz egiten da, eta hori beti da ni mintzatu izan ez euskara asko maite dut, hizkuntzak asko gustatzen zaizkit pertsonalki, eta bueno, txikitatik hitz egin dut, etxean gure familia guztiarekin euskaraz mintzatu izan gara. Ikastolan bai, lehenengo momentutik euskaraz idatzi, euskaraz irakurri dana. Da, ez, nire eguneroko bizitzan euskara presente dagoen hizkuntza bada. Une oro, orduan, bai, euskara da, nire hizkuntzarik errixen hitz egiten dudana eta maite dudana hizkuntza bat ere bai. Hau izan da nire lehenengo kontaktua benetan eta oso gustora eta ikasten jarraitu, ez, azkenean proiektu desberdin, bakoitza desberdinak izaten dira eta hortikan ere ikasi eta ea behin sartu naizela mundu honetan aurrera jarraitu eta ikasten jarraitu eta ez dakigu etorkizun batean baliteke, ez, berriz holtza gainean topita, baina nire helburua hori da, ez, minan bukatu ondoren alpaldi madut jarraitu. Bai, izan daiteke ibal zinema munduan, baina holtza gainean, antzerki gintzan, bai, nahi dut, bai, ikusiko dugu. Amets bat. hau oso ondo ateratzea eta olako proiektu zoragarri gehiago sortzea eta jendeari gustatzea, benetan gustatzea eta iristea eta jendea kontzientzia bat izan dezan honetaz, eskolek umentzak ore emango dugu eta datozen generazioak eta hoiek ere ez, etxean, familien artean jo, komentatzea ere, bai, badira hau ikusi dugu eta hau eta kontzientzia bat izatea, ez, eta, bueno, esan duan bezala olako proiektu politak ateratzea gerora ere bai.
2: Radio Cultura. Puntueus.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia. Zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia. Tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
6: Radio Cultura. Punto Eus.
7: Merina Gris, Donostiako talde bada, 2008an, Xarak, Julenek eta Paskalek sortua. Beren musikana barmentzeko, beti muzorotua agertzeko autua egindute eta ez dituzte beren abizenak ezagutarazten. Hori bai, anonimoki bada ere, ados dira galdera batzuei erantzutearekin. Hala nola, Paskalekin hitz egin dugu. Prest alziste ardi beltzak kez baizik Grisak ezagutzeko?
8: Kotxoko gidei batean, esan genuen bizkate ari ginen hor bazte izango da, gara ardia, baina hori ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gara, txuria ere ez, beti dago erdibideko zerbait ez, zaren ardi grisa horren inguruan, eta Merina da ardi mota bat, eta orduan ba Merina gris. Paskal naiz, Merina Gris taldekoa eta Donostiarra gara. Hirukote bat gara eta Donostiarra gara. Merina Gris taldea da, 2020an hasitako talde bat, hiru taldekide beste Donostiko beste inguruko talde batzutatik juntatu ginen, eta hor sortu genuen ba, guretzako orain arte arkuitzen ez genuen musika bat egiteko taldea. Sartzen dugu, jorratzen dugu pop elektronikoak akutsa artean, esango genukena, pop zakarra ditzen diogun hauk, ba, pixkate roketik ere jaten dugulako.

Hasi nintzen, ba, amabai bat urterekin, bateria jotzen, nire taldekideen Julenen bateria irakasle berdinarekin. Eta pixka bat jakin gabe esan dozera egitea indoan, eta azkenean bilakatu da, ba, ba nire ongi bidea, eta nire ilusioa, eta nire ez, ba, bizitzeko modu bat, azkenean. Eta baina hasi nintzen, pixka bat, zerbait egitea erren. Jendea futbolea jolazta dihon bezala, ba, ni bateria jotzea. Musika eskola batean hasi nintzen, eta gero egia da, gehiena, lokaleko entzaioan ikasi dudala, orduak sartzen beti bezala. Bineukan utatzeko gusto, bateria eta bajoa, eta Merina Grisa arte bateria bakarrik jodet, baina orain bajoa ere jotzen dut. Baina bateria beti erritmoarekin zerbait zebilen, ez? Instrumentu batekin ezagik lotura bat neukan txikitatik. Eta gero igual, pues, gitarra jotzeko behatz azkarragoak izan barri alako.

musika niretzako bizitzako modu bat. Da beharrezko zerbait, ba, jatea eta datean den bezala, nik lehenengo zaiten deten ez, esnatu eta lehenengo ez da musika jarri, nahiz eta lanean egon, ba, beti musika fondoan, eta gero ensaioan egin musika, osea, bizitzako zerbait zakit, oso beharrezkoa niretzako. Beste bitaldekideak dira Sara eta Julen. Sarak beste proiektu batekin hirua gatoz beste proiektu batzuetatik, baina hori nola maskara eta ematen dugu pixka bat jakiteko pixka bat beste hori beste taldatzuetatik gatoz eta Sara egiten duena pues, ahotsa eta gitarra jo eta Julenek bateria bajoa eta sintetizadoreak gu bezala. Julenek eta nik tartekatzen ditu instrumentuaria guztiak. Aldatzen goaz, konzertean, eta zuzenekoa ez behar zikusi etorri. Justo junginan Julen Tabiok, ez oso ondo gogoratzen, festival batera, abestiak egin aurretik, abestiaren oso, abestien oso hasieran, junginan, eta kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor bat, izango da, gara ardiak, ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez, gara, txuria ere ez, beti dago erdi bideko zerbait ez, eta ardi grisa horren inguruan, eta merina da, ardi mota bat, eta orduan ba, merina gris, gero merina gris, guazkenean gara, nahizta buelta batzuk, buelta asko maten dizkigun gozei, gero emaitza guztetan bat zego, gelditzen da, da, merina gris, ondo, jazta, pues merina gris.

0: aurten etorri gera bi alerekin, dala disko berria, bigarren diskoa gurea Zuloa ditzen dana. Atera genuena okerrez banago txailan. Eta orain eta dagoen dela gutxi EP bat, nun dauden lau abesti, bat Gorka Urizurekin atera genuen Tesla bat zutan. Eta Eirerekin eta Gazi remixeko Gazi remixatu du, orduan beste bi abesti Zuloa diskokoak bertan, eta gerago abesti bat kasetean bakarrik daukaguna, beraz kaseta ez daukanak ez entzungo. Eta aurreti daukagun beste diskoa 2022an okerrez banago atera genuna, Zerua Orain, hori izan da gure lehenengo diskoa, eta arrundazka hori Zerua Orain, 2022an, 2025an Zuloa eta Zuloa zen irtera. Normalean Julen ekartzen du audio, nota audio batekin, ez? Bai gitarrarekin, bai ahotsarekin tarare bat daio zer gauza. Eta gero hortik lokalera juten gera Julen Tabio, Julen Tabio ematen dugu bizkat forma bestiari, eta gero sala sartzen daia, ba ahotsa hasi behar denean, eta ahotsa sartu behar denean, eta ahotsa sartzea horrekin, ba, bai mugiten ditula modifikazio batzuk edo, baina ja normalean abesti egin eta gunean horrela gaitzen da. Orokorrean, baina orokorrean azten gara, jende guztia bezala, gitarra eta ahotsa, edo ahotsa den tararea bat, eta hortik sartzen da. Nahiz eta gero, bai sortzen dugun ja ordenagailuan, edo ordenagailu bat behar dugun sortzeko, orain arte bintzat. Pop, elektronika, rock, horren barruan sartzen da, ez? Osea, nik uste baietz. Gero, ala ere, elektronikoa da, pues, jendeak sintetizadore bat ikusten badu, ja, elektronikoa da, baina guk popa egiten dugu. No? Azkenean, estruktura popa dira, melodiak eta bai, poparen... Eta estilokoak edo dira, eta horren hor mugitzen gara. Egia da, gero, pues, gitarra dago, bajoa dago, errok sentsazio badago, eta zenekoak ere bortitzak edo dira, orduan hori ere komponenturi badago, noski, baina bai, horri biltzen gara, pop, rock, elektroniko, inguru horretan. Egia da, etapak direla eta normalean igual sortzea prozesu prozesuatik bai gustoko dudala, ez? Ba, lokalean sartu eta ordu pila bat egotea, baina normalean denbora asko zaudenean hori bakarrik egiten, gero behar duzu zuzeneko hori, ez? Eta gure zuzenekoa behar beharrezkoa da bai niretzako pues, musikari bezala eta bai nik usteet jendearentzako taldea osotasunean ulertzeko. Beraz, enez gelitzen ez errekin, eta bai beharritu dela ba, bi aldeak, ez? Nahiz eta zuzenekoa igual gehien gozatzen duen momentua den.
1: Zerke egiten zaitu gaizu gaiztua beti zorrotza garratzak zure hitzak zenbat laino bel esarkada bat behar duzu baina kiratza
0: hasiera batetik beste proiektu batzutatik gentozen hiru pertsona bildu ginen proiektu egiteko eta ez genuen nahi eman gai neon aukera jendeari inungo espektaktiba gabe abestia entzuteko. Ze bestetan, ez, askotan ikusten ditugu, ba, ezagitzein taldeko ezagitzein, juntatu da ezagitze taldeko ezagitzegerekin, eta egin dute talde bat. Orduan ja, ikusi aurretik, talde hori ikusi entzuna aurretik, talde hori ikusi entzuna aurretik, bai daukazula ja aurre iritzi bat horrekiko. Ja musika entzun aurretik, eta nahi genuen hori ekin, eta nahi genuen lehenengo musika jarri, eta musika entzun dezunean gustatzen bat segizu gondot, ez da dizu gustatzen, ba, ez, baina gutxinez egizatea ja gure, ez, ezagitzen, ezagitzen dago, seguro ditela guztetuko, ez. Eta gero izan da, horrekin batera izan da, ba, ostia, oso gurea izan, baina ja, ez dugu ulertzen, ez? Merina Gristaldea maskarak jantzi eta aukigabe. Horren ezkenean gure personalidadaren zati bat izan da, ez? Ikatzen bukatu du, nahiz eta hasi eran, pos, kasi joko bat ez dela edo hasi. Zena.
1: Musikan ere polizia zuen aurrea eta gureak etxea zutan da eta zutxioka etxiko kaiatea.
0: Joen un, 2008 iruan okerez banago EHZ eta festivalean. Baina egia ez garela asko joan, eta joan nahi degula, eh? Egia da, maskak taldeko jendea eta ezagutzen dugu, eta baina egia da, buf, egoaldeko egoistak beti bezala. Hemen ibiltzen garela eta ez garela area joan, baina gu irikita gode area joteko noski. Madrilgo kontzertuan, dena preste guen, dena oso ondo, sala erdi beteta, atera ginen jotzera, eman genion, eta etzi joan ezer. Eta bueltatu gara izan genuen berriz barruera. Osa, jende guztia zegoen nahi txistuka, eta kontua gu goazela katxarro askore egin dena batera ez, jartzen diela dena klak, batera jartzen diela bestian, eta gilditu gara izan genuen kontzertua, hasi aur segituan, horren izan zen, ostia, tentxioa, eta latera, berriz. Baina, bueno, bueltatu ginen, eta ondo joan un, osa, que postik, baina gira hor, goza bat, uste dara goza gilduko zaitela buruan urte askotarako. Ba, iparraldean gehiago jotzea, bira, egia, ez gela ajun, eta baineko nuke, azkenen guk Euskal Herri bezala ulertzen dugu, eta iparraldea Euskal Herrien parte da noski, eta egia da, terreno bat ez duguna ez gana asko jun, eta nahiko genukena gehiago joan.
2: Radio Cultura.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion, ye, ye, ye, ye. Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graban así fuera.
0: Entzuten seis ongi, eh? A ver, horrela, Beto.
1: Es, nik ez dut entzuten esera.
0: Vale.
1: Pero bueno, sin más. Como...
0: ¿Probatu kaskoekin?
1: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, hirugarren estudio madarikatuan, garagardurik gabe, gaur.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen,
0: entrenamenduan
1: dagoen ez
0: hori goian. Jode.
1: Voy a consumir birra.
0: Jode, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? O sea, horregatik da, ala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzute
1: den, ba. Piernas.
0: No. Eh? Nada. Be, zemo zaude patas. Entzuten gaituzu, eh? Ze zaude lanean irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
1: Gerran gaude diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
1: Egia da bere alde. Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela eta beste alde batetik gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu behar izan dituela. Ikiz, alde hortatiko gorea. Uh-huh. Porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute beste.
0: Baina bueno, ezko goita bosturteko kaka izan da. Pentsa desala, hemen diketa goita bosturtera beste norbaite garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta zeigu inoiz ezer bota.
0: Hori da, zeigu erori.
1: Eta segatzen gara, zikin garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sorte hoki dugula, ere, así, pensándolo bien. Baina, bueno, horrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Txemoduz, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 gradu, nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela, uh-huh. Ez dago, inor, eta egoelen sartu nahiz drifeko dokumentura estudia reservatzeko, eta ez dago inora apuntatuta, o sea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. O sea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la sin...
1: Con lo que eran los jueves.
0: La sin de la coda, a mí el mundo guztia dago gimnasioan, y se erdia botatzen. ¿Semos este buro?
1: Ondo, tío. Ego nintzen bat batean, en.
0: Ah, bai.
1: Ostira leta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita apur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tío, ta gaztetxo asako. O sea, nuen espero hainbeste gaztetxo, tío. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, querías que tal de ascos ni tú no sabes ere egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerdi verando, pero mostras y chai un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o que Cristo tenían, pero... Y poco más, Atérico si no ven, nos gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Ratocho Bat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gucho bello, tío. Pululache Norti, que está pinchado de tan bate ser el piscacho bat.
0: Ba, eta ni Gasteizena baiten zen, jende gutzi zegoela kalean, egia da kiste notxe egiten zuela hori indikan.
1: Nada, hori bai, ostirala, fue un puto sufrimiento, o sea, kristo notxe egiten zuen, eta guri eta ez dakiz bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Iru gradu. Osa, maiatz erdian, osa, eta pasatzen da azte bete eta goita mairu. Flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Agenda 2030, tio.
0: Guraldi kaskararekin ni joan nintzen igandean lorri ora.
1: Ah, hostia.
0: Apurak ikustea.
1: Egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen.
1: Hasi momentun arte, pero ba, dije be...
0: Ba, ba, oso... Fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza... Ambientazo, ba. Izan zen, zen, enola aukizena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan, oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande batez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Ke ba, izan zen, taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zorago herriko plazan, ez?
0: Bai.
1: Dendetor meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, arkupean. Eta, wow, flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bidelapurrak diskoa, azkenengo diskaen abesti guztiak.
1: Tu, bidelapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bilairu ditu zitetan niri. Gaina, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxik usuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian, oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, elorri guapo. Eta hori, azte buruan zego zagiago, zegutzi gehiago.
1: Pau, maz, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan aztaren ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk horrein dikor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoie jartzeko.
0: Venga,
1: Zego nahiz ni?
0: Venga, zi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batean ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: hortxe, Ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Da, zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jendeona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustut gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, de ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte, hau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri dut.

0: Oringo zabezti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas.
2: Que aburrido es,
0: okay. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzule goak agiteko. Ez da patas... Ez da gerran gauden pata, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, baina gero... Dago, aten guguan, pero bueno.
0: Lo baten da zerron, la bate. Teknikako lantalde atorri dela... gure hankak ostera. Justo sorte ukigu, bueno, ukigute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera jolastu bardo. Bueno, hori, zer.
1: Ez esatako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitzer den ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Ederto.
0: Azkal goaz gaur,
1: Titau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek argitaratu aztontan ere hirugarren aurrerapena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrerapena bestia. Hamar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, komentatu zuten labolako, labolalokako arrizketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria jolak egindu, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste hontan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da hienen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo do dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, zaita ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Komi Reietxe, jose zuen Biznagak, eta beste talderen bat, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpigitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen anzerren daba, beze talde karri algen nituen, hau, oza, sea, como jode, si tokan este festi, oza, sea, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde kalduten, buen Cristo. Pero bueno. Sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen,
1: atera zitzaidalako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: zankame, taldearen zankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izaneko lana argita eratu zuten, eta esan dut nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da, mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, la LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere, bai, ondela, amar egun. Eta hori, zuk esan dituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa ta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizete, ez hostien.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, este tío ya, ¿de qué va?
0: No sé, tío. ¿Te pagará?
1: ¿Más polémica todavía?
0: Ya, está aquí, ¿sin da pregoilariaren funtiva? Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son
0: pregoilaria. Ya, ni crees tú, Lerche, no son, no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de diru laguntzaren albistearekin, ez daki zer, badaki zer. Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni entzuten basaude ino eskerrik asko Arabar Herriosako La Puebla de la Barcako ikaslegunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora, denbora mandute, proiektu honekin, hostia,
1: joder,
0: nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai, bai, bai. Bai, eta tio, nire nire lagutzen dratu nintzen, tipo bezala Arabar Herriosakoa.
1: Gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxuko, ah? Que miseria. Hori beralde zegoen, eh? Zai, amaz epiko, ara behar, osatik. Pagan eso, ez, hor, oionetik gertu, ahi, ez eitatelako herrian izena, baina, bueno, berrin du bai. Ara, berrin du bai. Ba, berrin du bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, Euskara se quien va a cargar, se en tal de... Bueno, en tal de Coa. No, y era... Un, o sea, cuando familia de Oseos en Suen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bye, bye. Euskara... Hasta ahorita en Coa. En fin. ¿Albiste Bellago? Bueno, jarrituta... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen dago eta buestu urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azte honetan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dijo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut oroitzapenik, tio. Ez dut oroitzapenik egun horreta.
0: Nik bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerukiko nituen zazpi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batzea mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, en diez, ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto. Nik uste dut... Derrota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ese...
1: Ospatzen da... Galtzea,
0: tío. Ez que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost, lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, Horia ez du agendan sartuko batako dugu orain. Esan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkara romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horan ikan, Sarriegi, bat egoen?
1: Sarriegi nik uste...
0: Igual ya es.
1: O más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el... Igual en el banquillo, tal.
1: Usted tenés la oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora vamos a dar beñat. Música jartzen. Hauekin, ¿eh? Rayo Vallecano en aurkako...
1: Bai.
0: Liga kasken partida horretan. Se pena. Ni es el Juango. Baina, Juango, nintzateke. Javi Moreno urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto, Mané.
1: Guapo.
0: ¿Zerutan da hori?
1: Arratxaldo zan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo la marotillo
0: ara.
1: Musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizantzi, eta no se. Demaz, baina umentzako, o sea, pirritxu porrotxi, demaz. O sea, gitarra hoa ikustu moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera da bastante... familiarra plana. Eta hori, omenaldia bingo zaie jokalari, ei, ez dakizer, egin dute mural totxo bat, ere, mendizorrotzako faltxadan, nahiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori
1: baso bat, ez? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori, berezi izan zela da, horrantitua.
1: Eta hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga. Suetan da. Vale.
1: Espalak ekarri dut. Espalak ya duela bastante, eh? Atera zuen... pare bat single atera zituen duela ya bete edo. Baina horreukan rekamaran eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Es.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: no será. Edo ez da izan. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres.
1: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades.
1: Indarkeriak.
2: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
2: Deconstrucción.
3: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
5: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
6: Jarri duzula no seraren kuña, baina ez dakigu ezta eguneratuta dagoen eta ordutegia hori.
7: Ah, ya. Ya,
6: porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
7: Bueno, entu, no será.
6: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun, bai.
7: De hecho, esan nuke Amparo jarritzen duela,
6: bai,
7: no será, egiten noizamin.
6: Bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
7: Bai, baina ezke, bueno, egiten dute
6: txandakatzen
7: dira, eta noizamin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
6: Galderaren erantzuna, las pilla bola.
7: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
6: Izugarri.
7: Asko gustatu zaite?
6: Entzun ni fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
7: Bai, oso
6: resasen. Hori a saco, tío. Espera, saco.
7: Bueno, bai, oso, asko gustatu zaite. Justo, bai.
6: Justo pasan hasta en home front que... Atrasu en mítico KSPA de ezagutzen duzu, bakizu zer den.
7: A ver.
6: Egiten Amerika movida bat egiten ditula taldeekin zuzenekoak.
7: Aha.
6: O sea, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bose ja besti eta gero elkarrizketa txiki bat. O sea, da rollo YouTube kanal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pie y eco vídeo ahora.
7: Vale, vale. A ver, tenemos empezar. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait, Juan Flot, bezalako talde bat, baina, baina teketanik ez dakigu anteatzen soñu hori.
6: A tope con espalak.
7: A tope.
6: Por cierto, o sea, la rabetxo niko sinituen duela ia bete ere, baolazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute, Juanjo puto idola. Oso sondo egiten dute, tío. Motiva mucho.
7: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
6: gailuetan akar?
7: Gailuetan akar
6: oie jarritxe dute?
7: Ba... Egia komiki... Bueno, karo, donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura, eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da, oza, ez da barrazki gile batek egin duela, ez da serio egin dutako planteamendu bat, iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zer gara duzen eta karo ja ulertzen dut bueno,
6: txiko
7: jote da txiko tornado nomad gira akizu
6: Les Pegases
7: de...
6: Si no son de Donosti, de muy cerca.
7: Irrentik, o... Bai. Zango nuke, balak enduta, karo, galiziarrak direla, eta... Komikaren protagonistare, Galizian jaiotakoa izan da.
6: Justo ikusi nuen kartel bat, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
7: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzungo dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
8: Tango, o sea... jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste eta galdezka ibili, eta zanak egiten jundela.

0: yo de la CNT, Eta ze jendek lasestan, ni 39 junitzen ean, trintxepek bilatu da jendea oso, oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori, eta. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugu lagau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor... Larun, bueno, ostira larun batean badudeneiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapoa izan daiteke. Gero arratsalean abizinian eta kontzertua gaudu, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta hor bainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastiko, olastitik etorritako batzuk, eta bestea olastin ezita asitakoa.
2: Hor bainera kontzertu bat ikusi gabe aspaldi, eh?
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Ostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago en kolumpioetan. Hortze, unien aurreko amigetzen.
2: Osa, baina errepidean ez.
1: Ez da, moztuko errepidean. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibiligabe, baina... Baina hor egongo da De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakitze hostia gatik uste nuen zela gaur zirana, tio. Baina bihar larun batean. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena menez diuen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nik aipatzen gatik justo larun batean ere da txirrita erail zuten 50. urte urrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat erail zuten duela 50 urte eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omenez du izen hori eta pues bueno, gogorara hasta gatik ere pizkat memoria purtxo bat Gasteizti joango da nahiko txo jende eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe baina
1: eta ber, ze bada txirrita blusa kuadrilla ez, ora erailako gura di asko
2: duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak ez zuten eukiko itzenik eta justo
1: egun horretan igual
2: erabaki bar zutenean
1: erakatu dute txirrita
2: pues ya está
1: posiblemente bai oza txirritak ez ukan arremanik Gasteiz ekin igual
2: ez
1: baina Gasteiz ekin Lizartzarekin bai ondo
2: Lizartza da herri enano
1: bai
2: oso zo txikia
1: bai, Andoni Mendinetaren aita edo, abertako zela zango nuke. Bale, zeinekin, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutiu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Aterik asko gogoran azten dit talde, Basement. Eta diska hau entzun dut, oza, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Oza, entra muy, muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edo zin momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra, Basementekin bagoaz, urrengo azterarte.
1: Urrengo.

0: bim, ba, bum, bum, bim, bim, bim, bim. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal-metalkoa ere entzungai Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du Pond australiar taldea entzun gai, koreatik pasako gira, ego koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo ska-punk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira tamiz deitu bikotearekin folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta tamiz deitzen da bikote hau, You'll Get Used to It deitzen zen kantu hau, jen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen didearik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, jen lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi eman kizun hau.

Suiza amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

些帮助。

제 빵 저월 톡톡.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Joter namekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

tram haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz, deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu, nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko ama boskantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta zakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malima naiz, hori deitzen da. Italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Arratsaldeon leizuela naiz irratiaren entzule zaretenok, baita euskal irratien uinen bitartez entzuten ari zareten oie guztioi ere, gure ongi etorria ama irugarren etapa du Frantziako turrak, Goldik Belfortera eta esan dezakegu gaurko orain arte turrak bizi ez duen, edo bizitu ez duen, aurtengo edizioan ikusi ez duen gidoi bat ari dela gauzatzen eta antzesten, eta hain zuzen ere iesaldi batek gaur behingoz baimena topatu du. Hori bai, iesaldia lortzea, zinez gogorra gertatu zaie, orain txela zergeta buruan diren adi 57 ziklistei. 57 izan dira lehenik eta hasiera-hasieratik bertan bi euskal ordezkari izan ditugu Jon Izagirre eta Aleix Aranburuko fiditaldeko txirrindulariak lehian postu horietan, lehenengo postu horietan, ba ziurrenik Tom Pidcock batetik batzuentzat ba kezkagarri izan zitekeen ihesaldi batean, baina batez ere Jasper Philipsenen presentziak erabat hankazgora, tropela jarri hankazgora jarri duen ba presentzia batekin. Philipsenen egoera horrek, Philipsenen presentzia horrek maillot berdea ere jartzen zuen kolokan eta horregatik atzetik Lidl Trek taldea iritsi da eta nola Jasper Philipsenen ba nolabait presentzia horren atzetik Mats Pedersen eta Binian Girmay beste kontraeraso talde batean murgildu dira, iritsi dira kostata goraino, lehenengo postu horietaraino. Eta orain txentzuleo 68 kilometro falta diren honetan, 600 eta 57 metro besterik ez esprin hortarako hainbesteneke hainbeste izardi, eta orain Philipsen, Girmay eta Pedersenen arteko lehi horretan, ikusi beharko dugu, ba zeinek lortzen dituen puntuak. Bagoaz lasterketaren doinua berreskuratzera, eta kontakizuna bizi-bizi egitera, eta gerora jarraituko dugu, nolabait aurkezpenekin, eh? Mats Pedersen, hortxe Lidl Trek taldeko ordezkari bakarra, norberak atera barko ditugu hor babakeltzetik, bestelako egoeran da Philipsen, bere taldekideak ere badituelako gaur lasterketan. Binian Girmay zabaldu da ezkerraldera, honen pare-parean Pedersen, baita Philipsen ere esprin horretan estu, eta ikusi beharko dugu, ba, zeinek lortzen dituen puntuak. Estu, Philipsen, Pedersen, Girmay dantza horretan esango nuke. Hortxe ikusi beharko dugu, Eduard Plankaerte belgiarrak jaurti du Philipsen, eta hortxe ikusten ari gara, bostekoa Pedersen eta Philipsenen artean, baina irudian oso pareko. Uste dut garbi daukagula Philipsen izan dela lehenengo, nik beste biekin zalantza gehiago daukat, segituan maikideak aurkeztu eta euren iritziak ere jasoko ditugu, baina esprin ederre horretan, ba segituan ikusi beharko dugu, nork lortu dituen, ba hain zuzen ere esprin horren puntuak. Badirudi, alaxe bai ezatzen digu antolakuntzak, Philipsen, Pedersen, Girmay, hortxe ikusten ari gara, esprin hori errepikatuta, Jasper Philipsen indartsuago izan da, eta Pedersenekoa ozta baina heldu dio Girmayren bultzadari, 20 puntu horiek nolabait bere zakura eta bere sailkapen nagusiko posizio hortara ekartzeko. Horren bestean, orain bai, lasterketa zertxobait berriro kokatuko du entzuleok eta etaparen kontakizunean segituan murgilduko gara. Kontatzen ari gintzaizuen amairugarren etapa duela Doletik Belfortera 205 kilometroko etapa, eta aurretik segituan, ba bestelako protagonista batzu gaur iesaldian daudenen zerrenda luze hori aztertuko dugu, baina segituan Koldekoa hirugarren mailako mendatea gainditu beharko dute, bertan 5 kilometro, 105 penditzarekin burutuko dituzte, eta ia jaitsiraren ostean sasi ordeka bat emango diote hasera, azken mendateari, Balon de Alsace, hemen lehenengo mailako mendate bat dugu, 8,8 kilometro, bataz besteko ia 7 penditzekin, nahiko mendate konstanteak, gero aztertuko dugu altimetria, momenturen batzutan 99 lurbil daitekena, baino batez ere, ba, 7 penditz horietan konstante mantentzen dena. Balon de Alsacetik helmuga marrara geratzen dena, 20,10 kilometro, gaur hautagaien artean, etapa garaipenerako noski Jon Izagirre eta Aleix Aranburu ukin egin ituzke, baina adi Tom Pidcock bezalako espezialista batek gaur maldan gora utxiezkero ere maldan bera izango du, helmuga bidean, ba, aukerak borrokatzeko bere parada, baina esan da bezala 57 ziklista dira eta gaur askok nahiko dute borroka horretan murgildu. Tropela 7:19 dator, Bahrain taldeko ziklistak izan dira hainbat momentutan bertan lanean, eta hain zuzen ere, ba, zergatik eta ba, Lenny Martinezen 9. postua defendatu nahi dutelako, 10. da Pidcock sailkapen nagusian, 9. Lenny Martinez tarte zabala du, 6 minutukoa Lenny Martinezek, baina bantaiare azida gehiegi eta nolabait kontrol egoera hori bermatu nahi izan dute. Gaur UAE taldeak ez du kontrolanik egin nahi izan, gaur Tadej Pogačar ez da izango etapa garaile, uste dut esan dezakegula Tadej Pogačar ez dela etapa garaile izango entzuleok, eta gauzak horrela, ba, beste aukera batzuk etapa iztarientzat, maila hundiko etapa iztarientzat, eta bide batez gaur UAE ez du lasterketa kontrolatu, baina polemika ere azken egunetan izan da, eta hainbat adierazpen ere entzun ditugu, ba, nolabait euren jarrera kontrolatzaile eta neurri batean ba, zapaltzailearekin ere bat etzeto zenak. Esan da bezala, arratsaleko lauak eta 6 minutu, 6 bitartean, hemen txena izerratean, gu Frantziako turra kontatzeko moduan izango gara, eta esan da bezala, ba, gaur protagonista euskaldunak iesaldian eta iesaldia nagusi Frantziako turronetan. Eta esan da bezala lasterketa kolde korrara bidean da, balon de alza zere hortz izango dute aurretik, azkeneko kilometroetan murgiltzen ari gara, 64 kilometro aurretik, eta datu bat besterik ez, entzuleok. Ideia bat egiteko, gaurko lasterketak ze exigentzia maila izan duen, bataz besteko abiadura, oraintxe 42,6 kilometro ordukotan dago, baina duela 81 bat kilometro, 45 genuen, eh? Lasterketa abiatu oso gogorra abiatu da, behin esaldia sortu dela, behin gauzak nolabait antolatu direla, ba, pixkanaka ere joan da egoera baretzen. Tira, ba, hemen gaur Julen Goikoetxearen presentziari gabe, bihartik aurrera ere hemen izango duzu bera eta ez ni, izketan ari zaizuen hau inio Asensio Lurbide, bueno, tartek entzungo nauzu, baina ez naiz hemen Euskal Herrian kontakizun hauetan ariko, baina bihar Julen Goikoetxe izango duzu bueltan, eta gaur hemen mailean Julen Goikoetxea ez daukat, baina bai dagoeneko, bueno, ba, askotan aipatu dugun bat, eta gurekin inoiz eta bat kontatzen aritu den beste bat, bigarren ontatik, hasiko gara, Ander Altuna finisher taldeko zuzendaria gurekin dugu, Ander, urbildu beldurre gabe mikrontara, arratsaldeon eta ongietorri. Bueno, uste dut mikrofona hau dugula, horren, bai, arratsaldeon eta ongietorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, eta hemen aipatu dut, askotan aipatu dugun izen bat, Euskal Ziklismoaren izen indartxu gazte etorkizunez beteriko horietako bat, eta Lidl Trek taldearen egituran, ba, dagoeneko dagoen txirrindularia, Inaut Urkaregi, arratsaldeon zuri ere?
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, iritsi da ona, eta agurtu gara, esan, ni Inaut, eta pentsatu, bai, badakit Inaut Urkaregi zarela, espero zintugun, Julen Goikoetxeak lotu du bere presentziak aurgaurkoan, eta hurrengo bi orduetan entzuleak ariko gara batetik etapa kontatzen eta bestetik, ba, Inaut Urkaregitaz geixiago jakiten, bide batez, ba, bide lagun ona izango dugu, esango nuke, Ander Altunak bezain ondo jende gutxik ezagutuko duela Urkaregi bera, eta, bueno, ba, bere azken urtetako igaro bideak eta bestelakoak ere ondo ezagutzen dituela, baina Ander Altuna lehenengo galdetuko dizut, urte txukuna osatzen ari da Urkaregi, salto eman eta lehenengo urte honetan.
1: Bai, egia, bueno, saltoa potentea zala eta, bueno, zalantzak eragiteko modukoa askotan juvenitatik pausoi ez dalako erreza, baino, bueno, azkenengo urtetan ikusi dugun bezala, ba, jarritako erronka guzti kumplitzen jutean mutia da, eta urtene, ba, bere maia erakusten nahi da.
0: Bueno, ba, segituen galdetuko diogu Inaut Urkaregiri berari ere nola sentitzen ari den bera, baina pixka bat lasterketan ere kokatuko gara, eta tira, ba, Inaut Urkaregi berari galdetu nahiko diot, gaur iesaldia bingoz bat, bai Inaut, baina kostata, zuer aritu zara gaur etaparen lehen kilometroiek edo bintzat iesaldia sortutako kilometroiek ikusten, bi talde, atzetik Pedersen eta Girmai, borroka latza, bueno, hau ere badaturra, eta gaur etapa ederra ikusi dugun, nolabait, maiot berdearen borrokak erabat motibatutako borroka lehenengo momentu horietan.
2: Bai, bueno, egia esan, ba, hoxe, gaur etapa diferente bat, ez, azkenen ez da dena Pogatxarrek irabazten, eta, bueno, gaur rekorridoa ikusita, ba, bueno, entrevista batzuk eta entzun ditut, eta pelotoi guztiak naizun aurrera tira, eta, bueno, ikusi egun bezala, ba, jende asko kindu aurrea, eta, bueno, ba, danak intentzio berdinakin, ez, azkenen, bueno, gaurruaek aukera hori eman diela ikustea gainontzeko txirrindulariei, eta bueno, aukera hori baliatuz, ba, jende asko aurren, eta seguro danak etapa hori irabazten saiatuko dela.
0: Ba, zalantzari gabe, eta gizon hoien artean Euskal Ordezkaritza, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu, atzo ere ikusi genuen, hainbat momentutan atzoko etapan, ba, Aleix Aranburu bera, nolabait lasterketan buru horretan agertu, iesaldi saiakera ugari egin ziren azkenean esprin horretan amaitu zen etapan, Timmerlier izan genuen irabazle eta erorikoek ere, ba, sortu zuten hainbat txirrindularik etxerako bide hartu behar izatea. Tartean Fernando Gaviria, Caja Rural Seguros RGA taldeko velozista kolombiarra aipatu genuen irudietan, erepauzta jautsita zuenaren, bueno, baitxura guztia zuela zarantzarik etzigula sortzen, Lotto Intermarché taldeko Geno Bermoez ere etxera bidean da, eta gaur irtera hartu lortu ez duen bestea, Team Poste NL, Picnic taldeko, ba, Fritz Biesterbos, ba, hauek irurak dagoeneko etxera bidean ditugunak. Aurretik, azkeneko nolabaite agurra Chris Harper na izan genuen, Pinarello taldeko ziklistak ere, ba, eroriko bat izan, eta gainera bertan, ba, behatzaren punta edo falangea, ba, moztuta etxerako bidea hartu zuen, kusi barko dugu, poliki-poliki, ba, tropela ari da murrizten, eta sprinterren artean ere agurrak ez dakit ezote ditugun ikusiko laister datozen etapak ikusita, behintzat sprinter batzuen kasuan, zikusten dugu maiot berdearen borrokan, bestien bat badabiltzala, eta, bueno, Ander Altuna esango dugu, Mats Pedersen turronetan maiot berde hau borrokatzen ari dena, ba, gutxitan ikusi dugula, beti da sari borrokatu ba, baina askotan, esprinek eurek nolabait kokadezakete ziklista hor, eta kasu honetan Pedersenek esprine haundienetan tokia erosotasuna topatu ez, naiz eta saiatu eroso egi topatu ez, beste gizon azkarragoak sentitu eta tarteko esprin hauetan, 25 puntuko borroka hauetan bere burua murgilduta, ba lortu du momentu ze lidertza hori.
1: Bai, garbi dago ez, Pedersen ez da agian esprinter horren puro-puroa, ba, Philipsen edo Girmai beha izatea dakan bezala, naiz eta guain ikusi duen Girmaiei, ba, Pedersenek puntuak entza lortu dula. Eta, bueno, turrontan gelditze danakin, ba, nahiko garbi da hoia beraien iruren artean egongo ala lehia hoi, eta Pariseko azkenengo etapan jokatuko ala, eta bitartian, ba, etapa guzti hauetan tarteko helmuga horietan.
0: Eta tarteko helmuga horietan bidea egin du zalantzarik gabe Mats Pedersenek, eta sailkapen hori nolabait bideratu, atzo hemen solaskide genituenetako batzuk esaten zuten, euren ustez, ba, inor baino beto zuela, eskuartean zuela, egia da sprint soil-soiak ez direla apenas geratzen, badugu ora 17. Etapa bat, esprinean amailitekeena, baino lau mendatekin abiatzen dena, bigarren, hirugarren eta laugarren mailako mendateekin, eta nahiko lan, akaso lasterketa hasiratik gogortuz gero, ba, esprinterren taldeentzat, oraintxe Pedersenek 317 puntu ditu, Philipsenek 326, 323 binien Girmaik, Tim Merlierrek 307. Sanbarra daukagu, Merlier hor kokatu dela, ba, ia borrokan gehiegi sartu gabe, hiru etapa garaipenek ja zuzenean 210 puntu ematen dizkiotelako, eta hortik aurrerako batzuk, ba, ba, etapa garaipena lortu ez, eta postu honetan amaitu dituen horietan eman direla, baina ibilbidea maiot hori borrokatzeko kasuetan, uste dute Pedersenen aldeko jarri dela, Iñaut Urkaregi, ba, esprintak, tarteko esprint horiek hainbate etapetan kokatu dituztelako oso mendaten aurretik, baina datozen etapetan begiratzen hasita, ba, dira, etapen une gogorragoetan, eta uste dut horre Pedersenek bere eskalatzaio hobearen baldintza horiek ere, ba, balia ditzakela, ez?
2: Bai, ikusi genuen azteko, bueno, irabazizun etapa hortan baita gorakare bai oso ondo defenditu zala, ez? Azkenen, pues, oire bai etapa oso gorba zan, eta goraka ia oberen egin igo zan. Egia da bai esprinterrak baino beto igotzen dala, eta azkenen horrek puntu gehiago irabazteko aukera emate jo. Ze azkenen beste esprinterrei ba gehiago kostatzei igotzea, eta bueno, ba, gero nahiz eta ez esprinterriko bena izan esprint purotan, ba, gero beste etapetan ebai puntuk raskatu ditzazke, eta azkenen nik uste etorrek ingo jola, ba, maiota biroazteak.
0: Ba, ikusiko dugu egia esan Pedersenek etapa garaipen hori eskuratu zuen, esango nuke gaurko ibilbidea hemendik aurrera gogor xamarrere egingo zaiola, egin beharko litzaiokeela, aipatu ditugu ez, Col de Coa eta Balon de Alsaz, eta batez ere, Ander Altuna, ba, taldekiderik ez duela, talde honetan, bestela 30 kilometro horien jazarpenean ere, ba, beste estrategia batzuk bila ditzaketela, baina uste dut gaur oso bestelakoa dela planteamendua, eurek maiote berdearen borroka nahi zutela, mendate gehiegi iruditzen zaite hemen dagoen jendearen zate gaur Mats Pedersenek borrokatu alizateko, baina ez da egita dozo den.
1: Bai, zelantza gabe ez, 57 gizoneko egizaldi baten, nik uste beraien lana gaurko zindutela ez. Saiatukoa, ziurrenik, ikusin beharkoa iriste dianen azkenengo portu horta, aurreko talde horrek ze joera hartze duen, edo bai Pitcock eta bai Jordan Yegate batez, sailkapen nagusin denbora hartzeko bi txirrindularik dianak, joera erasokorra hartze duten, edo taldea osoik mantendu nahi duten helmugan alik eta denbora gehien eukitzeko, ze gero egia Balon de Alsaz bukatze dutenetik helmugara nioa indikan badaola terreno luze bat. Ala balin bada, Pedersenek, ba, igual gertu pasatzeko aukera dauka, baina oso zaila izangoa. Eta urrengo etapeta behida, ba, garbi ez, urrengo bi etapetan tarteko helmuga, koen behatzen itzala, nahiko etapa hasi irandia, Eta bai, izan dezuna, 17. Etapa horretan, etapa bukaeran da, eta bueno, horreukitza daka etapa horretan batez Pedersenek abantaia maillot berde hau etxea eman alizateko.
0: Bai, hemen ari gara repasatzen, eta inauti hori pantaila erakusten, da, biharko etapan, eta oso etapako gorra izango den horretan, esprina oso hasieran dago, etziko etapa horretan ere, goruzko joera du kanpaina honetik abitzen den etapak, akaso hor gogortuzkero esprinterren batek sufri dezake, Kote Guze hortara bidean den etapan, erlojuaren horrekako saioa iritsiko da ondoren, eta 17. Etapak, hortxe kolomen dauka tarteko esprina eta elmuga, aurretik lau mendate, eta nik uste, Turraren garaiontara iritsita eta ez dutu ezkero akaso sprinterrek sofritzeko moduko etapak ere badirela. Beste gauza bat, Pedersenek zergatik ez maillot berdea konfirma baiezta eta irabaltzezake Parisko etaparen amaieran, ze oso bere doaiei egokitzen zaion etapa bada, joan den urtean bana artikusi genuen Tadej Pogačar txikitzen eta garaipen erabat ederra lortzen, baina inaut Pedersenentzako ere oso etapa egoki izan daiteke. Eta garaipena lortu gabe ere, bigarren edo hirugarren toki hori borrokatzeko moduko etapa zalantzarik gabe ez.
2: Bai, bai, seguro, saiatuko ala aldun ondo nahiten, ze azkenen, azkeneko etapa hori ba beste urtetan, beste urtetan bezala, eta guain aldatu indue, eta klasika estiloko etapa bada, sprint etapa bat izan gabe. Eta bueno, lehen urtean ikusi genuen bezala Bana Aert ba erakustaldi bat ematen, ba urten seguro Pedersen bai bertan izango dela, eta seguro baita bertan ba puntu batzuk irabazten saiatuko dela, eta albau ba azkeneko etapa hori ba kanpo elisiotan irabazten bai.
0: Aizu entzulio, Gainoturkaregi Lidl Trek taldearen egituran dagoela aipatu dizugu, eta Pedersen aipatzen ari gara, aipatu ditugu egunoetan, Matias Basic bezalako ziklista puska, Quinn Simonsek atzo ere eman zuen erakustaldia, atzo eskelmos ikusi genuen erreleboan, oso txalotzeko iruditzen zain lider batek, eta hautagai nagusien zerrenda horretan dagoen ziklista batek, beste etapa batzuetan, eta sailkapen nagusirako erabaki horrak ez diren horietan ere lan egiten duenean, beraz txalotzekoa daniarraren jarrera, galdetu behar dizuten jaut, ea, zaharrekin, bueltur taldeko ziklistekin, konzentrazioaren batean, momenturen batean, kointzitu ote duzun, aipatzen ari garen ziklista hoekin.
2: Bai, horre temporada hasieran, ba, talde guzti bezala ITDU training camp bat, eta guk egia esan, ba, bain eskak, mutiak eta deboak eta denak batea ITDU, jende pila bat juntatzea bertan, ba, azkenen denak ezagutzeko baita ez. Eta bai, ba, han aukera eukinun ez, pare bat aste beraiekin egoteko, eta azkenen egia esan, ba, han afaltzen, ba, denak denekin iseritze ginen ez, jetxi eta tokia zeon tokin jartze ginen, eta bai, ba, egun baten, ba, tokatu itzekin zun Pedersenekin, edo Jonathan Milanekin, edo Ayuso, edo Batxek, edo Eozenekin.
0: Bueno, ez zioten jatu urkarei galdetuko, baina bai, Ander Altunari, Lidl Trek taldea turren ematen ari den itxura, Ander, esango nuke sendotik haratago doala. Bai, ziklisten sasoi uneari erreparatzen badiogu, baina baita lehiatzeko moduari erreparatuta ere, ez? Erasoan, behar den momentutan, lotxari gabe, gogor jo, gaur ere, gauzak hankaz gora jarri direnean, dan batzetik Pedersen bera borrokan, hortxe izan ditu inbat aldeki delanean, atzo ere lastregeta usteko, bueno, uste dut, ikuskizuna eta maia, biak ari direla nola baita ematen, ez?
1: Bai, zalantza gabe, ez, egia bueno, azken aldin zalantzan jarri izan dan talde badala aurrekontu oso handia katelako, eta UCI puntu famatu hauekin agian ez dialako lortzen nahi beraiek nahi zituzen helburuk, baino nabarmena da Pedersenek korritze unean lortze dula taldea eraginkorra izatea, ez? Atzoko etapa amaiera ikusgarria izan zen. Oso gutxitan ikustea talde bat horren ondo antolauta helburu garbi horrekin, eta bueno, ez zitzaien atera nahi zuten bezala, baina behintzat proposatu intzuten eta saiatu intzian, eta esan dezuna, eskelmose bea horri ikustea erasokor eta bere sprinterran edo bere maillot berdea burrukatzen edan taldekidean alde lan iten, ba, egia da oso osora itxura hona eman zutela, eta eskertzeko da la talde bateko lako jarrera bat eukitzea.
0: Zalantzari gabe, uste dute turronetan ikusten ari garen talderik sendoenetakoa, batez ere hori jarrera, borrokatzeko modu eta lehiatzeko modu horretan eskuzabal batzuk eta besteak, eta eraberean, ba, zelkapenari begiratzen badiogu, aipatu gara dago, zelkapen nagusian, eta, bueno, bide batez errepas hori egingo dugu entzuleok, ze gaur aldaketa gerta daitezke, Tadej Pogačar dugula lider zelkapen nagusian, Maiotoria jantzita esloveniarra, Jonas Vingegaard 1:28:16 dela, Renko Evenepoel 4:06 eta hortxe agertzen dela lehenengo Lidl Trek taldeko ordezkaria, Juan Ayuso 4. Da, 4:22:02, 5. Paul Seixas 4:25 oso gertu ere Florian Lipovitz 4:44, hortxe dugu Isaac del Toro 5:08:02, 8. Tokian Matias Eskelmos, beste Lidl Trek taldeko ordezkaria, 5:45:02, Lenny Martinez 9. 6:34, eta hemen gaurko nolabait, bueno, ba, dantza aukera, Tom Pitcock 10. Da, 11:49. Hemen, diferentzia, 5:20, hemen buruzari nahi zerra izaiten, 5:15 da, 5:15 hori da, eta oraintxe abantaia 7:43 da, Pitcocken alde, beraz, gaur, Q86.5, Pinarello Q86.5 taldeare, ari da nolabait, bueno, ba, taldearen, aurreko talde horren egoera bizitu nahiean, ba, abantaia hori mantentzeko, lasterketa ere gogorre egiteko, eta mendatean, ba, Pitcocken aukeretan sinisten dutelako. Iesaldi horretan aipatu ditugu 47 zen, eta dendenak, 47 barkatu, eta dendenak esango dizkizuet urrengo minutuetan, ze denbora pixketera mango digu. Bi ordezkari ditu UAE taldeak, Brandon McNulty eta Tim Wellens. Bisma taldeak, Vingegaarden taldeak, Victor Campena Arts eta Per Strandhagen. Hortxe dugu Bora taldean, beste bi ordezkari Tim Van Dijk eta Maxim Van Gils. Mats Pedersen bakarrik Lidl Trek taldearen zat, Hirugizon Education Firstek, adi hemen ere etapa garaipenerako oso ziklista onak daudelako, batetik Kasper Asgreen, bestetik Ben Healy, eta baita Michael Balgren bera ere, hemen, bueno, nahi duzuen aukeratu, Gili eskalatzaileago, Kasper Asgreen eta paistari, ba, oso sendoa da, eta ikusi beharko dugu. Davide Balerini, Harold Tejada eta Nicolas Vinokuro Fastana taldearen zat, Mati Mohoric eta Bladvan Mechelen Baren taldearen zat, Joshua Tarlin eta Kevin Bakelon Ineos taldean, hortxe aipatu izan dugu, Net Company Ineos taldearekin, taldean izan dira, pixkanaka batzuk galtzen ari da talde hau, esaterako orain txikusten ari gara, ba, hortxe 214 John Degenkolek ezin duela jarraitu iesaldiarekin, baina guk iesaldian egon diren guztiak ere ipatuko dizkizuegu, Jasper Philipsen, Edward Plankart eta Emil Bestring izan dira Alpezin taldearen zat, hortxe izan dugu Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp eta Mauro Smith adi jeiko taldeak ere dituen lau ziklista hoen artean, maia hundia dagoelako, ez da gutxiagorako unoixa taldearen presentzia, Magnus Cornilsen eta Jonas Abrahamsenekin, George Bennett izan da Binian Girmairen bidelaguna, maiut berde horren borrokan, baina esango nuke Neo Zeelandarrak ere, ba, eskalatzaile doaiak badituela, eta orain aurreko talde horretan ereroso sentilitekeela, adi Raul García Pierna, Michel Hesman eta Nelson Oliveira ditulako Movistar taldeak, loto talde

0: Vrujat, Joris del Bove eta Mateo Berger izan dira Total Energy taldeko ordezkariak, Rob Dont Picnic taldekoa eta Estefan Oldani eta Jose Felix Parra Caja Rural taldekoak. Eta hoien artean, badagoeneko geratu direnetako batzuk, Thibaut Gernalek Total Energy taldekoa, Fred Wright Q36.5-ekoa, Tom Van Asbroek NSN taldekoa, Edward Plankard jaurtitzaile lanetan gaur Philipsen entzate Alpezin taldeko ziklista, John Degen Kolbera Picnic taldekoa, eta horrentxe geratu denazkena, Julian Alaphilippe. Eta ikusten ari gara, Per Stranhagen zere, hortxe taldearen atzekaldean sufritzen, eta Jonas Abrahamsen ere, ez du xamar egia da, oso ziklista honak ditula uno isa taldeak iesaldi honetan, baina mendateak ere oso eskalatzaileen profilari begirako mendateak dira, batez ere, oraintxe igoko duten honen ostean, kolde joa ostean, balon da alzaze delako hori, eta nik galdetu behar diet, Eniaut Urkaregi eta Ander Altunari, ea, venga, 52 zerrendako zerrenda hau, 52 ziklistako zerrenda hau, 5, 6, 8 izenetan usteko gai otegaren eskalatzaileenak eta paistariak oreka horretan murgilduta uste dut hirurok buruan Tom Pitcock badugula, ezta?
1: Bai, nik uste favorito nagusina bea dala, ez? Azkenen ikusi dezakegu baita lana handia egiten nahi dala bere taldea. Baina gero baita nik uste tola favorito batzuk, edo bueno, nik uste tondo egingo guenak, bai izango jala Ben Hill, ez, lehen urtene bai ikusi genuen horiz jantzizala etapa baten ostean, gero ere bai zeatik ez Ben O'Connor, ez, azkenen erakutsi eskaladore handi badala, ez.
0: Baina turronetan hainbat momentutan ere protagonista iesaldietan murgiltzen, sasoi txukunean dagoela esango dugu, ez da?
1: Bai, eta, bueno, gero zeatik ez, gure txirrendulare euskaldunak, bai Jon eta Alex, azkenen Jonek eta Alexek, bai Alexek Belgikan, eta Jonek, indurain karreretan, nivela handia erakutsi dute, eta, bueno, a ber, posible dan, berai egirabaztea.
0: Bueno, ikusi beharko dugu, oraintxe harremanak galtzen ari denaz, este ritmoari heldu ezinik eta bilena Estefan Oldani bera, eta poliki-poliki talde hau, bakandu eta baetu egingo zaigu. Aipatu ditu izen batzuk Eniaut Urkaregik, Ander Altuna, zuretzat, hor aipatu gabe utzi dugun izenen bat?
2: Ei, beldurra hundin ematea denak, guaeko bitxirrendularik dira. Egun oso hor jungo dira ez errin gabe, gaur beraien aukera eman die Pogatxarrek horra hurrian sartzeko, lasai jungoia eta bakigu maia soberan daukatela igoera hori aurrian pasalizateko eta inungo kompromiso gabe taldeakiko eta libertade guztiakin etapan garaipenan burrukan ibiltzeko aukera asko.
0: Bai, uste dute Brandon Magnultik berak utzi duela, ez, erreleboetan talde nagusia 15-20 ziklistetan, hori ikusi dugu, 15-20 ziklista indartsuenetan, eta horietatik oso gutxi daude talde honetan, ez, esango genuke Pitcock igual izan daitekela salbuespena, egia da, badirela, ez, etapa guztietan borrokan ari ez diren, eta gaur, arnaz punturrekin egon daitezkenak, baina nik ere biziklista horiek sartuko nituzke ekuazioan, ez? Ben Hill ipatu den jautek, uste dut hori ere badela bai, zalantzari gabe hor kontuan hartzeko moduko ziklista bat, ikusi behar da, O'Connorrekin batera, Luke Plack, Mauro Smith, egia da ez direla hain eskalatzaileak, baina bai direla oso sasoi uneona erakutsi duten ziklistak, Raul García pierna taldean da, ennuke baztertuko nik ere, Movistar taldeko mutila, bi Cofidi taldeko euskal ordezkariak zalantzari gabe, Alex Aramburu eta Jon Izagirre, batez ere Jon ikusten dutez eskalatzaile doai hoiekin, baina nordaki, mendate honen gainean Alexek ere bestelako mugimendurik egin ote dezakeen, uste dut beste modu bateraren lehiatzeko aukerak badituztela, eta kaso baimena topatu. Hortxe Grupama taldean zalantza gehiago ditut, batez ere sasoi uneekin, ez, aipatu ditugu, Roman Gregoa, Clemente Bras Afonso, Germani, Pache, Russo, eta bado hemen mugimendua, bada ator dagoeneko Education First taldearen mugimendua, taldea hundi egia da, eta norbaitek bakandu hartzuen, eta euskal ordezkarien mesederako da, esan honuke gauza kargiago jokatzeko moduan, Bakelonek erantzungo du Hilliren mugimendu hori, eta Ben Hilli eta Bakelonen mugimendu horren erantzunean, atzetik, ez da egitxo, Andron Meuriz bera den, Pinare loku egita masi taldeko ziklista, eta Tom Pitcock, Pitcockek ez du ez usteko horik nahi, ez du bromarik nahi, ez du espaziurik galdu nahi, eta momentu honetan, mugimenduak hasi diren momentu honetan, ikusi beharko du, kontraeras horik ere, sortzen ote den, beraz, adi, lehenengo mugimenduak iritsi direlako, 900 metro besterik ez dira falta, eta hori ikusten ari gara, bazken momentu hauetan berriro, Q36 Pinarello taldeak hartuko duela erritmoa gidatzearen ardura hori, eta hortxe, ba berriz ere lehenengo postu

0: Dietan, gizonik indartsuenak, bueno, ba, proba modura edo, esango dugu, Ander, Benjilik aztertu nahi izan duela, nola zeuden Pinarello taldeko ziklistak eta berze gertatzen zen horrez, da?
1: Bai, normala da, taldea oso hundia da, eta pixkat bakandu bat eman nahi izatea, eta beha eskalatzaile peto bezala, ba, pixkat talde txikiago duzea eta bere aukera kaundia gotzen jutea. Egia da, bai, Tom Pidcockek gaur Xandro Meuriso ronduan eukita, bai, bueno, igoera ulortu dute, urrengo igoeran ere, igoeran lehenengo partea bentsan ikuste kontrolauta ematen saiatuko jala, eta ikusiko dugu, noaino iristean, baino zaia izangoa talde hortako akordioi austea, guaindikan 48 kilometro faltaia, eta guaindikan nahiko batea txujungo jala iruditzen.
0: Bai, taldea hortxe, ba, aleak galtzen, orain txikusten ari gara, Grupama taldean ere Lorenzo German, italiarra dela, hor pixkat sufritzen ari dena, Pisma taldeak ere Per Strandhagens sartu du taldean, baina, bueno, tur honetan diztirarik topatzen ari ez den ziklista, esan dezakegu, eta berriz ere antolatuta hortxe lehenengo postuetan, Education First taldea, Victor Campen hartzere aurrekalden ikusten dugu, hortxe Kofidi taldean, bi euskal ordezkariak duten bide laguna bera, Benjamin Thomas, bueno, ba, oraintxe, mendiko pankarta gaindituko dute, Meurisek berak erritmoan nola baite gaindituko du, eta berriz ere lasterketan maldan bera izango da, baina segituan kateatuko dute azken igoera hori. Momentu ona, momentu batean, baimena ematen badidazue, ba, gaur goizean Xavier Mikel Azparrenekin izandako solasaldi hori nolabaite berreskuratzeko, eta arekin izandako, bueno, ba, adierazpena gure entzulekin elkar banatzeko, galdetu diogu, ea nola ari zen sentitzen, bueno, zertzegoen nolabait, ba, haren bizipen personaletan, sentsazioen inguruan galdera bi egin dizkiogu, eta batez ere Turmaletean nola ikusi genuen, ez, familia, lagunak, bikotea, nolako izaten ari den eturra zentzu horretan?
2: Bueno, esperientzia personala kristana ez dira ari da, ez. Batez ere Turmaleteko eguna, ba.
0: Barkei da zuen txulioko, baino audio garbiago ere badugu eta entzun egingo dugu segituan, mentxe, Xavier Mikel Azparreni eginako galdera hori, nolabait azken egun hauetan bizi izandakoaz, bueno, kirol arlotik aratago ere, ba, alor personalean bizi izan duenaren inguruan.
2: Bueno, esperientzia personala kristana ez duenari da, ez. Batez ere Turmaleteko eguna, ba, mendatean euskaldun ez da zegoen, Alexan Amburugin nijoan horta aletxo baten nigotzen, eta komentatzen genuen ez, ba, iru lau pertsonako bat euskaldun azala, eta hori, ba, hori horrek esan nahi zuna, eta ero guzuki, nik nire bikotea idu honekan hor, nire aita lagunak, eta hori, momentu txo baten gatu nintzen behiekin, txo bat emateko, besarka bat, egia esan oso behiz izan zala ez, ja beste gauza batzu bini joan buruan, behiekin egun tabeo, eta hori egia malkoa beteatzen zizkidan azkeneko kilometro txerdi hortan. Eta, bueno, kirol ikuspegitikan, momentuz basente ondo sentitzen ari naiz, uste eta biodura osaltu ere maten ari gerala, esfortzua gineik ondo neoptu erdi dela, baino hori, gogotxu eta ikusi den diferentzion dina, bat ez da, bai, publiko, dagoen publiko kopurua, oso zondia dela, eta gero mediatiko giba dakan errepercusia azkenean elgarrizketa esinte gehiago dazkagu, egunero, ba, momentu bat gatu hartzea hor galderak erantzuten, osea, ez dut imaginatu nahi, ba, pogatxalo dintzen dolakoa den lasterketa hau.
0: Hementxe Xavier Mikel Azparrenek kontatu dizkigunetako batzuk, bueno, galdetu diogu ez, kirol ikuspegitik ere nola sentitzen ari den, turrak orain arteko lasterketetan topatu ez duen zerbait baduen, erritmoa, beroa, kudeak eta berezia ikusten ari garela, eta ea nola ari den sentitzen.
2: Bueno, nire esan beroarekin pausando akitzen ari naiz. Egin genuen prestakuntza bastante hona izan zantzuntzunetan, zerren ebara unian, eta aparte atxaldero ba, saunan esartzen ginen gorputza bitzeko, bera zaldi horretik anondo, eta erritmoa ere ba, prestakuntza ondo juntzen ez, ba, ba ondo txokun, baina bueno, nabaritzen da, dana asko zoi borrokatzen dara, bai esalditan sartzea, esprinak, dagoen edo zein gauza, beste azalean normal batean, baina asko zoi borrokatzen da hemen noz.
0: Eta galdetu diogu, esaldietan ere ikusi dugula aurrean, baina hori asko bada ere, gainera, ba, esprinda llega eretan ere, indartxu ikusi dugula nolabait azken kilometro horietan, bost, lau, iru kilometroko pankarta horietara aurrekaldean iristen, eta nolabait ba, zerren ondorioz edo?
2: Bai, esaldi pare bat, aldut motzak izan diren arren, azkenean, esan bezala, ba, hori asko borrogatzen dira, no, zaguzi hauek, eta sortzen ez egunetan, ba, uaek etapa kontrolatu nahi zuen, eta holaxe izan zen. Baina, bueno, nik uste aukeratxo bengo gehiago izango dela, hortikan. Azkeneko astean, bukara bezia nezako bezik ionak. Beraz, bueno, bai, saia dugu ea hortxe, eta ero espinean, baina txizten zan azkeneko espina. Fret egin egon gara hor zeiak eragiten, eta, ba, bueno, bete eta asko kostatzen ez, azkeneko kilometro egiten horre gotea, bastan naturalki atatzen zeiden gauza bat da, eta hori, gutxen ez horren nire laguntza eman dut.
0: Bueno, ba, bai, galdetu diogu asko jokoan dela oraindik, baina Tom ere garaipenetik gertu egon dela, eraz zer espero duen taldeak, Pitcockekin jokatu, norberak zer espero duen, iritsiko te den, esaldi hori?
2: Bai, oraindik an lasterketaren zati gogorrenak aldatzeko egiteko, eta oso gogorrak ditugu, baino falta dana bere iziki gogorra da. Eta bai, bera egun ez egun, ba, hobeto aukitzen dihoa. Azkeneko, lehenengo astea oso ondo zen gartxe gugatzen, aste hau ere ikaragarri hasizun, beraz, ideia guztia egingoaz, eta orokorrean, ba, postuak igotzen jarraitzen saiatuko, ja. Bera konfiantzakin dago, eta ikuste, eta bagaripen bat duela anketa.
0: Eta norbera, Xabier Miguel Azparren nola sentitzen den?
2: Eta ni ez dut txan argi, ba, bueno, bai, saiatza beti garrantzitsua eta beti garrantzitsua bat pozik atzea egindako egin ez, eta ni bori paritxea itzi arte nazkapen bala guztiak gastatuko ditut, eta ba, hori egin da postu medetik angertu balin bera oso pozik gango naiz, eta nio baino gehiak izan balin bera dira ere pozik gango naiz.
0: Azken galdera bat, Xabier Mikel Azparreni, aipatu izan dugu gure uinetan entzuleok, dotorea dela oso, Pinare Loku 36.5 taldearen maiota, baita bizkileta bera ere, inoiz, diseinu horietan parte hartu izan du, Xabier Mikel Azparrenek, eta ea hemen ardurarik izan ote duen ere, galdetu diogu.
2: Ez, neko benun prestakuntza fiziko horrekin maiotan diseinan sartzeko, beraz ez. Ez duen asko duki ez duen zehiguzik ikusi prozesuen da, baina oso pozinago bai maiot normalaz eta bai turreko maiot berezi hau eramateaz.
0: Xabier Mikel Azparren Pinarelo Q36.5 taldeko txirrindulariarekin gaur goizean izandako, bueno, ba, solasalditxo hortatik ateratako adierazpenak entzuleok, hiru euskal ordezkari eta beste biak gaur gainera iesaldian, Jon Izagirre eta Aleix Aranburu, dagoeneko poliki-poliki kilometroak aurrera doa. Gaurko lasterketa eta taldeare, ba, nolabait baetzen ari zaigu, Esango dizuegu, ba, lasterketaren une honetan, ba, gaur 57 ziklista iesaldian izan balin badira ere, ba, bizirik jarraitzen dutenak gutxiago direla. Zehazki zenbat, ba, berrogeitik bera esango nukenik dagoeneko lasterketa buruko talde horretan, eta momentuz ba, asko sufrituta baldin bada ere, bertan mantentzen saiatzen ari direnak, eta nolabait erritmoari heldu nahi izaten diotenak, eta, bueno, ba, hortxe ikusten ari gara, tropelaren atzekaldian ere, ba, poliki-poliki jendea erlaxatzen ari dela, eta jakiten, ulertzen, ba, naiz eta gaur tropelak lasaitasunez hartu duen, balon de altsasko gaine horretara bidean, ba, hainbat ziklistek ezingo dutela, indartxoenekin borrokatu, baina esango nuke, Ander Altuna inauturkaregi gaur zailkapen nagusiko borroka kamustuta geratuko zaigula. Agian atzean horbait mugituko da, baina sentsazioa denak erlaxatu xamar dabiltza la horrentxe.
3: Bai, posible da, bueno, atzen movimentu bat edo zehote izatea ez, azkenen primerako puertoa da, eta, bueno, ba, minaiteko nahikoa da, baina, bueno, seguru da ona, etapa garaipena aurren daola, eta, bueno, azkenen ez da ambizio iguala ez, minutu batzuk ateatzea edo minutu batzuk ateatzea, eta gero baina etapa iraztea. Orduan, egia da baita taldekide gutxiua duzkatela atzen, ze batzuk aurren sartu diala, eta zailagoa dala minaiteko, baina, bueno, ikusiko dugu aberze pasatzen.
0: Eta gaur, elmugan puntutxo batzuk ere banatuko dira, ez dakit puntu hoien borrokan jarraitzen ote duten Girmay eta Pedersenek, 15. tokiraino puntuak, Ander Altuna, 45 gizon talde honetan, Pedersen top 15 bat borrokatzen ikus dezaket, Girmayrena zailagoa egiten zaitez?
1: Bai, Philipsen ere hor jarraitze, guain dikan, saiatzen ari dira usten, ikusiko dugu, guain igoera nola hartze duten. Egia talde hortako jende askok beraien burua lasterketatik kanpo ikuste utenen ziurrenik ankaltxatuko dutela eta beraiek bai helmu baino tope jungo diala. Agian aukera mate uki dezakete, baina ez da erreza izango.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu norainoko bidea egin dezaketen, batez ere Mats Pedersen berak, eta oraintzeko Fidi taldeko gizonak ere lehenengo postuetara hurbiltzen, baita Grupama taldekoak ere, Grupamak lau gizon ditu gaur esaldi nagusi horretan, talde nagusi horretan, eta esan da bezala oraintze antolakuntzak 45 ziklista ematen dizkigu referentzian, izan daitezke, nik 40tik bera aipatu dut, akaso bai, baina uste dut une batetik bestera bat talde hori ikargarri murrizten hasiko dela, bataz besteko abidura 41 kilometro ordutakoa darama lasterketak, eta lasterketa buruan oraintxe aizea aldeko, baina segituan bihurgunea hartuta, ba, mendate hasiko da, eta mendate honen hasieran, lehenengo postuan agertu dena Victor Campena ertz, hortxe urpotoa hartzeko, ez dakin ikuste Campena ertzen presentzia gaur, atzetik balizko mugimenduren batean edo justifikatuko litzatekela gehiago, oraintxe lasterketa buruan etapa garaipena jokatzeko aukeretan baino, eta ikusten ari gara hemen Rick Plumiges izango da Tudor taldeko ziklista hori, bien bitartean, ba, tartean ziklistak galdu eta galdu dabil tropela, eta Binian Girmayk oraindik ba eutsi nahi dio isatxo horretan, atzekalde horretan talde nagusiari, baina esan da bezala, ziklista asko eta kolpetik galduko ditu lasterketak, berriz ere Lorenzo Germani lehen ere malgukiaren egiten ikusi dugun txirrindularia, Pedersenek eutsi nahi dio, Pedersenen gurpilo horri ere heldu nahi diona hain zuzen ere Jasper Philipsen da, baina esango nuke ba nahiko lan izango dutela. Education First taldean ere oraintxe arazoak ritmoari heltzeko, hori azgrin bera genuen, eta hemen, ba, hiru esprinterrak, ez Pedersen, Girmay eta Philipsen, uste dut, ba, konsiente, euren gorko lanak amaitu dituztela. Telefonaren bestaldean, Gorka Sorarrain Andorratik zuzenean, Kajarural Seguros RGA taldeko txirrindulari profesionale gurekin daukagu, Gorka Sorarrain arratsaldeon eta ongi etorri. Bueno, aipatu dugu 16. aidanez, dio liburuak, gaurko 13. etapa, 13. aidanez, lortu du, ihesaldiak, nolabait, ba, azken egunetan lortu ez duen baimena, Gorka?
4: Bai, egia esan hasiera oso bizia izan da, zaiatu ya denak eskama sartzen, eta ikusen ez, ba, grupa hundi bat inda, eta guaiak emateu permisa mandula, eta garaipena aurren da. No?
0: Gatu Gorka hemen txari nintzen, gure gonbidatu die ura zerbitzatzen, Inauturkaregi, Ander Altuna, hemen txe dauzkagu, entzuten zaituzte, eta zuk beraiek ere bai, beraz, bueno, tira elkar agurtu nahi baduzue, Gorka Inaut eta Ander hemen zaudetze.
3: Txaldeon.
4: Txaldeon.
1: Txaldeon.
0: Bueno, hemen txelaukotea osatu dugu gaurko mailaren inguruan, eta ikusten ari gara nola kilometrok aurrera egiten duten, Gorka, guaipatu, guaritu gara ipatzen, gaur favorito nor ikusten genuen, gaur pitko kaskoren begitan dagoela, ua etaldeko biziklista horiek ere beldur puntu bat ematen dutela, ez dakite zuke zerrenda horretan, bueno, izenen bat aztu ote dugun, Gorka eta Jon nola barkatu, Jon eta Alex nola ikusten dituzun?
4: Bai, a ber, favoritoa ni uste pizko joko nukela, baina, ozta, ez Magnulti bezako bertxena, oza, Magnulti, Magnulti urtzatei junanka jende gutxi, ondo da honen jende gutxi izatei ju, eta, baina, bueno, egia da bukaera nahiko zelaia dala, porta hogeita bero, orta, a ber, joan eta lexek aukera txaukean, eta horra aurre nahi atuko, a ber, kanepena disputateko aukera aukean.
0: Ari da geratzen Victor Kampena ertxe bakelon ezartzen ari den erritmoarekin, adi gaur Net Company Ineos taldeko ziklistarekin ere, ba benetan ziklista indartsua delako, eta turronetan erakutsi duain bat momentutan, ba sarkapen nagusirako etzegoela, baina beste borroka batzuetarako akaso bai. Raul García Pierna hain oikoa zaion, bueno, ibilkera, traketz xamar horrekin, baina traketz bezain eraginkorra ere gerta dakiokenarekin, ikusi dugu turronetan ere, oso maila onean leia atzen, ari da pixkana ere Roman Greua sufritzen atzekaldean, Hagens Bisma taldeko ziklista norbeiar ere hortxe bera aurrean duela, Tom Pitcock lehenengo postu horietara hurbiltzen, momentuz bueno, ba, ari dira batzuk eta beste kastintzen, orain Jordan Llegat bera aurrera metro batzuk hartuta eta segituan Tom Pitcock ekaurrez aurre erantzun nahiko dio, goitik bera 30 km dira, baina Tom Pitcock aurrean balin bada, 30 km horietatik, sango nuke ba, ama lau inguru, maldan bera izango direla, eta Pitcockeko metrotxo batzuk balin baditu, metrotxo edo denbora pixka bat, handeraltuna, uste dute jazarpen hori oso oso nekeza egin mozaiela atzeti datozenei.
1: Bai, zelantzik gabe, egia da lehenko izan zuen erorikoak ikusi marko alaze eragin ite dion, ez, jeitxira honetan. Bai, lehenkoan ikusi genuen, ez, erori zuti jarri eta setiun taldetxoa berri zarrapatu zuen. Hau ez da hola eta hola beldurtzekoa itxiratan eta ikusi izan dugu, ez, beste tur batzutan ere ze erakustaldi eman ditun beraka, asik, bai, zentzu hortan kostako zaie, bere gurpia jarraitzea gainontzekoi.
0: Ba, ikusiko dugu, nolakoak diren evoluzioiek Tom Pitcockin hitzek ere izan dute ikaragarrizko arrabotsa, ba, bueno, ba, lurrean zera, asfaltoa gehiegi ez berotzeko jaurtitzen duten kaltzio komponente hori, txurixka dene, bueno, ba, hautsu horrek nolabai temperatura kontrolatzen lagundu bai, baina atzo, ba, esantzigune lankide batek, ba, Ingalaterrako telebistan jota zu ari zirela, ba, Tom Pitcocken itzoiei tiraka nolabait esateko, ba, erorikoa sortu zuelako, berea, eta Chris Harperrena, eta Harperre gainera, bueno, ba, atzean mozketa bat, behat fuska bat galdu, etxerako bide hartu behar, Pitcockek gogor erantzun zuen elmuan, esan ez zuela ulertzen oso ondo, hori labainkorra zela, eta ez dakit inoiz egokitu ote zaizuen, lasterketaren batean, Ander, zuzendari bezala, Eñaut, Gorka ziklista bezala zuek, horrelako, zera, hauts txuri hoien egoeretan edo aritzea?
3: Ez, nik egia esan, lehenkon telebistan ikusi nuen, pentsatu nuen, ba, karretera etzuela garbitu, ozioz, pasazala eta eta hori bota zuela, baina egia esan inoiz ez nuen ikusi olako gauzaik. Eta bueno, ba, igual efiziente izan dezake ez, azkenen igual karreteran temperatura bajutzu bau, baina bueno, egia da, ba, irristakorra balin badau, ba, ez du lapena merezio ezin dala hori bota, ze oso arriskutsu gertatzeala. Eta orduan, ba, ez dakit balantzioi, a ber, pixkat gio, ez dakit estudiatzeuen edo komprobatzeuen, ze ez da posible irristatze bau bentsatu egotatzea.
0: Gorka, zora rain, zuri egokitu zaizu horrelako horik topatzea errepidean?
4: Errepidea egoera txarren eta askotan, baina la organizaziok olako hauts txuri egotatzea nahi nizteiko batu eta diruzte nahiko berria da, laturrentan aplikatzen edo medio hori.
0: Egia esan ikusi ere besteok horrelaxe lehenengo aldiz lehenuan ikusi genuen, nik aitortu behar dizuet, eta tira, zerbait baldin badakigu da Tom Pitcocken jeitxera doaiak oso oso onak direla. Beraz, Pitcock lurrera joateko talde batean zirkulatzen ari direla, uste dute lurrean zerbaitek gertatu behar duela, ez zegoela bere gaitasunak mugara eramaten ere, eta horrexegatik ba sortzen zaizkin nire zalantzak. Bueno, Ben Hilliren eguna ez da gaurko izango, eh? Hori ikusten ari gara, doai ondiko ziklista eta gaurkoa bezalako etapetan ederki molda litekeena, baina ez dago irlandarra eta horren bestez, ziklista bat zerrendatik kendu beharko duguna. Mar Hirschi da orain lehenengo posizioetan ikusten duguna, lehenago ere izan da hortxe, Lars Krapfe berak loto taldeko gizonak eginduene, mugimendu horretan 18 ziklista oraintxe, hortxe daukagu Jon Izagirre indartsuenekin, Aleix Aranburu sufritzen metro batzuk galduta, bigarren talde horretan, Tom Pitcock hortxe da Jordan Llegat eta Nikola Vujade, loke Total Energies taldearen zat, Michael Balgrin da Education Firstean heltzen diona, Magnulti eta Tim Wellens ere talde horretan dira, isilik, xorro, eta iskutua baino biak hortxe, eta Hirschi da oraintxe nolabait talde hau tenkatu nahi duena, eta benetan indarra duenak erakus dezala, eta ez duenak gera dadilatzean. Hiru gizon ditu, hementxe Jaiko taldeak, Mauro Schmitz eta Luke Plape Michael Matthewsekin batera, baina esango nuke O'Connor bera ere geratu egin dela, ez dagoela talde horretan, edo ezkarri da ikusten ari, eh? Ez nuke zehatz eta zalantzari gabe horrelakorik esango. Eta atzekaldean ikusten ari gara, Barin taldeare ari dela lanean, Lidl Trek taldeare ari da, nola baite, hor lehenengo postu horietara hurbiltzen, Jakitun Pedersen dagoeneko ez dutela talde nagusian, ez dakit handel altuna niri sentsazio ematen dit, diferentzia honekin gaur punturik jokoan ez dela izango, naiz eta atzetik eurek lan egin.
1: Ez, puntuak nabarmen ez ez.
0: Eskel Moseren zelkapen nagusiko posizioa defendatzen ari dira. Nola baita Pitcock ekiko?
1: Ez dakit, baino 8 minutu eta 14 segundu dagoeneko eta Pitcock bigarren postua gertuatzen nahi dagoen txebertan. Nerbizo gari beharko uteatzean taldiak eta igoeran pixka testutu, zebakigu jeitxeran bere doaiak ateratze bali maitu, hor tarteik ez dula galduko. Iruitze zaitena da, Pitcockei irratitikan ikusi deu, zehagindu eman dien, meak 6 batio kiloko esfortzu din behar dula, 23 minutuko igoera bat kalkulatzen zutela, eta lasai hartuko gula taldea ahalik eta gutxina buskatzeko, lehen esan bezala, zelaien lanian jarraitzeko eta tarteoi ahonditzen jarraitzeko elmuga bitartean.
0: Beraz, nolabait, etapa garaipena jokatzeko gogoa bai, baina, Ander, nolabait, tropelarekiko 8 minutu horiek ere baliatzen ari direla. Kontuak, kalkuluak egiterakoan, gaur gehiegi estutu ezkero gerora, makal eta taldean iritsita, talde txiki batean iritsita, zelkapen nagusian goruntz gehiago egiteko aukera ikusten dutelako. Hori da nolabait, ikusten ari zarena.
1: Nik uste baietz.
0: Ikusiko du, egia da zentzua bat duela eta gaur etapa garaipena jokoan, gizon hauen artean, behin baea pasata, Pitcock esprinan ere izan daitekela azkarren etakoa, eta eraberean gaur 8 minutu eta 15 segunduko posizio abantaiarekin oraintxe, bigarren litzatekela sailkapen nagusian, Jonas Vingegaarden aurretik, eh? Pitcockek 11:49ko atzerapena du, hortxe legoke, Ben Epoel eta Vingegaarden artean kokatuta, ez dakit mendi asko geratzen zaio turrari, eta gero aukera horiek, posizioiek galtzeko aukera ere hor dago, baina zergatik oparitu gaur segunduak eta minutuak, gerora 5, 6, 7, 8 postuan sailkatzeko aukera balin badago, baina autori ere uste dute kontuan hartzen ari direla.
3: Bai, seguro, azkenen gaur ikusita karrera nola jarrian, aldan diferentzia ondina kateatzen saiatuko da, eta gaur bidaren jartzea, gero ja bestek irabazi beharko jote beha, jordun, azkenen abantaiakin jokatzeu, eta nik uste saiatuko ala aldan denbora behin sartzea, eta hortaz aparte, baita gaurko etapa irabaztea, ez, azkenen Q36.5 taldeak, talde lan oso nahi du, eta nik uste, bain rematatzeko hankak behintzat, ditula. Ikusiko dugu talde hortan dihoazten txirrindularik bai zemuz dauden ez, zehanka erakuste dituen, baina, nik uste favoritotako bat izan daitekela.
0: Bizi beharko dugu eta ikusi beharko dugu lasterketa guztiak zer ematen duen 34 kilometro elmugarako mendateari 4 kilometro oraingoz, egoera kontrolatu xamar, ikusi beharko da, erasorik edo biziote dugun, Jon Izagirre taldean da, egia da maldan bera ere jotzeko doaiak ikaragarriak dituela, akaso Izagirrek berak ere pentsatu du, Pitcockek jo behar badu beruntz, nik ere berarekin joan nahi dut, eta bien bitartean hemen mugimenduak ikusten ari gara, eta agertzen ari dira, bai Bora taldeko txirrindulariak, Maxim Van Gils kasu honetan, ba, aurrera egiten ari dena, hain zuzen ere Nicolas Brugiagdek estutu duen edo, bizitu duen erritmo horretan, eta Tom Pitcock ari da atzetik erantzuten norbera nolabait lehen pertsonan. Bueno, ba, ikusi beharko dugu, Jon Izagirre taldean dugu, Frantziako turrean etapa garaipenak lortzea zer den badaki, ala eta guztiz ere taldearen atzekaldean ikusten ari ginen, ezta?
3: Bai, bai, bai, bueno, azkenen, bueno, Jonek baki zer dan etapa bat irabaztea, baina egia esan, bueno, nivela handia dago, ez, gaur. Bea baino eskala hori jende gehiago badao nik uste talde honetan, eta bueno, nik uste alduna inbarkolaz, bueno, ez di rexagarriko.
0: Ez zierrexia jarriko, zalantzarik gabe, gizon asko dira eta indartsuak lehenengo talde horretan, eta orain txikusten ari garena Maxim Van Gils bera, metrotxo batzuk hartuta, distantzia pixka bat hartuta, eta atzean Lidl Trek taldea, eh? Matias Basetxe, txekiar txapeldunaren maiotarekin, orain txe jazarpen hori nolabait gidatzen ari dena, eta Mateo Jorgensen tropeletik geratzen ikusten ari gara, nik esango nuke, Bismak jakinarazi ez duen, osasun arazoren bat baduela Jorgensenek eta turra amaitzeko nahiko lan izango dituela. Bide batez, turra amaitu ez duena Caja Rural Seguros RGA taldeko Fernando Gaviria, lehenago ere Alex Molenar ikusi genuen etxerako bide hartzen, bueno, gurekin dugu Gorka Sorarrain, ez dakit zuen taldekideekin WhatsApp taldeetan eta bestelakoetan ze giro dagoen atzo oso zori gaitzeko erorikoa eta lepauzto jori hautsita Gaviria etxera, ez dira berri honak eta poliki-poliki taldea erakusten ari zen maila on hori ere, zagit kamusten edo, psikologikoki ere pixka bago gortzen ez ari ote den turra hau ez da Gorka.
4: Bai, azkenen bi baja importante taldean zat, eta hortazten parte aztean lehen sorte txar pixatea egiten, Bartelore, Txinan, Ukondo hausita bueltatua, edukra deseke menera gutxineko eroriko itxusia izan zuen, eta baita tibia puzkaduta da, horta azken aldi, ba, eroriko, azkeneko hilabete hau erorikokin bola txarra, izaten nahi gara, eta gaina ba, txendulari garrantzi jugin taldean zat, ordo, ma, bueno, suerte txarra azken aldi honetan, eta pena da, baina, bueno, gaur, egia da, gaur parra santuala, aurreko talde hortan, eta, bueno, ni uste, taldeak esperan eta pixka batzula, behakin, igotzei oso nabalako, baina, bueno, Mateu ez duna bere egune izan, eta aurreko talde, hogeiko talde hortan ja gehiatu da, talde hortan gehiatu da, así que bueno, saiatzen segidarko dugu egun eta bat taldea bintzat.
0: Askok nahi dute aurrean izan, baina gutxi ari dira hori lortzen amalau gizon oraintxe aurreko talde horretan, Maxim Van Gilsen gurpilera izan ari dena, Tom Pitcock, hortxe da Jordan Llegat bera, hortxe da Kevin Bakelon, esan honoke Magnulti dela oraintxe UAE taldean geratzen dena talde honetan, eta jeiko taldeak bi gizon dituela bertan, Luke Plapke eta Mauro Schmiz, eta hau, Maikio Mazioz...
4: Bai. Atzetik ere Matthews Okonarrekin, orta ziko, joe, laupertxera ginora aurre, baina Matthewsek esprimaten irizta bada baza oso garrantzitsua, eta bestela talde txiki baten Plap eta Maurice Smith, pues, jende potentea da.
0: Right.
4: Eta azken egun kilometra horietan erasoa joteko, baza ona hilu, jiko gor.
0: Auker asko daude esango genuke, eta oraintxe berriz ere, ba, jeiko korrelako lau gizon eukita, eta Matthews atzean egonda ere, ba, aukerekin, ez, nolabait, ez zaio inbeste geratzen mendateari, eta tardeak ez dira ikaragarriak izaten, beraz, esprintxo horretan, ba, pentsa jeikok zen lan egin dezakeen, ez, Tom Pitcockek gaur, sailkapen nagusirako, emango duen, ozkadarekin uste dut, sari handi bat ere, badarra mala etxera, baina, eta pagaraipen hori ere nahiko dut, ikusi behar duko dugu, nola kudeatzen duen, maldan bera hori, hemen den dena goruntz ez da jokatuko, eta ikusi beharko dugu maldan bera ere ze aukera edo ze jarrera hartzen duen oraintxe Luke Plapp lasterketa buruan dugunean. Arratsaleko bostetarako hiru minutu entzuleok eta bueno, ba nahi genuke minututxo batzuk hartu lasterketa kontatzen dizuegun bitartean, baina Turkaregiren lehenengo urte hau, junior osteko lehenengo urte hau, ba nolako izaten ari den aztertzeko eta kontatzeko, ba izan direlako aurten Gent Gevelgen inguruan eta bestelako lasterketetan hein haut oso sentsazio honek pilatzeko moduko urtea, ez dakite nola ari zaren sentitzen, gero esan dako Ander Altunari ere galdetuko diogu, baina tira, esan dezakegu estreinekoa Lidl Trek taldearen egitura horretan, ari dela izaten gozoa.
3: Bai, bueno, egia esan, bueno, zeo zerritea lortu edo bintzat, temporada honetan, egia daba temporada hasieran eta hasi aurretik nekila oso ondo zemuz jungo zitzaiten, edo bueno, ba, azkenen beti dago dut hoi, ez, ni juniorretatik. Eta gainea, bueno, hasieran hasi nintzen Espainiko selekzioakin Murtzia eta Jaen eta olako nivela handiko karrera korritzen. Eta bueno, hasiera meintzat egurra jaso nun. Karrerak hoiek bukatzearen un lortu azkenen ritmo oso handia zalako eta bueno, olako gozak. Baina, bueno, ya pizkanaka temporada aurrea junala, eta, bueno, gehiago sub-23 maiako, edo debo maiako karrerak korritzen, ba, egia esan gerozta hobeto sentitu naiz, eta, bueno, ba, Paris-Roubaix eta holako karreratan, ba, nivela handia dago, eta baitare hor ikustea, baina, bueno, beste karrera batzutan ebai nik uste defenditu izan naizela, azkenen adibidez hor, gante belgemen ba hirugarren postua lortu nun eta bueno ba posible dala ez bertan egotea lehiatzen eta hoxe urren urteako beintzat ba motivazioekin eta hola eta bueno ba berra urten bai zemuz bukatzen azkenen guain porvenir korrituko eta a ber zemuz zuten.
0: Bueno, betorkizuneko enturrean ariko daino turkaregi hortik aurrera ere, ba, munduko 23 urte azpiko txapelketa, Europako txapelketa bera ere bai, ba, izango ditu ziurrenik begiz jota, eta tira, ba, nik aipatu dut, Einauti galdera egin nahi nioela, baina Ander Altunak ondo ezagutzen du Einauti esango dugu, bueno, ba, temporada hasieratik erakutsi duela, ez berak esan da bezala, erritmo hundia dagoela, salto hundi izan dela junior maiatik Ander, baina segituan ere neurria hartu diola ez.
5: Zasentzuten radizio irratia, egundebost.bost.
1: Egotea taldeak emandako aukera batzuk aprobetsatu ditu.

0: Arrestez vous nos idortiengatik prefetua kunan beste mejua plantatzen zuntiala jakina zidu. Hasteko eta bat idortiengatik urda zuri izeneko erreka alertan jartzen du prefektuak krizan xuxen izateko. Doni manelo hitzunen ondoioz, uturi eta dutxen hurra muztenda itxasbazteretan, kirol soho eta lantaien hurrestatzeko debekia luzatu da. Auto, bide eta bide bazteren sarratzia debekatuk da eta pisinen betatzia ebai, goizanko sortzion eta ikaratzeko sortzi honetaz, jakin hoita hamar bat herri ebai, krija hortan sartuko dela, hoien artian ainoa amorotze, ahan suje amendaritze, xara, xempere alauanue, izura, erreka eta uhaitzako ebai alertan jarrik dia, eta hartakoz prefektua hortik hartzen dien, hursionen suhurtzia plantatzen du. Kad, elbe, lursa india, ostia kolektibokuak, bosten di azken urtetan, jaman borroka esker, lehen gibeltze bat behilizateke marieniako gunian, buigen eta kanboko herriko etxe berrien arteko estabadaen tenoia abiatu liteike, projektien usteko uratzen ikusteko, hoikoro hartazten die bai, jaikuntza programaen ekastiaz gain, pelui luraen antolakuntzen kambiazteko bataia jabazi dela partez, herriai eta jantxuer igorten den seinale iporten bat dela bosten dia eskibu baten bidez. Giza eskubiden behatokia deitzen den jaikuntzak agerazi du dosierrak, jakusten du diala berroita hamar urte eta taldeko zen Eduardo Moreno Bergaretxe, perturen dejagertzia nule gantzen, estatien intelligentzia zerbutsiek butuziela bahitzia, eta ez, oi hartzino eranik zen bezala, eta jaikuntzako bereziako fakziokuek, setarzunak naia Etxeberri Lopepekin.
1: Mila behatzion eta irurogeita amaseiko ustailaren ogeita iruan dejagertu zen Eduardo Moreno Bergaretxe, pertur ez izenez ezagutua, behobian, itzordu falsu baten arira. Geroztik zabalduriko hipotesiaren arabera eta politiko-militarreko bereziak fakzioko kideen ekintza izan zen, erakunde barneko desadostasun eta tensioen ondorio. Giza eskubideen behatokiak kontrako zentzura doan txostena argitaratu du. Beren ondorioko hitzak berriz hartuz, perturen desagerpen behartua estatu egiturekin lotutako operazio planifikatu bat izan zen, eta berezien kontrako salaketa, susmo eta barne aurriritzi politikoetan oinarritzen da. Argumentu desberdinak erabiltzen dituzte ideiaren frogatzeko. Pertur berezietako bikide ezagunek ere man izana itzordu lekura, ikusiak izaiteko arriskuarekin, itzorduaren berri bere konfiantzazko bide batetik ukantzuela, beste militante batek egun berean itzordu falsu berdintzua ukantzuela, biak Algeriako FLN-arekin elkar lanean ari ziren garaian. Bestalde, estatuak berezien implikazioa frogatzeko baliabideak dituela salatzen dute, baina ez duela sekulan indarrik egin bide hortan. Horrek erran nahi luke egiazki froga horiek ez direla existitzen.
0: Hala giza eskubideen behatokia deitzen den jaikuntza horrek dei egiten deio oai Espainiako estatiai dokumentien desklasifikatzeko familiaen sufrimentien urentzeko. Baionako bestek jarrikitzen diatzoko hauren egunetik landa, baionako bestetan eguna dinekuen eguna da, eta usatuzkoena, jakin eihea karrikan, baionako Gaskoi Akademiaen mendeurenaen padan, Gaskoi estanketa zabaltu dela, gaiherdi hartino, jateko eta edateko, musika animazioniak, eta Gaskuz dien kanterak proposatuko dia, gaur bai Entol Sarmientok emanen du konzertu nausia, herriko etxian, hamarrak eta laurdenetan, Patxa plazan berriz, patxokin joko die ostiale juntan Wreck taldik zazpionetan eta Zezet eta Purzix bediatzu honetan. Eta berden boan hortaz dezagin prefektuak jakina zidala Baionako besten bigeren gaialdia berriz. Bestagiro goxuan igamdela hen ustez, sei jente kratuik izan dia jaleike, sortzie hun talautan hoita hamar alkoholemia eginik izan dia, hoietan sei positibo, gaioz berrerun sokorri zale hor diala ohartazten die ebai, sifri hoietaik kampo, Itaia kolektiboak jakin azidu haik Baionako besten hatxarez gioztik bost gaintitze matxista kontatu dituala eta salhatzen dituala otat.
2: Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratiak webunean.
3: Gaineraino. Tartea zabaltzen ari da, Inoturkaregi 8:26 orain, Mats Pedersen iritsi da tropeleraino, bere taldekidei urpotoak banatu, bueno, burutik bera botatzeko, esan dio Quinn Simons berak uste dut, Quinn Simons ere hortxe dute, akaso gordeta ere, eniot, ba, ondoren, ez, mendatea pasa eta enmugarako 30 kilometro horietan lan egin dezaken ziklista badelako, eta, bueno, ba, abantaia nolabait kontrolatzeko, baina, hainbeste murriztea gaur, ez dut uste erresa izango zailenik, ez?
4: Ez, egin esan, bueno, ba, bueno, Lidl Trekei eta beste ekipoi, eltzen egin konbeni, ez, azkenen pitko, bueno, aurkari fuerte bada, ikusi dugu gainontzeko etapatan, bueno, gorakare ondo defenditu ala, berez gauzak ondo junda, ba, Juso eta Eskilmos eta olako jendeak, ba, irabazi barko lioke goraka, baina, bueno, egia esan irabazi martzaio, ez, azkenen ja demora bat ateatzen nahi zaizu eta aurkari bat gehiago akumulatzen zaizu, orduan, ba, nik uste pixkat tarte hoi bajutzeko, ba, tiraka ideala.
3: Hortxe, 8:28ko denboran oraintxe Tropela eta Matthewsen taldea, Jon Izagirre dagoen taldea, 32 segunduko atzerapenarekin jaitsiera, Kevin McKellon egiten ari da, ez du Pitcock ikusten lehenengo postu horietan, oraintxe Tom Pitcock bigarren litzateke sailkapen nagusian, Jonas Vinego, Ebene Pol eta Ayusoren aurretik, baina, esango dugu, ez Bora eta ez Bisma ez ditugula kezkatu egi ikusten horrekin, akaso Lidl gehiago, ba, bai Ayuso eta bai zera, Eskelmos bera aurreratuko lituzkelako Tom Pitcockek gaurko etaparekin. Den dena esaten hasita Gorka Solarrain, niri sentsazioa ematen dit, erabat kezkatzeko moduko ere, ez dakit Tom Pitcocken errendimendua mendiko etapetan ez dela beste izen hauen mailako izango, edo izan barkatu, baina bada espada ere atzean ikusten dugu ba, kezka puntu bat biztu duela honek, ez?
5: Bai, gehien bat Lidlai da erantzukizun hartzen atzen, beste taldeek egia esan, ez Bisma, ez Red Bull, ez UAE, ez due, oso preocupaduta ematen, baina, bueno, Lidlai katzenen jendea du laneako, eta bueno, Ayuso eta Eskimos hor, jendea den neukita, ikustea, bildur puntu ipizu zaiela, eta kontrolatu nahi duela. Inozak esan duna, azkenen pizkoak ez duke, gartzean eta taborreietan, altetan ez duke, podiumeko maia hortan egon beharko, baina, bueno, Pitcock da, eta inizta jekinen, eta bazpare gaur, mina minimizatzea bali mokea, hobeto.
3: Zalantzari gabe, orain Mats Pedersen lanean, berriro, Lidl Trek taldearena, erabat txalotzeko iruditzen zait, aste guztia dara matago esaten, ez da gaur inoturkarik igorremen gurekin dugulako, baina Pedersenek bere taldekiden zenbat lan jaso duen azken egunetan, pentsa Eskelmos bera erreleuan ikusi genuela momentu batzutan azken etapa hoetan, baina gaur Pedersenek iesaldian bere maillot berde hori defendatu eta gero, orain taldearen mesedetan erreleua ematen ari da, nolabait Derek Gee eta Quinn Simonsi, nolabaiteko arnasare emateko, eta niri erabat txalogarria iruditzen zait, eta bueno, beti izan da, estimatu izan dugun ziklista bat, baina turronetan erakusten ari da batetik maillot berdea borrokatzea zer den egunero, baina baita talde antolakuntza horretan ondo aritzea, eta esan honuke hau gauza ederra dela. 25 kilometroko pankarta, 27 segundukoa da bantaia oraintxe aurrean diren gizonen artean, eta Jon Izagirreren taldearen artean, eta goize barkatu, eta aurrean diren gizon horien zerrenda segituen berreskuratuko dugu, Brandon Magnulti eta Tim Wellens sartu da berriz ere, UA taldeko ziklista belgiarra, Maxim Van Gils, Harold Tejada, Kevin Bakelon, Luke Plape, eta Mauro Smith, Tom Pitcock, Clement Brass, Afonso, eta Jordan Llegat. Eta esango nuke, hemen, bi ordezkari dituzten bi talde daudela. UA taldea Wellensen eta Magnultirekin, eta adi, ze Tim Wellenseke ordekako azken kilometro horretan jotzen baldin badu, oso gizon arriskutsua izan daiteke, eta baita Jeiko taldea, Luke Plap eta Mauro Smithekin, Suitzarra eta Zelanda berriko ziklista, Australiara barkatu, lehenengo talde horretan, 29 segundutara orain, Valgren, Matthews, Raúl García Pierna, Lars Krapp, Jon Izagirre, Mark Hirsch eta Nicolas Brular, esan da bezala, hemen lanean ariko ez diren bi ziklista dozkagu, batetik Total Energies taldeko Nicolas Brular eta bestetik Michael Matthews bera. Krabs, García Pierna, Jon Izagirre, Mark Hirsch eta Michael Valgren, ulermenez aritzeko moduan izango lirateke. Eta uren artean, akaso denek pentsatuko dute Michael Matthews dela azkarrena eta ure eramango dutela aurrera, baina horrelakoetan batzutan Ander Altuna borrokatu egin behar da, jakitu nere askotan, zurekin dara mazun ziklista horren doaiak, zure kontrakoak izan daitezkela helmugan, baina horrek bintzat aukera ematen dizula jokatzeko.
6: Oida ez, 23 kilometro helmugako eta horratzean dihoaztenen aukera bakarra hasteko aurrea iristea da. Eta naiztazu baino azkarragoan txirrendulari bat euki onduan eta be aurrea eman behar. Beraiek aurki jute egoera hoi, jeiko taldeako zondo planindu gaur, lau txirrendulari egik sartut, eta guantxe bertan bi aurretik izan da. Eta mati ustentzu hortan, ba, bandejan eraman gaute ez, aukera balimak aurre iristeko, ba, aukera asko eta paleiatzeko, baina bueno, momentuz bi taldeki dezka aurrean, eta aukera hoi, bai aurrean gurpien juteko, eta bai atzian behare lasai juteko aurrera iriste balin baia, eta pa burrukatzeko.
7: Ba hor xari gara ikusten, eta aldeak 30 segundutan mantentzen duela bere distantzia, bere tartea, Jon Izagirreren talde tarte hori, eta ba ikusi behar, atzean ikusi dugu ere, hainbat momentutan berriro bora taldea dela, oraintxe erritmoa sartzen ari dena, nolabaite hauek ere kezkatuta, edo, bueno, bardura subsidiarioa, horrela dituko diogu, ez? Denok dauzkagumen interesak, denek egin beharko dugu lan pixka bat. Oraintxe mendateko pankarta zeharkatu berri dute, 8 minutu eta 21 segunduko atzerapenarekin, eta talde hau ere, bueno, ba ez da talde handiegia, den dena esaten hasita, beraz, bueno, ba, hautagai nagusien taldekideak ere ez dira mordo bat, baina bora taldeak ba hortxe izan ditu, ez? Ba, Lipovitz eta Renko Ebenepoelekin batera talde horretan darama J. Hinley esango nuke, eta baita aurretik, bueno, ba, Maxim Van Gils bera, eta pagaraipena jokatzen ari dena, segituan aztertuko dugu, talde horretan ere bestelako gizon garrantzitsuen artean inor faltakote den, esango nuke ez dela horra arazorik, ez dela erasorik egon, ez dela zailkapen nagusiko borrokarik egon, Tim Wellens da lasterketa buruko taldean, gaur etapa garaipen horren borrokan egongo dena Brandon Magnultirekin batera Tadej Pogacarren taldekidek topatu dute ba baimena san dute tira gaur lanik egingo ez badugu zoazte iesaldian maila handiko biziklista dira mendatean ere ezin izan ditu inork atzean utzi eta gaur ba etapa garaipena jokatzeko moduko bi txirrindulari puska eurekin Maxim Van Gils bora taldearen zate Harold Tejada Kolombiarra Astana taldea Kevin Bakelon izango da Ineos taldean duten ordezkaria Bigison Jacon, Luke Plapp eta Mauro Schmitz Tom Pitcock Pinari Loku 36.5 bost taldeko txirrindularia Braz Afonso eta Jordan Llegat hau esek 10 txirrindulariak abantaia 31 segundukoa atzetik eaban horari den lanean eta hortik aurrera Alex Aramburu duan taldea Roman Gregoirekin eta 2 minutu eta 15 segundutara tropela 8:10 zertxo bait murriztu dute oraintxe ba Red Bull taldeko ziklisten lan horrekin baina eta guztiz ere esan dezakegu ba gaur podimeko postuetan Gorka Sorarrain izango dela hain zuzen ere Tom Pitcocki esaldi honi esker.
5: Bai, eta ikusi beharko dugu hain Tejarren artean, taki generala mila junguan eta alik eta denboa gehiena lortzen zaituguan, o etapa mila junguan, ikusiko dugu. Azkenen denak behar bidean mila, eta ez dauka errexea etapa hau definitzen, azkenen, jo, amarregetan etapa iztari haundi asko sartu ja, eta gaina bi talde honda bi ordezkarikin, dauka errexea etapa irabaztea. Portaz, a ver, ikusiko du, Tejarren artean ya teneko kilometra bat altelaien.
7: Hemen garaipen handiak lortutako ziklista asko dira, Edozin izen hartzen dugula, Luke Plapi begira jartzen bagara, joan den urtean giroan etapa garaipenak eskuratu dituen ziklista. Zer esan Brandon Magnultiri buruz, Espainiako bueltan, Italiako giroan, Paris Nizan garaipenak eskuratu dituen txirrindularia da, baina hortik aurrera Miguel Indurainen eta bestelako lastraketatan sailkapen nagusi onak egin dituena, Frantziako turreko etapa garaipena falta zaio, eta hori gaur eskuratuzkero, ba nolabait iruko urrezko hori osatuko luke, bueno, ba egoera hortan ez dagoena, nolabait iruko horiek dagoeneko badit zuena, Tim Wellens bere taldekidea, Italiako giroan bibider garaie, Espainiako bueltan ere bi garaipen, Frantziako turrean etapa garaipena lortu duen txirrindulari bat da, inzuzen ere joan den urteko etapa garaipena eskuratu zuen Carcassonnen, Victor Campena ertzeta, Julian Alaphilippen aurretik, nolabaite bakarka iritsi zen Wellens elmuga marrara, horrelako garaipena undiake dendenek ez dituzte, baina hemen ere begira jarraituko bagenu, ba Harold Tejada bezalako ziklista baten gana iristen gara, garaipenak Paris Nizan, Kolombiako turrean, eta pa posizio onak dofine libere bezalako lasterketetan ere, eta badakigu basalkapen nagusi onak ere egin dituen ziklista dela, esaterako Paris Nizan joan den urtean 8. Izan zen, garaipen partzial hoietan, akaso, ba, izen gutxiagoko gizon bat. Kevin Bakelon, honek ere etapa garaipena Frantziako Turrean, 2024ean irabazi zuen, ba, bertan Jonas Abrahamsen eta Quentin Pacher protagonista izan ziren etapan, Harold Tejadare antzen, bosgarren izan zen, Bolonian amaitu zen, etapa horretan taldearekin jarraituz eta Bakelon dikaratago joan da, aipatu dugu Luke Plapp, baina Mauro Smitheri begira jartzen bagara, honek ere Italiako giroan etapa garaipena doka 2021garren urtean, bibider izan da bigarren Espainiako bueltan, eta joan den urtean Frantziako Turrean ere bigarren izan zen, hain zuzen ere Jonas Abrahamsenek irabazi zuen Toulouse etapa horretan, biak elkarrekin iritsi, baina esprinean ezin nolabait norbeiarra aspiratuta. Tom Pidcock bera, bueno, hemen ziklista puska daukagu, Frantziako Turrean etapa garaipena eskuratutako erakustaldi baten erdian, klasika hondietan irabazle, Ansel Gold Race, Strade Bianchen ere bai, Milan Torinon ere garaipenak eskuratu dituena, baina Frantziako Turrean beste garaipen baten bila bidea egin nahi duena. Clement Brás Afonso, bueno, bazken urte hauetan ere 26 urterekin, ba, maila handi handian Grupama taldeko txirrindularia, akaso garaipen handi handi hoiek ere, ba, ies egin diotenak izan daitezke, baina sailkapen nagusietan eta bestelako lastreketetan ere maila ona ematen ikusi dugun txirrindularia da, eta amaitzeko Jordan Llegat, Total Energies taldeko txirrindularia ere bada etapa garaie bere ibilbidean, Classic Grand Besançon Dabsen, bestelakoak posizio onak nolabait esateko Frantziako Turrean lehen 10etan sailkatu den txirrindulari batetaz ari gara, joan den urtean hain zuzen ere 10garren izan zen sailkapen nagusi horretan, O'Connor eta Arnesman bezalako ziklistetatik nolabait aurre hartuta, baina Frantziako Turreko etapa garaipen hori ere berari faltako zaio, eta hori da taldearen 10ekoa. 35 segundutara dator, esan da bezala, Michael Matthewsen taldea, bertan da Jon Izagirre, jaitsiera amaitzen ari da, eta hau momentu oso garrantzitsua da Ander Altuna, berriro lasterketaren antolakuntzan nolakoa den ikusteko.
6: Bai, ikusi duen Harold Tejada diko txirrindulariakin, ezakit, Schmidtekin.
7: Bai.
6: Aurrea jundala eta UAEko txirrindularin jarrera arraro iruditzen ari zaitez. Kostatzen ari zaitez ez dira erantzuten eraso haueta eta pentsatzen Tim Wellesek ez du asko tardatuko ateratzen. Baina ikustetena batez...
7: Ustez, bazi joala hor Wellens ez da? Esan du Ander Altunak, ez dut uste asko taratuko denik eta abiatu da.
6: Arritza itena da, atzetikan Matiusen taldea bakoitzen urrutiko, ez? Talde honetan ikusi dugu azkeneko kilometroan ganora gehiagia ez dala egon, eta alare atzetikan ez dute gerturatzea lortu. Beraz, Matius hor babai galga elan haiken nahi dela talde hortan, eta bai dirudila Jon Izagirren taldeak nahiko lan izango dula horra aurre iristeko.
7: Morentxe, Harold Tejada eta Mauro Smith aurretik 9 segundukoa da abantaia, hori diote, bai, tarte pixka bat zabaldu da, Magnulti, Wellens, Van Gils, Bakelon, Plapp, Pidcock, Brás Afonso eta Jordan Llegatekiko, eta orain atzetik, Wellens berazen, iruditu zait?
6: Magnulti izala.
7: Magnulti izan da, UA taldeko txirrindularia, baina nolabait kontrara hori egiten saiatu dena. Eta atzean Matthewsen talde ikusten ari gara, hau oso garrantzitsua da, bueno, zentzu askotan, baina tartean, ba, Jon Izagirre badugulako, erreleboan ari dira, ikusten ditugu nolabait arrautzaren egiten, pasa eta utzi, baina pasa eta utzi hori modu askotara egin daiteke, hein aturkaregi eta konbizio asko espalin badago, eta denak ondokoaren zelatan baldin badadintza, pasaera horiek ere ez dira erritmoa asko bizitzeko modukoak izaten ez.
4: Ez, ikusi dezakegu baina guain ez da hola entendimendua hundik, ez? Azkenen Jacob bi laguntzuzkan, UAEK bai, Jacob ja bat sartu aurren, nik ustez gaur Pidcockei asko kostako zaiola irabaztea, ze azkenen favoritotako bat da, eta bea bakarrik dago, eta danak bere aurka jongoia, atake guztita ezingo batea, eta holako baten ba, bi hiru lagun aurreratuko zaizkio, eta nik ustez iritsingo jala, guen nik usi dezakegu, ba, Jacobko bat eta Astanakoa jundiala, UAEko bateke bai saltatu beharko luke edo saltatuko gue, mendik gutxira, seguro. Eta, bueno, nik ustez bai Jon Izagirren taldea ba, jazai eukikoula sartzen.
7: Bai, nik ere alaxe bizi dut, Gorka Sorarrain, zu ere, ez dakit, ados zauden, gero eta tarte zabalagoa eta sentsazio guztia lasterketa aurrean dagoela.
5: Bai, ero bat, egia da, horren ikusten ez paola ezkiala iasko ulertzen haien arten, erasoka, eta guain Tejada eta Smith karte txartu, eta, ostra, Smithi nik segundu askotiko, eta aurten bere biziko denbora aldea ideiten, piston pedalkolpekin nabil, eta Bueno, aquí a Tejada aquí en Aldín Duna, baño... Hombre, si... Si... Mesas que sientes que un tío, la... Has tenido kilómetros, Zonas, la orden, son de morales de Iten, eta... Bai, arrizeko agua, que sacrificaste a bitakoa, te guiaba días... Iztari diala, baño... Está aquí, ikusita guain... Esta ola, es controlik eta... Es ester... Ba, raro y visto, y te... Es kokatea bitako... Basta, bintzat, baina... Erabaki bat hartu, eta bitako batek, ba, bestantako lan ella.
7: Dio, gurekin solaskidi izaten den Aitor Aierzake UA taldean Pogatxarren presentziak orden asko jartzen duela eta Pogatxar ez dagoenean, ba, taldearen kudeak eta ez dela, gauza berbera izaten, ez dakit gaur hori gertatzen ariko ote den, ez dizuet galdera uluzatuko konpromisoetan, ez zaituz, ez zaituzet eta jarriko, baina ikusten ari gara, ba, atzetik, bai, erreakzioaren batek iritsi beharko duela, ba, Mauro Smith eta Harold Tejadaren, mugimendu honen arira, horren bakeron ikusten dugu anatzean, denak ere pasa, baina inorrez konbizio ondi-ondiarekin, eta uste dut, Tom Pitcock ere topatzen ari dela, Gorka Sorarren, sailkapen nagusian alako saria, ba, akaso taldetik ere ez, zu bakarrik zoa, hemen ordezkaritza bikoitzak badaude, beste kontrola dezatela, guk gaur nahikoa sari hartu dugu, eta gero, gerokoak. Pixkat sentsazio horrekin ikusten dut Pitcock orain.
5: Bai, bai, ez da eroa bezala tiratzen nahi, generalen segundu lorteko, emateu, ba, bueno, pixatai dala ikusten, aderte pasatzen, gurpia segi, eta ez du ematen, ba, oi, ikusi bat arri da, hola, azkenen taldeak ez tolan egin du, baina gain ja, ba, talde xontan, beste bi talde hilor, ba, bi ordezkokin, hortaz, ez da errexalago fuga bat definitza, eta ez da, ialare, hoy son una vez la está ahí va era vez la tirarte nada y general en aliketa de modo bien a los teco me pego bueno para pisarte ya la carrera no la dijoan ikusten eta pisa poco tikatean haien eta azkenen bere aukera etapa irabazteko aukera hoy da responsabilidad todo tiraka ba indar guztik hortan xautuko jo eta mateu biak nahi ditu lazpai etapa eta bai generala.
7: Eta azetik, bueno, ba, UA taldeak ere nolabait lehortze lan hori, jazarpen lan hori, galga lan hori egingo duenaren esperantzan, Ander Altuna, akaso Pitcockek gaur, bueno, zorro xamar jokatu nahi, eta beste momentu batzutan uste dut berak ardurak hartu dituela, iesaldi hau sortzerakoan, bizirik mantentzerakoan, baita mendatean ere, eta akaso orain beste batzuk ere egin ditzatela, ez nolabait energia erakustaldi horiek.
6: Bai, odolotz askokin ikusten zaio, bai Pitcockek eta bai... Guaeko bitxiren dulari, pareo de relevo honen mandit juzte, baino aurreko bia juten aidea. Eta, bezak edez, baukelan eta Jordan Llegatik uste jut pixkat nervioso baitiraka jarri diala momentu batzutan Guaeko bitxiren dularik eta Pitko korreukita niez nitzakela jarriko. Baino, bueno, guain ikusikoa, pareo bat kilometrotan ikusikoa egitan Guaek eta Pitkokek berriz ardura hartzeuten eta oibera botatzeuten. Edo tarte irikitzea lortzeuten gehi aurreko biak eta elmugaren jo iristean.
7: Ziklista asko daude talde honetan, maia undikoak, Tom Pitcock etapa iztaria, Tom Pitcock klasiko manoa, Tom Pitcock abiedura puntu bat baduen ziklista, garbi ikusten duzu talde ontako gizonik azkarrena bera dela?
4: Bueno, nik aurten ikusiet Jordan Llegat hau ba oso ondo defenditzela bukaera azkarretan. Eta, bueno, nik uste bai Jordan Llegat eta Kevin Bokelan...
7: Bokelan bera ez da.
4: Gogotxo, hango jala, ze azkenen Bokelan ebai ikusi genuen aurreneko etapa hortan, ba, Ineos taldea favoritotako bazala kronoa irabazteko, hor zulatu bat eukizun, eta, bueno, egia esan aukera hona zan, Frantzian, ba, horiz jartzeko, baina, bueno, etzun aukera izan, eta nik uste gozioi eukiko gula ez,

0: Emanda, eta ikusten ari gara, ba, gaur ere lasterketa buru horretan, buru horretan dagoela, eta Pitcocken talde hau, Utinguelen zen talde hau, eta beste inbat ziklisten, ba, Kellon, Jordan Llegaten talde honek, ba, 17 segunduko atzerapena duela ja da, eta hemen 7 kilometro terdi faltan, aurrean biak ere ulermen ez ari dira, esango nuke Gorka, aukerak pixkanaka, gizon bi hauek ari direla pilatzen.
1: Bai, nire irudietan abalare Maurice Smith relebo dixente indartxuko gomaten nahi dela, bueno, hoi kustenei ganez irudietan azkene guen urpien batez neko arrezki joala eta tirakadei joan momentutan dena ematen di joala Mateu, tejada ere kostenti izango da behakin iritsita bai izango gula irabaztea, eta orduan, bueno, igual pixkat indarra gordetzen dabil, baina nire esan dut nik Maurice Smith dienizkero metro askultiko eta ja 20 segundure badia eta ni uste garaipena aurren daola.
0: Maian apostu egiteko ordua dugu, etapa garaipena Ander Altuna norentzat izango da gaur.
2: Bueno, ikusita Mauro Schmidt.
0: Eño Turkeregi.
3: Bai, nik uste bai. Bueno, Harold Tejada y esan ez dakit nolako azkarran. Egia bestea ba Gorkak esan duen bezala temporada oso nahiten ari dela. Eta hoxe, UAEkok bai tiraka ideala hemenatzen, gira esan ez dakit, nik zentzu gehiago ikustet ba atakatzea eta bakarrik jutea aurrea, baina bueno, abertze pasatzen.
0: Bueno, basango izuet gauza bat, apostu honetan jarraitzeko, uste dut Gorka Sorrarainek ere argi utzi digula, bere apostua hasieratik Mauro Smithzela, beraz hortxe utziko diogu, nik nahi nuke kontrako gidoi bat marraztu entzuleok, sentsazio guztia daukat, hiru maikidekin ere oso ados nagoela, ala ere, Harold Tejada esango dut, ba, nola baite orekatze aldera, baina Pitcocken taldea 21 segunduko atzerapenarekin da dagoeneko, eta gauza bat ere esan behar dizuet, eta itordu behar dizuet entzuleok, besterik etzen falta, gaur UA taldeak baimena emani esaldiari, eta UA taldeko ziklista batek etapa garaipena eskuratzea, eta tira, ba, gidoi honetan, akaso, batek baino gehiagok, ba, poza hartuko du. Pitcocken taldea, Tinguelensen taldea, eta sanda bezala, Tinguelensekin batera, hortxe ikusten ari gara, nola Brandon Magnulti berare baduten, baina biak ere releboan sartuta ez dira lortzen ari, ba, Mauro Smith eta Harold Tejadarekiko abantaia murriztea, nire bat nator Gorka Sorrarainekin, uste dut, justu momentu horretan kontrako irudia zen, baina Mauro Smith asko zerrelebo luzeago, indartxuagoak, sasoi haundikoagoak ematen ari dela, eta honek, pixka bat balantzare Harold Tejadaren alde, kokaute dezakeen, indar gehiago xautzen ari dela Mauro Smith, baina especialista guare igual el mugan izango dela, ez?
3: Bai, eta seguro grozta metati grozta gertu egon ala, seguro Harold Tejada que relevo gutxi emango izkiola azkenen, bueno, olako aukerak gutxitan izatea eta azkenen ba aldan gutxina gastatu behar da eta aldan gehiena arriskatu behar da eta, bueno, haberse pasatzean, baino igual Harold Tejada bea fuerte godao eta gero askatze bukeran nauzkolo.
0: Ba, ikusi beharko dugu, baina zalantzarik gabe, Ander, Mauro Smithen erreleboiek indartsuagoak, luzeagoak izaten ari diren sentsazio ematen digu, behintzat errealizazioan ikusten dugunak, ez da?
2: Ba, itxura hori da, ez? Guain uste, koska txiki bat gelditza zaiela, eta hemen ikusiko dugu. Ba, igueko txirindularik, edo hemen atzian dihoaztien beste hauetako batek zerbait gorde dute dun, eta aurre iristeko aukera dakaten. Baino itxura guzti aurreko biak iritsiko diala.
0: Koska txikia ipatu duzu oso txikia,
2: Bai.
0: Bia, Bakelonen, bueno, ez da irainatzetik eraso egitea ere, itxi egingo dute. Badoa Kevin Bakelon, eta bere gurpilean, badarama Jordan Llegat berat, esango nuke hemen biziklista frantziarrek ere euren artean hitz egin dutela, i, aurre egingo diagu, eta ea, ba, erreakzio hori iristen den, orain txeatzetik Afonso, Bras Afonso da, nola baite tarte hori izten saiatzen ari dena, baina, Ander Altunak, Kirol zuzendariaren begia, hor badago koska txiki bat, bazuen begiz jota koska hori, eta ondo adirazi bezala, batzean mugimendua, eta orain, tarte hori murrizten ari direnak, Tom Pitcock, eta esango nuke Wellensela bere gurpilean zegoen UA eta aldeko ziklista, ba, ikusiko dugu, Llegat eta Bakelonen artean ulermena, egon badak bieke uste dute konsienteki jodute latoki berean edo behintzat oso adiegondela Jordan Llegat Bakelonen gurpillo rieltzeko ikusi behar orain ea helikopteroak planoa zabalduko balu ikusiko genuke atzetik Pitcock eta Wellensen kontraeras

0: hori edo erantzun hori baleko izaten ari ote den oso gertu dara matzate, eh?
1: Oi.
0: Uste dute lotu egingo dituztela oraintxe.
1: Eta auta gero nik uste tie aldula izan momentu bat nun berriz geldi aldi txiki bat egongo dala eta ordun igual bate-mate gerasoa jotze bau bat tarte txikin bat iregitzeko gunea, baino nik uste talare bi uaeko txerendulari daudela, baino alare ez da dela oso fuerte, bestela daoneako zeo zein gozuen.
0: Eta azken koskatxori aipatu dugu lau kilometroko pankartara bidean zegoena, hortik elmugara bidean berriz, sasi ordeka mesedegarri izango dute, eh? Mesedeko bidean izango dira, beheruzko joera izango duituen, izango duen kilometro pare aurretik, 19 segundu Mauro Smith eta Harold Tejadaren zar, orain Harold Tejada da erreleboan sartzen ari dena.
2: Hemen zalantzako hain, honek eragin dezake atzetik iristea, baino ez dakit banik.
0: Urruti xamar, eh? Bai, esan gorka?
3: Eta la errexia izaten, hau desni zindartxik usikoa, eta haber Tejada jarri bat egin da, baina azten ego kilometron bere gurtien jarte bat, bueno, nate usegi zeula lanen, baina bueno, bere gurtien jarte bat da, ba, eta errexia izaten, horrelako, hola bi gizonen arteko, holako iesaldik bukatzea, eta atzeko kaldea de gainen, hortaz ikusiko da, azten ego kilometrotan Tejada hartu den aurreko bi.
0: Ikusiko dugu ze jarrera hartzen duten, kilometro 800 metro eurentzat, 2 kilometroen justu atzeko taldearentzat, 20 segundu besterik ez, bataz besteko abiadura 50 kilometrotan, azelako etapa, gaur 200 eta 5 kilometro, tartean bi mendate egia da, ba, desnibel metatua etzelako imaiako etapetakoa, baina 2400 metroko desnibela metatu dute, 2400 metro horiek nolabait eta dagoeneko pilatu dituzte hanketan, eta kilometro 400 metro faltan, Harold Tejadaren urpilean, Mauro Smith, Suizarra, nolabaite kolombiarra ondo lotu nahiean, favorituago jeiko taldeko ziklista zalantzarik gabe, baina ikusi behar indarrak norberak nola gorde dituen ez usteak, estrategiak eta bestelakoak gerta ote daitezkeen, gaur Mauro Smitheko 26 urterekin bere Frantziako turreko lehen etapa garaipena eskura lezake, Harold Tejada ere tarte horretan ikusten ari gara atzera begira nolabaite bere gurpilan daraman Mauro Smith kontrolatu nahiean, Aditin Güellens eskopeta karga eginda datorrelako atzetik Kevin Bakelon orain txebere gurpilean, hain zuzen ere Brandon Magnulti bera Jordan Llegatek ere iritsi nahi du, hautsi egingo da taldea, baina taldea hautsi eta ere uste dut lasterketa erabat aurrean dela 800 metro etapa garaipenak Harold Tejadaren zat Paris Nizan, Kolombiako turrean eta baita etorkizuneko enturrean ere, baina ez Frantziako tur honetan eta ez da Frantziako turrearen bestelako ediziotan ere, biak begira pistako ziklismoaren abiedura proba baten moduan poliki-poliki, abiedura galdu eta bata besteri kontrolatuz, jakitune, erritmo aldaketa horretan ere, Mauro Smithek abantaia lor dezakela, baina era berean, Harold Tejadak, ba, konsiente bere gurpila, honi oparitzen balin badio, jai duela. Eta Mauro Smithek gidatu beharko du esprina, Mauro Smith atzera begira, nahiko tarte badute, bere gurpilari itxatxita Harold Tejada, eta Mauro Smithek, ba, metroak aurrera, eta bada Tortinguelens, eh? Adi, ez ote diren lokartuko, 200 metro nahiko izango dira, badoa Mauro Smith eskuinaldetik, ezkerretik Harold Tejada, momentuz Kolombiarra da indartsuago, Kolombiarra izaten ari da esprintean oraindik pixka bat azkarrago, Harold Tejada, Mauro Smith eta Harold Tejada ze esprina Tinguelens izango da. Ez zonpizkok izan da irugarren, gainsariak ere nolabait hartuta, eta hortxe ikusten dugu Luke Plapere, bere taldekidearen Mauro Smithen garaipena, ospatzen ari dena, ez da hain urruti egon Harold Tejada, eh? Eta atzitik ere taldeak ero eta gertuago zuten, baina inaute Harold Tejadaren esprina ere, bueno, txalotzekoa, egia da Mauro Smithek indar gehiago ere xautu dituela, esango nuke azken kilometro hauetan.
1: Bai, azkenen, bueno, Mauro Smith jarri zaio atzen eta ez dio relebatu, pixkat Harold Tejada junda tiratzen azkeneko bi kilometro hauetan, ikusi dugu ez dala oso azkar jun, baina, bueno, gero, bueno, sprint lehiatua izan da, eta rueda bat baino gutxigo batik, ba, irabazi dio.
0: Eta hemen esprinatzeko taldean, Jon Izagirre, Michael Matthews eta Enparauak, bueno, uzi puntuak ere hor lehian dira, eta den denek postuak nahi dituzte, Raul García Pierna, hortxe Balgrineme iritsi irarekin, esan da bezala, ba, Michael Matthews, Jon Izagirre, bueno, ba, pozik eta zorion txuieiko taldea, eta Mauro Smithek balortu du esan da bezala, bere ibilbidean falta zuen joan den urtean ies egin zion etapa garaipena, Italiako giroan ere etapa garaipena lortuta zuen, Espainiako bueltako garaipene horren bila egin beharko du, baina oraindik ere urteak baditu Suitzarak aurretik 26 urterekin, ba nolabait nahi bezalako borrokak bizi eta protagonizatzeko. Ba entzuleok tropelaren iritsieraraino behintzat luzatuko dugu kontakizun hau eta bide batez horrek ere emango digu aukera jakiteko gaur Tom Pidcock bigarren, hirugarren edo laugarren sailkatzen den, dantza horretan ibiliko da, gainsaritxoak ere hartu ditu, lau segundutxoen mugan hirugarren postuarekin, baina bide batez biharko eta pari begirare jarri nahiko nuke, eta hementxe, bueno ba, Eneote Urkaregi, Lidl Trek taldeko egiturako txirrindularia, Gorka Sorarrain, Caja Rural taldeko txirrindularia, eta Ander Altuna, Finisher taldeko zuzendaria ditugula, alako luxuzko kontalariekin, ba, biharko eta pari heldu, 145 kilometro, Le Marstein Felerinen amaituko den etapa, esango nuke, Eneote Urkaregi zurekin hasiko naiz, mendiko etapei erreparatzen baldin badiogu, badiegu barkatu, akaso etaparik gogorrena. Col du Hac, Col de Balon de Alsaz, gaur igo duten hori, Gran Balon, Col du Pas bigarren mailakoa, eta amaiera hori, norbait, de Marquezen Feleriniko helmugan, desnibel metatu ere, ikaragarria duen etapa bat, eta mendate kopuruagatik ere, ba, akaso orain arte, igaro ditugunetan gogorrenetako izan daitekela.
1: Bai, bai, bai, bueno, nik uste biharre bai nola egun oso gor bat izangoan, ba, asieratik saiakerak egon goiala, ez gaur bezala olako talde handik, baina, bueno, nik uste aurreko egunetan ikusi deunan ondorioz, ba, biharko etapak bai dakala izen abizen bat, eta nik uste eta daipoa txar izango ala. Egia da, ba, ja generalen demora asko sartzeiela bere aurkariri, baina nik uste honek ba, beti nahi duela irabazi eta beti nahi diela demora gehiago sartu, eta bueno, nik uste ba, saiatuko ala irabazten. Azkenen, bueno, gero bere ambiziotako baita ez, rekorrak eta dialata zenbat etapa irabazi eta hoi beti gehatzea. Orduan ba, nik uste beha irabazten saiatuko da.
0: Sentsazio Ander Altuna hemen hausak ez duela iaia indarrik, gaur UAEk Pogatxarrekin etapa garaipena ez jokatzea erabaki duela, bihar erabakitzen badu baietz, ba, oso bestelako giroan izango dela lasterketa eta kontrol hori agertu daitekela berriro UA taldearen eskutik.
2: Bai, biharkoa ikuste dugu, 10. kilometroan ja gorak hasiko jala, 21 kilometroko igoera lehenengoa. Eta bai, oso lehiatu izango ziurrenik iesaldia, baina bueno, pelotoian joera eta jarrera oire ba, bueno, berezi xamarra izaten nahi datur honekin. Jendia ja pixka eta espertu eta iesaldia harrapatu nahi eta UE taldeak ez uste horrekin. Asi que ikusiko dugu, lehenengo kilometroiek seguruna oso lehiatuk izango jala, baina UEen jarrera hori ikusi beharko dugu lehenengo igoeran nolakoa dan, ez? Ikusita eta pa horrengo gorra dela, ba, bueno, Eneotekin nahi pixka ziurrenek Pogatxarek lasterketa kontrolauta eraman nahikula eta garaipenan bila aterako ala bihar bai.
0: Azken mendate hori, Le Marstein Felerinera eramango gaituen mendate hori, Col du Hac, aipatu dugu 11 kilometro eta 200 metro, bataz besteko 7,3 penditzarekin, baina bataz besteko penditza honek trampa dauka entzuleok, ba, laugarren kilometrotik bosgarren oran maldan beherako tarte izango dutelako ziklistek, eta horrek esan nahi du, ba, inbat eta inbat kilometrotan, ba, lasterketa askoz penditz gogorragoetan ere, izango dela, 9 eta 10 penditzetan hainbat momentutan, 10etik gorakoare laugarren kilometroan izango dute, baina gehiena 8, 9, 10. Giro horretan ibiliko dela, gero badago 9. kilometroan atxeden alditxo bat, 106 penditzarekin, hona baita honi atxeden aldi dei badakioke, eta berriz ere, ba handik Le Marstein Felerinera bidean, ordekan, jaitsiran, eta azken, ba, gorakadatxo batekin oso amaiera gogorra eta batez ere, ba, lehenengo kilometroetatik etapa oso laburrean, 145 kilometrotan, ba, 4 mendate pilatuko dituena, eta bada beste datu bat hemen, Gorka Sorarrain, What Will Ergo sprint berezia, oso goiz izango den sprint hori, goruzko joeran dela, ez dakit bihar Lidl Trek taldeak ere ez dute duen berriro, ba, lasterketa hasiera-hasieratik gogortu eta Mats Pedersenekin 25 puntutxo horiek borrokatzeko autu egingo.
3: Seguru borrokatuko duela, hain hasieran izan da, eta haien bueno, Pedersenen helburua hori izango da. Hala ere bala gutik ezin jo gastatu. Generalen bi pertsona dituelako eta etapa oso gorra eta oso luza delako, baina bueno, seguro hori delen objektibotako bat izango da. Eta etapa iburuz, uaek nik uste gaur eskatasun eman diela bere txirrindulari di, ba, etapa borrekatzeko, baina bia nik uste borra itzalan atokatuko zeila denai, eta ba, beste bik esan den, bai altunak eta bai inaltek esan den bezala, pogatxarrekin gara ikena bilatzen zaituko dela, beste bik.
0: Pogatxarreko geita bost garrena bilatzen du, aipatu izan du azken egunetan, Inolten hogeita zortzi garaipen horiek aurtengo turrean berdindu al izango dituen, esan dezakegu, helburu, bueno, nekeza, gogorra, haundia, bezain errealista ere badela, tadi Pogatxarren nagusitasuna ikusita, eta, bueno, ba, marka bendixen hogeita amabos garaipenen errekorrori buruan, saan uke egon badagoela, nola baitzen txazuri badagoela, bueno, horretarako oraindik, ba, bederatzi ez amar garaipen geratzen zaizkiola, torren bestean, ba, ikusi egin beharko dugula. Matia Cataneo, Bora taldeko, erritmoak idatzen bere gurpilan Queen Simons, Bora eta Lidl Trek izan dira azkenean nola baita ardura horiek hartu dituztenak, bueno, ba, Renko Ebene Poel, Florian Lipovitz, Matias Eskelmos eta Juan Ayusoren mesedetan, hortxe Bisma taldeare adi, Jonas Binego eta Tadej Pogacar lehenengo posizio horietan, baina kronometroa martxan da, eta honek emango digu sailkapen nagusiaren ideia. Queen Simonsek eman dio Estatu Batutako txapeldunak denbora 7:23 helmugaratu dira. Kontuan eduki behar dugu, ba, gaur, bueno, iaia denbora horrexekin helmugaratu dela Tom Pidcock. Segituan izango dugu, beraz, ba, informazioa sailkapen nagusian osatzeko aukera, eta sailkapen nagusi horretan, ba, une batetik bestera ikusiko dugu Tom Pidcocken egoera zein den. Etapa garaipena Mauro Schmidtzentzat, Harold Tejada bigarren, Tom Pidcock 2 segundutara helmugaratu da, eta gainsariak lortu ditu Maxim Balgils izan da laugarren, Magnulti, Bakelon, Jegat, Brass Afonso, Guelens, eta hauek lehenengo bederatziek 11 segundutara helmugaratu da Luke Plapp, eta hortik aurrera, zertxo baitatzerago, esan da bezala, ba, Michael Matthews, Jon Izagirre, eta bestelakoen talde hori. Baina sailkapen nagusia esan da bezala, une batetik bestera izango dugu, eta guk hau kontatuta, sailkapen nagusi hori kontatuta, agurtuko dugu gaurko kontakizun hau.

hirugarren etapa Frantziako turrak entzuleok, dole eta Belforten artekoa 205 kilometro eta Mauro Schmidt Suitzarra garaie lehenengoz, Frantziako turrean Harold Tejada Kolombiara izan da bigarren, Tom Pitcock Pinarel 36.5 taldeko ziklista britaniarra, hirugarren eta adigizon honekin gaur sailkapen nagusian kolpe handia eman duelako gora.

0: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard eta Remco Evenepoelek heldu egingo diote podiumaren bereien posizioei, lehenengo bigarren eta hirugarren izango dira. Hortxe segituan baieztapena laugarren izango ote den Tom Pitcock. Guk poliki poliki gaurko gure gonbidatuak agurtu egingo ditugu. Ander Altuna, finisher taldeko zuzendari eta Naiz Irratiaren mikrofonoetan ere gehiagotan bide lagun izan duguna. Mila mila esker gaur ere eta laizter arte izango dugu oraindik ere hemen elkarrekin aritzeko aukera. Markatu, mikrofona itxi dizut, horren bai.
1: Eskarek asko zuen.
0: Einar Turkaregi lehenengoa zurekin, azken ere ze izango, kontatuko ditugu, zure garapenak, zure lasterketak eta bestelakoak, eta tarteka ere, bueno, ba hurbilduko zara, gure mikrofonetara ere lasterketak maixutasunez komentatzera.
2: Placer bat.
0: Eta Gorka Sorarrain telefonoz gaur Andorrako konzentraziotik, laizter Einar Turkaregi ere inguru haietan izango da, topo egiten baduzue, kafean Naiz Irratiaren kontua hartu. Ba, Gorka Sorarrain mila mila esker eta esan da bezala zure datozen egunetan oraindik, gurekin izango zaitugu, beraz, besarkada handi handi bate, Andorraraino. Entzuleok, basanda bezala Tom Pitcock izango da laugarren sailkapen nagusian, gaurko iesaldiari atera dion zuku guzti horrekin, Juan Ayusoren aurretik kokatuko da, Paul Seixas Bosare seigarren, Lipovitz zazpigarren, Del Toro zortzigarren, Eskelmos bederatzigarren, eta Lenny Martinezek amargarren tokiarekin itxiko du, toptena, Frantziako turraren sailkapen nagusian amargarrenetik laugarren erako salto egindu, Tom Pitcockek. Gubagoaz hemen izketan ari zaizuena, Inigo Asensio lurbide agurtu egingo zaizue, bihartik aurrera estatu batuetan munduko piraguismo txapelketaren ondin orakoak jarraitzen, baina mikrofono hauetan ere tartetxoak hartzen, Julen Goikoetxeak giratuko duen kontakizun honetan, ba dagoeneko familia ere sentitzen ditugunekin, eztabaidak, xaxatuak eta bestelakoak gauzatzeko plazer bat izan da, Naiz Irratiaren eta Euskal Irratien bidez entzun gaitu zuenekin, egun hauek igarotzea, baina lasai emakumezkoen turrareako, abuztuaren baterako ere batzuk hemen bueltan izango gara, eta berriro izango dugu elkarren berri. Bihar lauetatik seietara, Mulhouse, Le Marstin Felerin, amalaugarren etapa hementxe, Naiz Irratian.

0: Euskal Irratien sareak webgune berriak estrenatzen ditu. Euskal Irratiak.eus,
1: gure irratia.eus,
2: Sibioko botza, txaka eus,
3: Irulegiko irratia.eus.
0: Webgune batetik bestera nabigatzeko aukera berriarekin, segi ezazue gure aktualitatea eta entzun elkarrizketak osorik eta gure podcastez goza. Euskal Irratiak entzun, bizi, partekatu.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Mono grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Iban, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios! Slow for me!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixio irratia, egun de bost.bost FM entzuten zaz, ero radixio.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Zuzen radio irratia, 105.5.
1: And all that.
2: Radio Irratia zentzuten.

to

0: Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Herriosa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5. Uinak irratia.

Bueno, lagunok, gaur oso saio berezia izango du. Inoiz ez du egin horrelakorik, baina gure bi orduko saio honetan disko bakarra izango du. Baina ez da edozein grabazio jakine. Eta gauzak zer diren, hause da gure 25. urtea Bilbo Hiria Irratian, soinu gela zera, irratzaio hau eginez, eta aukeratu dugun gaurko irratzaioarentzat grabazioa aurten be bete dau, bueno, pasaden urtean, pasaden udazkenean bete zuen 25. Urte urrena. Ze grabazioa den hori? Ba, grabazioa garrantzitsua izan behar, bestela bi ordu osoak eta ba, grabazio hartan egon ziren kantu guztiak entzutea, ba, zeo zer garrantzitsua dalako duerik gabe. Bueno, Bob Dylan ekarri dugu gaur, Time Out of Mind, Time Out of Mind, badakizue, pasaden zera mendean berak grabatu zuen eta hori izin zan nolabait oso grabazio garrantzitsua, ba, berarentzat, guztiontzat jakine, baina batez ere kontestu honetan Dylan berarentzat. 1985 abuztuaren 9an Jerry Garcia, Grateful Dead taldearen burua eta Bob Dylanen lagun mina hil zan. Nolabait, emetik abiatu zan Dylan, aspalditik bere lanik eta distiratxoena izango zena konposatzen. Urrengo urtean, 1986 neguan, Minnesota bere baserrira erretiratu zan Bob Dylan, bakizue, Minnesota estatuan neguak gogor-gogorrak dira, dana edurtuta zegoen, eta ba, bere etxe horretan idatzi zituen testu batzuk. Hortik abiatu zan, gero, ba, Kaliforniara berriro ere, eta Daniel Lanois produktorearekin ibili zan, produktorea eta bere lagun etzaia, ba, hor zegoen amodio gorroto erlazio bat Daniel Lanoirekin, eta berarekin, ba, egin zuen berba, erakutsi zizkion Lanoiri berak idatzitako kantuak ez ziren ondino, ez da testu bukatuak, baina esketzak gutxi gora bera esango genukela. Eta berehala Lanoisek esan zion berari hor disko eder bat zegoela. Urriangoko pausua izin zan Dylanek aukeratzea musikariak, eta hori banan-banan egin zuen. Bueno, beste zera, disko batxuetarako be egin zen, egin zuen gauza berbera, baina kasu honetan zabaldu zan nolabait bere aukerak, eta guztire, ez dakita maika dozena bat musikari aukeratuak izan ziren, batzuk legendarioak, Jim Dickinson esate baterako, Mississippiko produktorea be, kantu egilea denatarik egin zuena, gero Ogie Meyers eskusoinu jolea, ba, Sir Douglas Quintet Texasko talde mestizoan ibilitakoa, bueno, musikaria asko ibili ziren, eta batzuk bihurtu ziren garai hartan, laro eta amarreko zera urte hartan bere zera eguneroko gero taldea zuzenean ibiltzeko. Nabil, ba, pentsatzen adibidez Bucky Buster, pedal steel gitar eta electric slide gitar be jotzen zauena, Larry Campbell gitar jolea, Tony Garnier basu jolea, ja berarekin aurretik ibilitakoa, eta David Kemper perkusio jolea. Beste musikari batzuk ere egon ziren esan dudan moduan dozena bat betetzeko. Eta bueno, Bob Dylan egin zuena izin zan Kalifornian zera Daniel Lanoak zuen estudiora abiatzea, ja grabatzeko prest. Hori izin zan 1986 abuztuan, eta bertan, bueno, Malibu, ba, Dylanek badu etxena guzia Malibun, Kalifornian, eta hortik gertu, Oxnarden, Daniel Lanoak zuen estudio handi bat
teatro izeneko estudioa. Hori izin zan, 1989an egindako zera, antxoki bat, antxoki handi bat, Mexikako jendearen txat, hor bai zinema, bai antzerkia dana, baina ba, Mexikaren txat egiten ziren. Daniel Lanoak erosi zuen leku hori eta zera, 10,000 metro karratu ziren auditorio hartan eta berak egin zuen estudio handi bat eta bertan ibili izan Bob Dylan bakarrik hasieran Steinway piano baten aurrean ba doinuak egiten nolabait ja ba erdi egindak ziren hitzentzako ba doinuak egiten bere helburua nolabait izan Estatu Batuetako aintzineko herri musika ez toinuak berdinak erabiliz, baina bai espiritu hori zegoena eta holan hasi zen grabazioa. Dena den, orain 25. Urte hurren honetan Time Out of Mind Sessions bihurtu da Bootleg Series 17. Atala eta bakutsa baten barruan badaoz bi liburu batean bost CD jatorrizko LP-a Time Out of Mind kaleratu zena urrengo urtean 1987an gehi bueno, hori, kantu jatorrezko grabazioa, baina ber nahastuak. Eta gero, beste lau CD-etan badauz outtakes, kantu pare bat iru, ez ziren momentu hartan argitaratu, gerarako geratu ziren, eta gero agertu ziren kantuen, baina beste ba, aurreko berzioak, nola bai. Eta zuzenezko kantuak bebai, bueno, apur bat danatarik dago, eta horrekin ibiliko gara. Batxutan entzungo dugu jatorrezko Torrisko diskoan zegoen berzioa, beste batxutan alternatiboak ziren grabazioak. Bueno, ba, disko honetan, diskoaren hasieran, ba, entzuko dugu diskoa, ba, agertu ziren ordenean, 11 kantu dire, eta, bueno, lehenengokoa, Love Sick izan genuen. Love Sick izan zan nolabait kantu bat garrantzitsua disko honetarako, hori bihurtu zan Dylanentzat olako zelan esan kantu garai baten zuzenean beti egiten zuena izan zan apur bat ikurra, ez da grabazio honen ikurra. Love Sick eta hola hasiko gara gure gaurko saioa musika entzuten esan nahi dut erabili izan zuzenean 1989an Europako biran bakizue non non-stop bira horretan Bob Dylan urtero moten zauen egun kontzertutik gorantz eta ba ia urtero etortzen zan Europara eta Euskal Herritik askotan pasatzen zan nik bai berton Euskal Herrian beste leku batzuetan be bai ba 11 dozena bat aldiz ikusi dut Bob Dylan eta bueno, onena nik ikusi dudena dudarik gabe izan zen Gasteizko kontzertua egin zuena Saskibaloiko estadion horreta Gasteizen baina ba, oso nolabait gorde dut beti bereziki maitatua Donostian egin zauena apilaren 11an 1989an Donostiko belodromoan uste dut izin zala bai belodromoan izan zan emanaldi hori eta hor abiatu zan aipatu ditugun birarako musikoekin musikariekin Bob Dylan, Bucky Baxter, Larry Campbell, Tony Garnier eta David Kemper bueno, eta kantua entzungo duguna Love Sick da hause grabazio ez ofiziala da jakine eta bueno ba, soinu kalitatea batez be ahotsarena ez da hundia baina da dokumento polit bat gure gaurko saio hasteko hause da Love Sick

Lovesick da kantu bat nolabait nun bakardadea eta desesperazioa protagonistak dire. Azten da esaten Baudilan kantu honetan, ba, ibilten nabil, ba, hilda dauzen kaleetatik, eta amodiozko kontua ere badago, baina amodiozko kontua da I am sick of love, amodioarekin kokoteraino nago. Ba, gustatuko litzaideak zuri inoiz ez ezagutzea, gustatuko, ba, lehen, gustatuko litzaideak ez orain, berak errepikatzen dau, ba, kokoteraino, amodioarekin zaiatzen nabil zu ahazten. Ez dakit zer egin, emango nuke edozein gauza, ba, kontradizioa badago, amen, zurekin egoteko hau da Lovesick kantua. Gero, kantu hori, zer disko hau, Time Out of Mind, grabatu zanean, Bob Dylani Grammy bat emon zioten, ba, urteko, urte hartako, hartan diskorik onena, eta hartzean zarie, berak interpretatu zuen, jo zuen, zuzenean, Grammy egun hartan, Lovesick kantua. Bueno, ba, Bob Dylanek grabatu zuen Lovesick batzutan, esan nahi dut, estudioan egin zituen hiru edo lau berzio ezberdin eta ezberdinak. Esan dugu lehen, Daniel Lanoaren Oxnarden bere estudio haundie, teatro izenekoan, azizala grabatzen, baina Dylan ez zegoen pozik, batez ere berak esaten zauen, bere etxea Malibun izan da hain gertu estudiotik, nolabait esan zentratzen, eta erabaki zuen joatea Kaliforniatik beste puntaraino. Joan zan Miamiera eta Burton Criteria estudioan, ba, este estudio legendarioa, soul eta rock eta jazz historioan, bertara joan zan musikari guztiekin, eta hor grabatu zan, Miamin, Criteria estudioan, Time Out of Mind disko osoa. Bueno, orain entzungo dugun Lovesick alternate take bat da, Miamin grabatakoa, grabatu zan urtarriaren 14an, baina hau ezin izan gero diskoan egon zana. Ezin zan beste bat aurrekoa egin zuena, zera mi menorraren klabean, eta ba, itzak be apur bat ezberdinak dire, edo nahiko txo, ba, estrofa batzu guztiz aldatuak gero agertu ziren diskoan. Hau da Lovesick, nolabait lehenengoko grabazioa estudioan egin zauena.

Nolabait kontrako jarrera izan zuen bigarren kantua, Dirt Road Blues. Bob Dylanek beti izan dau, beste dozen gauza baino, blues jotzailea. Eta, ba, kantu hau, rockabilly kutsua izan zuen, ba, nolabait Elvis Presley edo Carl Perkinsen kantuteietan, egon alzan, baina hau Bob Dylanek komposatu zuen. Eta entzungo dugun bersioa, ba, grabatu zan urtarriaren 20an, Gabiz 1987an, urtarril honetan grabatu zan disko osoa, eta Miami egindako grabazio hau, ez da gero diskoan agertu zana, hau nola baite apur bat harinagoa grabatua, eta ba, kantu honetan daukagu betiko Bob Dylan, baina hori disko honetan da apur bat salbuespen bat. Hau da Dirt Road Blues.

Bueno, urrengoko kantua, Standing in the Doorway, segurazko da Bob Dylanek inoiz komposatu duen kanturik eta ba onenetakoa. Kantuaren hasieran daukagu nolabait Simple Twist of Fate Dylanen beste kantu baten moduko hasiera. Zera afinazioa ba zabala edo esaten den moduan open tuning eta gero kantua luzetsua izanik badu nolabait ritmo barruko ritmo bat eta ba lortzen dau ba entzuten dabilen arima nolabait inguratzen kantu honetan Standing in the Doorway ate ondoan zutunik, hori badago beste kantuetan hemen Euskal Herrian bebai asko erabiltzen da ez da, ate ondoan. Standing on the Doorway, in the Doorway, Dylanen kantu hau, nola bait, izan da, versione atuena, disko honetatik, versio asko egin dire, eta gero igual denbora badugu, edo bestela urrengoko astean entzungo ditugu, eta andrak izan dire, Lucinda Williams eta Chrissy Hindek, biek egin zuten kantu hau, orain gitxi gainera, baina hause, ja, 25. urte pasatu dire, grabatu zen etik entzungo dugun bertsioa da jatorrizko LP-an agertu zena Standing in the Doorway.

Bueno, urrengoko kantua, Million Miles, badu nola baite blues kutsua, ere, baina entzungo dugun versioa da zuzenekoa. Ba, kutsa honetan, orain kaleratu den Time Out of Mind, 25. urte horrena ospatzeko, ba, badago CD oso bat, nun kantu guztiak agertzen dire, Time Out of Mindena, baina zuzenean gradutakoa. Lehen entzun dugu bat, Donostiko kontzertukoa Love Sick kantua, hori beste de pirata batetik atara dugu. Hauxe bai dagoela, kutsa honetan dagoen CD batian. Million Minds, entzungo duguna, grabatu zan urrengoko urtia, diskoa kaleratu zan 1987, eta 1988, urtarriaren 1991, New Jerseyen egindako kontzertu batean grabatu zen Million Miles.

enpresa zuzenean lehen esan dugun aipatu dugun bandarekin, Baki Baster eta Larry Campbell gitar jolekin, Tony Garnier basu jolea eta David Camper bateria jolea. Bueno, grabaziorako, estudioko grabaziorako, hor egon ziren musikari asko, amabi kantu batzuetan elkartu ziren hor estudioan, Miamin, eta ba, aipatu behar dabe bai beste gitar jole bat, gonbidatua izan zana estudioan, Duke Robillard, blues mundutik zetorrena. Kantu honetan, entzun dugun kantu honetan, Million Miles, Dylanek egiten zuen, lapurtu zion, lerro bat kantuan, Blind Willie McTell-i. Blind Willie McTell, bakigu, Dylanek egin zuen kantu bat, Blind Willie McTell, kantu ederra. Geratu zen, outtake bat izan zen, Dylanek egin dauen kanturik eta honenetakoa, duerik gabe, eta momentu hartan grabatu zenean, aurreko disko batean, vinilo bat kaleratu zenean, kantu hori geratu zen, zera aparkatuta, baina gero berreskuratu zen, eta Blind Willie McTell bihurtu da Dylanen klasiko bat. Bueno, urrengoko kantua, Till I Train to Get to Heaven, da seguru ere kanturik eta honenetakoa disko honetan. Fragments kutsa honetan, Time Out of Mind, zera, ba, omenaldi egiteko grabazio hartan, badauz outtake batzuk eta alternate bebai, eta entzungo dugu hauetariko bat, Train to Get to Heaven, entzungo dugu berzioa, grabatu zan, larogeta mazazpian urtarrilaren amabian. Hauze da kantua.

trying to get to heaven, kantu honetan badago, nolabait, Goody Guthrie edo Elizabeth Cotten antzineko estatu batuetako kantarien astarna, eta bebai baptisten himnoen the old arcs moving eta abarrekoen ondorioa. Kantu honetan, entzun dugun trying to get to heaven, kantu honetan, badago bidai bat, estatu batuetatik hor agertzen da Louisianan, beraz, Missourin parkatu, hortik eskapatu behar New Orleansera, Baltimoretik pasatzen da, badago bidai bat, bidai espirituala, nola baite Dylanek egiten duena kantu honetan. Urrengokoa, Till I Fell in Love with You, maite mindura arte, zurekin, hause da kantu bat bitxie, esan erabili inoiz single moduan, baina batzuen ustez kantu hau Time Out of Mind LP hartatik single perfektua izana alzan. Baina esan kaleratu holan. Uken txungo dugu kutsa honetan zuzenezko CD-an dagoen berzio bat, aurra batu zan, laro eta amazortzian, diskoa kaleratu, Time Out of Mind diskoa kaleratu, eta horrengo kurtean, Amerika, ego Ameriketatik ibili izan bebai kontzertu batzuk egiten, eta Argentinako hiriburuan Buenos Airesen egin zuen emanaldian, hortik atara dute, Till I Fell in Love with You, entzungo dugun berzioa.

0: sexy lady.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info.
1: FM105.5 Ero raizu.info
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.